Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten södra Götaland avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gjorde det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ju ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulissen. Jag vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter ju skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrandt som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Micke-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sångaren Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobita alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är scenen, mailadressen om du tror att du är mig på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Viktor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2. Hey Joe,
0: where you going with that gun of yours? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Joe. Hey Joe,
1: I said where you going with that gun of your hand? Ledtråd nummer 3.
0: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de 3 ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i Vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmättare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Där ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiger.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Karol.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det inte. Sen kom Haldini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort den. Det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vet länge har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
0: Mm-hmm.
1: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi väl tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat, skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjell Modin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande fem åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst två personer dödats och ytterligare minst fem personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Två av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan tre. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 2:03 klockan i natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till Vaken snabbla

Jerusalem Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på till vakensnabelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare natt. Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparkerna precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som just först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Gimme All Your Lovin'. Kia hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag. Det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har två barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten när det är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den här veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom en bred, ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon, ja, men hon avrundade vid hela balunsen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi säga. Dubbel CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball. Och det är på den plattan som, ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burns down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus, som är en rad kända artister, Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på för låtar? Ja, ni har ju nominerat. Kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolene och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: to Love Somebody med Holly Humberstone när det är vaken med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde ju mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Så att det...
0: Och då så... känner jag mig lite bortgjord. Men, ja, men jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter se skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga, vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Det var,
0: men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är...
1: Ja.
0: 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är
1: också,
0: inte lätt för mig att reda
1: trycker
0: på
1: bara på.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det vara en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att vi gör ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja precis. Mm. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Och så är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer
1: han,
0: de ändå ju klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: ögon. Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Det är lite intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt så.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektornas, rektorernas dag? Får man säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Så jag blir men rektor puls. Heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att om allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare.
1: Mm.
0: Jag tror jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: det
0: dra ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än.
0: Det är
1: typ två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom
1: lugna
0: du fick festvibbar. Det blir lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. A Jungle med Sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook, säger att du är vaken med P3 och P4, och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken.
9: Med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörrni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten. Sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant det är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... Det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer, kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattar dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 722-50 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Land. Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägen ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
1: Tack.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svor som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... Katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen, ja men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så för de var ute hela natten, de är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt att man går och lägger sig, om man nu sover på natten, det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie har varit mattant själv. Anders skriver ihåg, granne Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, det var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud, vad fint. Alltså, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur luktar hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, jag känner, vi har en bok på Gianni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic.
1: Ja,
0: typ.
1: Precis, eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt, utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu är första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha.
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, för att först tänkte jag, aha, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, här som vi hör igen klockan 17:00.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske... att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvinander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som var varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det. Var det någon som skrev, just det, bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du, ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Nego... Michelle Ndegeocello. Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade. Men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta, skriver Susanne. Tack, Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland. Medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet. En del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Du har Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka typ 2 veckor.
0: Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Det var mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Jag kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår. Och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. De låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år. Och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag.

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september. Vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer, och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket att ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren. Och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt. Och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa there's better, det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade Hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
8: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
11: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jag vill skicka ut den här låten till alla som står och bakar bröd. Våra bagare i detta land. Den här är till er.

laid back. Och han Boel med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text. Jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen, som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost, som sköts upp 2018, når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckes slott, där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz. För första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig, men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Att vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag, och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Nero med tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart, den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Jag stoppar honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar, såklart. Du blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Okej.
1: Okay. Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget, det är inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja.
0: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vilodag. Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär det väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Jag räknade ut på 5 mil om dagen borde ju vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra. Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare, eller är det första gången du gör något sånt här?
1: Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår, och nu har vi skiftat oss och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som är som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite lat och inte, och sen laga mat och
0: betjänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad
0: fint. Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som har
1: nej,
0: den.
1: Då kommer då hamnar korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag. Du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Dessutom Clara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med P3 och P4, tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar. Då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, det stämmer bra det. God morgon Västernorrland, klockan är 1:06 torsdag idag, denna 3 september. Det är Alfhild och det är Alva som har namnsdag.
2: Oj, igår var det Justus och Justina och idag Alfhild, och vad var det med Alva?
1: Alva.
2: Ja, Alva. Ja. Det är inte många som heter de här namnen längre. Ja, Alva.
1: Alva, ja. Alfhild, ovanligt.
2: Ovanligt.
1: Grattis till, extra grattis till dig som heter Alfhild. Fredrik Birging,
2: ja.
1: Den här morgonen så ska du på en, du ska till en restaurang som skulle stängas, inte bli någon med, men nu blir det.
2: Ja, det blir.

0: Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
1: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
0: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
2: Vi har alla förutsättningar för det.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
4: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
5: Vi siktade in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
6: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
7: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
6: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
5: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
4: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
8: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
9: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
10: Det är ju som vanligt väldigt mycket alltså, sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
11: Är det några som är vanligare än andra?
10: Ja, alltså, det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså, resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
4: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sportså, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabelle Haak.
12: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom, rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
4: Isabelle Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
13: Tackar för det, Daniel. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Klockan är 6:05 denna torsdag morgon med Sam. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig tillsammans med Fredrik Birging. Det är en riktigt fin dag idag.
14: Ja, jättefin dag idag.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här i P4 Västernorrland. Det är torsdag morgon. Mitt emot mig har jag nyhetsredaktör Karin Lycke. God
1: ja,
0: morgon.
1: Men god morgon. Vänta nu. Nu var mikrofonen för högt upp. Det har stått någon lång här innan mig.
0: Ja, det var Fredrik Birging.
1: Jaha.
0: Men han är väl inte så överraskande
1: Nej,
0: lång.
1: Inte så. Men längre än mig då, uppenbarligen.
0: Ja, han kanske har väldigt hög mun.
1: Jag hade liksom, ja precis, så här. Jag såg inte dig riktigt.
0: Pan,
1: det var som pannnivå. Nästan så. Eller näsan. Eller något.
0: Ja. Du, Karin, vi ska prata om minskade barnkullar. Det här kan ju hota skolor, något som splittrar partier. På många ställen, kanske i Kramfors vi ska prata om nu.
1: Ja, men precis. Det här är ju då via Valkompassen som vi har tittat på det här. Hur man ser på problemen med... Ja, framtiden helt enkelt för grundskolor och att hålla igång alla skolor när nu det ju faktiskt ser ut att minska då barnkullarna. Till exempel sett till Västernorrland så kan då var tionde elev ha försvunnit från skolorna om 4 år. Och i Kramfors så kan det komma att vara då 150 färre elever efter nästa mandatperiod. Och frågan då om man ska kunna ha kvar alla skolor trots färre elever, det är då något som splittrar partierna. Bland annat så visar vår valkompass att från Vänsterpartiets håll till exempel så konstaterar man att man kan behöva då, om elevantalet sjunker drastiskt, att man kan behöva besluta att lägga ner ytterligare skolor. Och medan till exempel då Centerpartiet menar att särskilt på landsbygden så tycker man då att de skolor som finns idag ska ändå finnas kvar. Och mer om det här, det kan man ju redan nu höra i appen Sveriges Radio på vår sajt. Man kollar in lokala nyheter och så om en stund här i P4.
0: Kan man göra. Mm. Är det så att man känner sig lite osäker inför valet och känner att man vill ha lite... pejl på läget, ja, då kan man passa på att göra våran valkompass.
1: Ja, men precis, för där ser man ju också sina egna svar jämfört då med vad de här partirepresentanterna, vad partierna har svarat. Mm. Vilka frågor tycker man lika? Vilka frågor tycker man inte lika om? För det kanske man inte gör 100%.
0: Precis.
1: Eller så gör man det.
0: Eller så
1: men
0: gör man det.
1: Då kanske man företräder ett parti. Då,
0: det kanske man redan gör. Annars så... Ja. Så vet man inte så
1: men
0: säkert.
1: Då får man svar från även de lokala partierna som här till exempel då när det gäller skolfrågor och andra frågor.
0: Exakt.
1: I respektive kommun.
0: Ja, hittas i vår app Sveriges Radio.
1: Ja, precis.
0: Vi ska till Örnsköldsvik nu och byta ämne. En mindre biljakt utspelade sig i centrala Örnsköldsvik igår kväll.
1: Ja, men precis. Polisen hade en trafikkontroll ungefär vid 9-tiden och då var det en bilist som valde att vända innan kontrollen och körde iväg. Och polisen tog då upp jakten och ganska kort efter så stannade också föraren och lämnade sen bilen springande. Men patrullen kom i kapp. Och den här mannen då som är i 50-årsåldern frihetsberövades och är misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och olovlig körning enligt RLC-befärdet då.
0: Karin Lycke berättar det, lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Det hör du kontinuerligt under morgonen nästa gång 6:30, annars alltid i vår app Sveriges Radio. Oskar Lindros i P4 Västernorrland från och med du.

0: Från och med du med Oskar Lindros kvart över sex här i P4 Västernorrland. Vi ska då till SMHI. Vi ska få en väderprognos. Med oss har vi meteorolog Magnus Nilsson Sangrud. God morgon, Magnus.
1: Hej, god morgon.
0: Torsdag morgon. Vad är det som väntar oss västernorrlänningar idag?
1: Ja, men lite blandat skulle jag säga, men ändå en relativt ganska solig dag ändå. Vi har lite moln som passerar nu under morgonen här, ser jag över den södra delen, men det är ganska tillfälligt. Så överlag så tänker man att dagens börjar med soligt väder och sen att det kommer lite mer ökad molnighet fram på dagen och någon regnskur också, kanske framförallt i inlandet då i de västra delarna, men någon skur kan ju dra ut även mot kusten. Så att överlag ganska soligt här under förmiddagen och sen lite mer varierat sol och moln till eftermiddagen och enstaka skurar.
0: Mm. Vi kommer ju från ett par dagar här med nästan lite sommartemperaturer så där upp mot 20 grader ungefär. Hur blir det temperaturmässigt idag?
1: Ja, det har väl blivit lite svalare nu, så jag tänker väl att temperatur, ja, det kan väl gå upp mot en 17-18 grader kanske, något sånt där som högst. Men det har väl svalnat av en del och inåt land här så är det väl kanske mer omkring eller knappa 15. Så att lite svalare har det blivit.
0: Mm. Vi har de här regnskurarna som drar förbi så, men annars fint uppehållsväder vad det verkar som då. Men om vi blickar framåt natten, morgondagen, hur utvecklar det sig?
1: Ja, men vi ligger ju lite grann mitt emellan. Vi har ju mycket lågtryck över södra Sverige med regn och skurar. Och sen har vi också ett gammalt lågtrycksområde över norra Norrland här som ligger och snurrar. Vi får känna av det lite grann idag och imorgon så rör det sig bort mot Finland. Så att där, överlag så är det väl ändå ganska uppehåll med det och ganska soligt senare lite grann som idag. Då mer varierat sol och moln imorgon. Men mestadels uppehåll skulle jag säga, så att vi ligger i rätt landsända mitt emellan två regnområden.
0: Okej, vad skönt. Magnus Nilsson Sangrud säger det, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sebastas una canzone med Eros Ramazzotti.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Visst är det P4 Västernorrland du lyssnar på. Det är torsdag morgon. Alexander Arvidsson heter jag. Klockan den skrider mot 5:30. Då blir det nyheter från Ekot. Men innan dess, Huntricks Golden.

0: Huntrix Golden här i P4 Västernorrland, där nu får nyheter från Ekot på en minut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer, för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Stämmer bra det. Daniel Klar där på Ekonyheterna, och de lokala nyheterna får vi av Karin Lycke om en liten stund här i P4. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon, god morgon. Nu är en riktig klassiker.

0: Du är min man, Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Nu ska det handla om skolors framtid när det blir färre barn, Karin Lycke.
1: Mm, för trots minskade barnkullar så är det bara ett parti i Kramfors som tror att skolor behöver läggas ner. Ja, om 4 år så kan var tionde elev ha försvunnit från Västernorrlands grundskolor när antalet elever minskar. Och i Kramfors, där visar prognoserna att det kommer vara 150 färre elever efter nästa mandatperiod. Och frågan om alla dagens skolor ska finnas kvar trots färre elever splittrar partierna.
2: Är det så att elevantalet sjunker drastiskt så måste vi ju liksom ta ett beslut om hur vi ska göra. Ska vi lägga ner ytterligare en skola? Och det kan bli så.
3: Victoria Jonsson toppar Vänsterpartiets lista i kommunvalet i Kramfors. I den lokala valkompassen säger alla partier utom Vänsterpartiet att det är ett bra förslag att ha kvar byskolorna trots minskade barnkullar. Anders Åkerman toppar Centerpartiets lista.
4: De skolor som finns idag, de ska finnas kvar. Och särskilt de skolor på landsbygden då, som har lite färre elever.
3: Under den kommande mandatperioden då, så kommer antalet elever i grundskolorna i Kramfors att minska med 150 barn enligt prognosen. Men går det verkligen då kvar samma antal skolor?
4: Ja, jag menar att det gör det. Då handlar det om hur man organiserar skolan.
3: Hej! Tommy Nilsson bor i Bollstabruk och har barn som går på förskola. Han litar inte på att skolorna blir kvar som majoriteten av partierna säger.
5: Det läggs ner mer och mer till slut.
3: Men vad tycker du då? Borde man behålla alla skolor som de ser ut idag även om det blir färre elever?
5: Ja, borde de väl göra.
3: Om trenden med minskade elevkullar fortsätter, då kommer Kramfors kommun inom 10 år ha lagt ner skolor, tror Vänsterpartiets Victoria Jonsson.
2: Jag tror att vi har en eller två skolor färre än vad vi har idag. Och att det är ett måste, tyvärr. För vi kan inte stå med halvtomma lokaler och samtidigt ha det här problemet med att attrahera lärare.
1: Mm, och det sa alltså vänsterpartisten Victoria Jonsson och reporter här var Anna Ahlström. Och vad alla partier i Kramfors har svarat på frågan om framtiden för byskolorna, det hittar du i den lokala valkompassen i appen Sveriges Radio. När polisen hade trafikkontroll i centrala Örnsköldsvik vid 9-tiden igår kväll så valde en bilist att vända innan kontrollen och körde iväg. Polisen tog upp jakten och ganska kort efter så stannade föraren och lämnade bilen springande. Men polispatrullen kom i kapp och mannen som är i 50-årsåldern frihetsberövades misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och olovlig körning.
0: Karin Lycke berättade lokala nyheter här i P4 Västernorrland och så tar vi en kik på vädret. Under morgonen här har vi en del dis och dimma och därefter är det ganska soligt. Men framåt eftermiddagen så varvas det med moln som tidigt kan vara tätare och lite regn. Temperatur 13-18 grader.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Bara timmarna innan skoldådet i Fagersta hade Brinellskolans nyinstallerade övervakningskameror slagits på. Något som blev en stor hjälp för polisen både under insatsen och i den fortsatta utredningen. Under dagen idag så väntas regeringen fatta beslut om att skjuta till 100 miljoner kronor i statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder i skolan. Och forskare har sett att möss som fick semaglutid, alltså ämnet i läkemedel som Ozempic och Wegovy, levde längre än möss som fick placebo. I försöken så levde mössen i snitt 834 dagar mot 742 dagar, och spåren i cellerna väcker nya frågor om biologiskt åldrande. Semaglutid används ju mot typ 2-diabetes och obesitas, men enligt Sara Hägg vid Karolinska institutet säger musstudien ännu väldigt lite om effekten hos människor. Nu, Radiosport med Per Karl.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
2: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat honom lite.
1: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
3: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
1: Och sporten fortsätter med fotboll.
4: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Selma Jennevall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
0: Tack för det, Per Karl på Radiosporten. 20 minuter i 7 är klockan och vi drar vidare till trafikredaktionen. Så vi säger god morgon till Ossian Flodmark.
5: God morgon. Läget, det är lugnt. Jag har inte fått in någonting under morgonen, utan det verkar flyta på. En skön start på dagen, både på vägarna och i tågtrafiken. Skulle det vara så dock att du ser någonting, så kan du alltid ringa och tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.

0: Selma Houston, Don't Leave Me This Way här i P4 Västernorrland. Fredrik Birging, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Nu ska jag berätta någonting för dig. Och det är att det våras för världens tjockaste papegoja. Världens... Ja, det är TT alltså, som använder det här språket. Ja.
1: Är det ett exemplar som är tjockt? Eller, för det är ju känsligt att prata om vikt. Eller är det en hel ras?
0: Ja, det är en,
1: alltså, en hel sort.
0: Det är en hel ras. En underart. Ja. Ja. Det är en ugglepapegoja. Nyzeeländsk ugglepapegoja. Och för första gången på 75 år så finns det nu över 300 sådana här papegojor i Nya Zeeland. De har varit liksom utrotningshotade.
1: Oj, alltså jag har ju svårt att se framför mig en uggla och en papegoja i blandning på något sätt. Och så tjock, ja. Med dubbelhaka och grejer.
0: Den ser ju ut som en papegoja. Grejen med den är att den är väldigt stor. Alltså den väger 4 kilo den här papegojan. Och kan inte flyga, så det är ju som mer, man kanske borde kalla det för hönpapegoja.
1: Ja, precis. Jag har ju aldrig ens hört talas om den här tidigare, så jag har svårt att se. Ja, det ser ut som en papegoja, säger du, men
0: ja.
1: Fascinerande.
0: Den är vacker, som papegojor ofta är. Alltså, den är grön, påminner lite om en undulat fast mycket mycket större då. Lite svarta inslag så där i fjäderdräkten. Det en rolig detalj med den här papegojan, och en av anledningarna till att det finns så få av den, är för att den parar sig så sällan. Den följer rytmen av stora fotbollsmästerskap.
1: Va?
0: Ja, det har jag noterat här, att den parar sig vartannat till vart fjärde år.
1: Oj.
0: Ja. När ett visst träd bär frukt. Tyvärr så utelämnar den här texten vilken typ av träd är, för det hade jag gärna velat veta.
1: Ja, vad märkligt att ha den cykeln.
0: Ja,
1: ändå.
0: Exakt. Det är som att vi också skulle... Åh, det är äppelår i år, älskling.
1: Ja, precis. Och så blinkar man lite så här.
0: Vad bra.
1: Du vet vad det betyder. Aha.
0: Ja. Och det finns då totalt 325 vilda ugglepapegojor. Och man började med att försöka rädda den här arten 1995, för att de kan ju då inte flyga. Och det har ju varit flera sådana här fall av fåglar som har utrotats tidigare. Ja. Till följd av att människor har kommit dit och så har man introducerat rovdjur. I det här fallet katter och hermeliner på de här små öarna då utanför Nya Zeelands södra kust.
1: Alltså de har ju sån fauna där nere, Australien och Nya Zeeland. Mm. Framförallt det som två saker som det är att de har misslyckade fåglar, så att säga. För är man fågel, då vill man ju kunna flyga, tänker jag.
0: Ja, det vill
1: men
0: man
1: du
0: ju.
1: Du har ju kiwin och så har du den här ugglepapegojan.
0: Ja, exakt.
1: Ingen kan flyga.
0: Du minns väl också dronten?
1: Ja, dronten.
0: Ja.
1: Väldigt märkligt.
0: Ja, också en fågel oförmögen att flyga. Och som också då tyvärr hade den förmågan att vara smaka mycket gott.
1: Ja, just det. Det ska man se upp med.
0: Det ska man se upp med. Det vill man inte, ja. Det vill man inte skylta med sådär. Men bättre då har det gått för den här ugglepapegojan än vad det har gjort för dronten. 325 vilda ugglepapegojor finns just nu då.
1: Skönt att ha det med sig, att man är, hej, jag är en ugglepapegoja, jag är världens tjockaste papegoja.
0: Ja, det har någonting, eller?
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja.
1: Kom inte att sätta dig på mig, för det kan du inte, då sätter jag mig på dig. Kanske sådär ugglesumobrottning. Eller papegojsumobrottning.
0: Att det skulle kunna vara en sport, menar du?
1: En sport för den här fågeln.
0: För att höja statusen ännu mer.
1: Ja. Man har ju hört talas om tuppfäckning.
0: Ja.
1: Och det är inte så trevligt.
0: Absolut inte.
1: Vi ska vara försiktiga. Men jag tycker att sumobrottning verkar mer humant då. Men då man sätter sig, knuffar till den andra lite grann bara.
0: Jag tycker inte att man ska utnyttja de här stackars fåglarna. Jag tycker man ska låta dem vara i fred.
1: Okej då. Ja.
0: Var det en präktig åsikt av mig kanske?
1: Ja, det var väldigt bra. Och jag kände att jag hade inget försvar mot den. Jag var tvungen att ge mig.
0: Ja, just det.
1: Ja.

0: Pernilla Andersson, dansa med dig här i P4.
1: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

0: You can't hurry love, sjunger Phil Collins här i P4. Minskade barnkullar kan hota skolor, men det splittrar politikerna, Karin Lycke.
1: Ja, precis. Här i Västernorrland så visar ju då prognoser att var tionde elev kan ha försvunnit från grundskolorna om 4 år. Och i Kramfors, där handlar det om 150 färre elever efter nästa mandatperiod. Trots det så visar vår valkompass att det bara är Vänsterpartiet i kommunen som svarar att de då tror att antalet skolor kan behöva minska. Victoria Jonsson toppar Vänsterpartiets lista inför kommunvalet i Kramfors.
2: Det är ett måste tyvärr. För vi kan inte stå med halvtomma lokaler och samtidigt ha det här problemet med att attrahera lärare.
1: Och hur alla partier svarar i valkompassen om byskolornas framtid till exempel, det hittar man då i appen Sveriges Radio.
0: Och en mindre biljakt utspelade sig i centrala Örnsköldsvik igår kväll.
1: Ja, men polisen hade en trafikkontroll där då vid 9-tiden och då valde en bilist att vända innan kontrollen och körde iväg. Och polisen tog upp jakten där då och ganska kort efter så stannade föraren och lämnade bilen springande. Och patrullen kom i kapp. Så mannen som är i 50-årsåldern frihetsberövades och är misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och olovlig körning.
0: Karin Lycke berättar det, lokala nyheter här i P4.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Push the button med Sugar Babes här i P4 Västernorrland, där vi nu ska få nyheter från Ekot klockan 7. Daniel är klar med en varning om sabotage.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt

0: I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
1: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
3: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
4: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brynällskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
1: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
2: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brynällskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
0: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
5: This is just the start, but today is a transformative day.
6: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
0: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siv Malmqvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 miljon kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Härligt, tackar för det Daniel. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Klockan är 7:05. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig här i P4 denna torsdag morgon. Sitter i Sundsvall och sänder morgonprogrammet. Och det ser ut att bli en härlig dag. Lite moln, lite skurar, men överlag också en del sol och ganska goda temperaturer. Här i P4 Västernorrland så ska vi prata om Selånge Pilgrimscenter om en liten stund. Fredrik Birring är på plats med mikrofonen.

0: Vigo med Agnes här i P4 Västernorrland. Svenska kyrkan har länge letat efter någon som kan ta över restaurangen vid Selånger Pilgrimscenter. Och nu är det klart vem det blir. Det blev en landskapsarkitekt. Fredrik Birging, du är på plats där.
1: Ja, Malin Edström vänder jag mig direkt till. Att driva restaurang är ju inte riktigt samma sak som att jag var som landskapsarkitekt. Varför detta till synes lite udda karriärbyte?
2: Mest för att ta hand om mitt eget arbetsliv. Att jag ska göra någonting där jag mår bra. Och där jag tror att jag kan bidra till att andra mår bättre. Men det gemensamma nämnaren mellan de båda är att jag vill skapa miljöer där människor trivs. Både som landskapsarkitekt men också här på det här stället. Som, både platsen som helhet men också som restaurang och café.
1: Och nu står vi så att säga på baksidan av Pilgrimscentret som ju har en fantastisk trädgård, parkliknande på många sätt. Jag kan tänka mig att det drog lite också.
2: Ja, absolut. Det var kärlek för första ögonkastet. Jag såg liksom den här annonsen på Facebook och så här, vi söker någon som vill öppna. Och jag tittade på många andra lokaler innan, men den här är ju, den slog alla med hästlängder. Och den hade så många rätt. Det var både att det är så himla fint ute, det är fantastiskt inne. Och det är både det här brukslandskapet som är liksom priceless och att det är en kulturmiljö, kopplingen till kyrkan och vandringen. För det är också sånt som jag och min man, vi ska faktiskt fjällvandra idag. Vi och vår familj har också liksom prioriterat det i vårt liv. Så det var mycket rätt för mig här.
1: Men jag hörde att du sa där att du letade efter en lokal. Alltså du var inne på att starta en restaurang ändå så att säga, även om du inte hade blivit här.
2: Inte nödvändigtvis restaurang. Jag jobbade som konsult i 8 år och mådde inte så bra då där. Sen jobbade jag på kommunen 1 år och mådde definitivt bättre. Men det fanns inte utrymme för mig med en ny tjänst. Och under hela den där tiden så har jag varit så här, vad ska jag göra? Vad är jag bra på? Vad tycker jag om? För jag brukar tänka att det man är bra på tycker man är roligt. Så jag försökte hitta saker, men vad tycker jag är roligt då? Och så har jag insett att det som driver mig är social hållbarhet. Att människor möts och mår bra tillsammans. Och också att människan var för sig mår bra. Så det är egentligen det jag ville skapa. Så jag letade lokaler för typ att skapa öppna vardagsrum till exempel. Där man kunde mötas. Och jag nämnde tidigare nu att ekonomi är inte min starka sida. Det är inte det jag drivs av. Så att mycket vill jag att det skulle vara gratis för alla och alla kan komma. Och det är inte så lätt att driva verksamhet och få lön på det. Så jag tittade på lite olika. Och jag började dreja också under den här tiden och jag tycker det är skitkul. Så jag var också här, kan jag öppna någon drejstudio där man kan få komma och få sin plats? Och jag har haft öppet sinne.
1: Nu blir det alltså restauratör heter det, va? När man driver restaurang. Mm. Men handen på hjärtat här nu, den här restaurangen, och det har ju varit en skakig resa för Pilgrimscentret här i Selånger. Och det finns konkurser i bakgrunden och allt det där. Mm. Är det inte någonting som skrämmer dig?
2: Det är faktiskt inte det som skrämmer mig. Det som skrämmer mig är typ Jante, att som kommer att slå till mig hårt i skallen ibland och säger, vem tror du att du är och sådär. Men angående att det var skakig bakgrund och så känner jag mig extremt väl omhändertagen. Och de har ju gjort ett jättefint jobb för att bereda marken för mig. Och liksom, de är jättemån om att det ska gå bra och alla är det. Alltså, jag känner mig jättefint buren. Både från kyrkan och från annat håll. Så att jag går i god tro och det känns jättebra på alla sätt.
1: Har du några tankar och idéer på hur du ska göra för att det så att säga, inte ska bli samma visa igen? För att det här ska bli en plats som blomstrar?
2: Mm. Ja, både att det gör den väldigt attraktiv och trevlig att komma hit och vara. För att den är ju det i sig, men också att förvalta det som jag får. Och också inte bemanna för mycket. Jag tycker service är det finaste jag kan ge, så jag vill väldigt gärna bemanna tungt. Och samtidigt så måste jag vara mån om ekonomin, så att jag, och där tar jag också hjälp, för att det är min svaga sida. Så jag har redan anlitande ekonom och jag tar stöd över allt jag kan och sådär. Och sen har jag också etablerat samarbete redan här i stan, också för det här med personal är det dyra som man har. Och jag vill verkligen leverera kvalitet och också skapa en fin arbetsplats för de som är här, och att man känner att det finns utrymme att vara sjuk och sådär till exempel. Och då fick jag först kontakt med brandstation, alltså de som har vuxenutbildningen till kockar i stan. Så vi kommer att samarbeta, så de kommer leverera varm mat till oss, och sen har vi ett måltidsbeträde hos oss som liksom kokar basvaror och vi gör våran egen sallad och sådär. Men det är ju att vi får en otroligt stabil och hög både kvalitet men också att det är väldigt trygg leverans på allting. Och sen gjorde jag samma sak faktiskt med kock och eller vad heter det, bageri och sådär. Så då gick jag till mitt favoritcafé och bageri i stan, Stenstans bageri och konditori. Och så träffade jag Ida och Angelica och de var också så här jättepositiva. Och, så. För jag kände att det som jag också brinner för mycket är att det är gjort med händerna. Och de gör ju det. De står ju där och gör allting med händerna. Och de gör liksom fint från liksom grunden ända ut till pyntet.
1: Hur är du själv som kock?
2: Inte så bra. Jag sa
1: ja,
2: det bara.
1: Ja. Du, tiden rinner ifrån oss här. Så det är så trevligt att stå här och prata. Men när öppnar du?
2: I oktober. Så fort jag har fått ordning på personal och att det finns bord att sitta och äta vid, då öppnar jag.
1: Malin Edström där alltså, som tar över restaurangen vid Selångers Pilgrimscenter efter lite bekymmer för Svenska kyrkan att hitta någon som vill göra det. Men Malin tar sig an uppgiften.

Megan Trainor's Get In Girl. Du hör den här i P4 Västernorrland. Vi ska strax få nyheter från Ekot då på en minut med Daniel Klar. Innan dess, Eagle Eye Cherry här i P4.

0: Saves Night. Eagle Eye Cherry här på P4. Nu nyheter från Ekot.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
4: Det berättar Daniel Klar. Ekonyheter där och strax lokala nyheter.

0: Water Under the Bridge med Adele här i P4 Västernorrland. Och nu ska det handla om skolors framtid när det blir färre barn, Karin Lycke.
1: Ja, precis. För trots minskade barnkullar så är det bara ett parti i Kramfors som tror att skolor behöver läggas ner. Om 4 år så kan var tionde elev ha försvunnit från Västernorrlands grundskolor när antalet elever minskar. Och i Kramfors, där visar prognoserna att det kommer vara 150 färre elever efter nästa mandatperiod. Och frågan om alla dagens skolor ska finnas kvar trots färre elever, det splittrar partierna.
2: Är det så att elevantalet sjunker drastiskt så måste vi ju liksom ta ett beslut om hur vi ska göra. Ska vi lägga ner ytterligare en skola? Och det kan bli så.
3: Victoria Jonsson toppar Vänsterpartiets lista i kommunvalet i Kramfors. I den lokala valkompassen säger alla partier utom Vänsterpartiet att det är ett bra förslag att ha kvar byskolorna trots minskade barnkullar. Anders Åkerman toppar Centerpartiets lista.
4: De skolor som finns idag, de ska finnas kvar. Och särskilt de skolor på landsbygden då, som har lite färre elever.
3: Under den kommande mandatperioden då, så kommer antalet elever i grundskolorna i Kramfors att minska med 150 barn enligt prognosen. Men går det verkligen då kvar samma antal skolor?
4: Ja, jag menar att det gör det. Då handlar det om hur man organiserar skolan.
3: Hej! Tommy Nilsson bor i Bollstabruk och har barn som går på förskola. Han litar inte på att skolorna blir kvar som majoriteten av partierna säger.
5: Det läggs ner mer och mer till slut.
3: Men vad tycker du då? Borde man behålla alla skolor som de ser ut idag även om det blir färre elever?
5: Det borde de väl göra.
3: Om trenden med minskade elevkullar fortsätter, då kommer Kramfors kommun inom 10 år ha lagt ner skolor, tror Vänsterpartiets Victoria Jonsson.
2: Jag tror att vi har en eller två skolor färre än vad vi har idag. Och att det är ett måste, tyvärr. För vi kan inte stå med halvtomma lokaler och samtidigt ha det här problemet med att attrahera lärare.
1: Sist är alltså vänsterpartisten Victoria Jonsson, reporter var Anna Ahlström. Och vad alla partier i Kramfors har svarat på frågan om framtiden för byskolorna, det hittar du i den lokala valkompassen i appen Sveriges Radio. När polisen hade en trafikkontroll i centrala Örnsköldsvik vid 9-tiden igår kväll så valde en bilist att vända innan kontrollen och körde iväg. Så polisen tog upp jakten och ganska kort efter stannade föraren och lämnade bilen springande. Men polispatrullen kom i kapp och mannen som är i 50-årsåldern frihetsberövades misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Och räddningstjänsten har nu på morgonen här kunnat lämna gården i Djupbed i Kramfors kommun där ett stall brunnit ner till grunden. Det var vid 3:30 igår eftermiddag som de larmades dit och när de kom fram så var stallet övertänt och gick inte att rädda. Inga djur ska ha varit i byggnaden. Och räddningstjänsten fokuserade på att skydda bland annat en laggård och ett förråd in till så att inte branden skulle sprida sig dit. Och under natten här så har de haft några få resurser kvar för efterbevakning och för en timme sen vid 6:30 så kunde då räddningstjänsten avsluta den insatsen.
0: Det berättar Karin Lycke, lokala nyheter här i P4. Vi har en del dis och dimma under morgonen här, men därefter soligt framåt eftermiddag dock, varvat med lite moln som tidvis kan vara täta och ge lite enstaka regnskurar. Temperatur 13 till 18 grader idag.

0: Go West med Pet Shop Boys här i P4 Västernorrland, där det vankas Radiosport nu med Per Karl.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM men stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien, där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011, då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra, för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt, som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
0: Tack för det, Per Karl. Här i P4 Västernorrland så ska vi till trafikredaktionen. Och där har vi med oss Ossian Flodmark.
6: Det stämmer, men vi lämnar vägar och marken och tar oss till luften istället. Om du är eller befinner dig i Ånge eller Sundsvall under dagen, så är det en kraftledningsdokumentation som kommer pågå mellan 9:30 och 5:30. Det man varnar för är då framförallt djurägare vars djur kan vara känsliga för buller, att vidta eventuella åtgärder då, för det kan ju låta en del fram från och till. Tipsa oss på 020 999 444.

0: rosor. Pernilla Andersson här i P4 Västernorrland. Och för att få riktigt bra koll på valet som stundar, det är bara några dagar bort, så har vi tagit hjälp av P4s egna Erik Blix och komikern Elvira Gullberg för att se över hur det hela funkar, vad det är som gäller och vad man ska tänka lite extra på. Vi har blivit varnade också för att risken finns att det alltid slutar i sång av något slag. Så varsågoda, Erik och Elvira, hjälp oss nu här inför det stundande valet.
1: Jajamän, snart är det val.
2: På tal om val, Erik, vilken är din favoritfärg om du får välja mellan gul, blå eller vit?
1: Gul, tror jag.
2: Ja, det är många som tänker som du där.
1: Är det?
2: Ja, alltså att riksdagsvalet är det viktigaste att rösta i.
1: Jaha, vad är din egentliga fråga alltså?
2: Ja, såklart. I vilka andra sammanhang behöver du välja mellan gul, blå och vit?
1: Ja, nej, det är klart. Men jag tycker nog att alla tre val känns viktiga. Det är inte själva färgen som avgör för min del.
2: Nej, jag håller med. Men jag har väldigt svårt för gula lappar. De påminner mycket om min ekonomi. Alltså parkeringsböter, deklarationsblanketter och du vet sådana gula skraplotter. Jag vinner aldrig, men jag gillar den blå lappen mer.
1: Ja, vadå? För att det är en finare färg? Ja,
2: nej, för att det känns viktigt att rösta i regionvalet såklart. Påverka sjukvården och kollektivtrafikens styrning.
1: Absolut, jag håller med. Jag fick bara intrycket av att du la väldigt stor vikt vid just färgen på lappen.
2: Man måste kunna hålla två olika tankar i huvudet samtidigt, Erik.
1: Eller helst tre, så här i valtider.
2: Ja.
1: Riksdagsval, regionval, kommunalval.
2: Just det, det kommunala valet. Det är den där trista lilla vita lappen.
1: Det handlar ju om ditt eget närområde. Det handlar om styrning av till exempel skolan.
2: Ja, men jag har gått färdigt skolan.
1: Visst, men det handlar också om äldreomsorgen.
2: Ja, fast jag känner inga gamlingar. Förutom dig då.

0: när du druckit ganska bra.
1: Då påverkar du Sveriges riksdag.
2: Det var väldigt tydligt och väldigt pedagogiskt med alla färgerna där, du.
3: Tack. Men du, jag tycker att det känns jättesvårt att hitta ett parti att rösta på som man liksom håller med på alla tre valnivåer.
2: Du behöver inte rösta på samma parti på de olika valnivåerna. Du kan välja tre olika partier. Du kan till och med välja att inte rösta i alla tre val, om du inte gillar den gula lappen då. Du, är det din bil där ute?
3: Ja.
2: Det ser ut som att du har fått en röstlapp där på riksdagsnivå.
4: Fitt också!
2: Okej. Jag tar det här en gång till, fast lite tydligare. I riksdagsvalet, den gula valsedeln, där röstar du på vilka partier och politiker som ska styra Sverige och fatta beslut om exempelvis skatter, lagar, försvar och statens budget. I regionvalet, den blå valsedeln, röstar du på partier som ska ta beslut om hur till exempel sjukvård och kollektivtrafik ska fungera. I kommunvalet, den vita valsedeln, röstar du på partier som bland annat ska ansvara för hur skola, äldreomsorg, vatten och avlopp ska fungera.
5: Ja, det gäller alltså att hålla reda på den gula, den blå och den vita lappen när vi snart går till val. Tack så mycket, Erik Blix och Elvira Gullberg.

0: Ordinary heter låten med Alex Warren här i P4.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Säg mig var du står. Carola och Sara Larsson här i P4. Räddningstjänsten har larmats om rökfylld industrilokal i Ullånger, Karin Lycke.
1: Ja, men precis. De har varit där nu sedan snart en halvtimme. De larmades dit om att det var rök i lokalen. Och enligt räddningstjänstens larmoperatör så är det ingen spridd brand, utan det ska då ha varit en brand i ett elskåp som har orsakat den här rökutvecklingen. Och räddningstjänsten har bland annat kontaktat elbolag som är på väg för att bistå med strömmen där. Och så kommer de jobba med att ventilera ut och sånt. Mm. Som det ser ut som just nu.
0: Följer det. Mm. Och minskade barnkullar kan hota skolor, men det splittrar politikerna.
1: Ja, här i Västernorrland till exempel så visar prognoser att var tionde elev kan ha försvunnit från grundskolorna om 4 år. I Kramfors, där handlar det om 150 färre elever efter nästa mandatperiod. Men trots det då, så visar vår valkompass att det bara är Vänsterpartiet där i kommunen som svarar att de då tror att antalet skolor kan behöva minska. Victoria Jonsson, som toppar Vänsterpartiets lista inför kommunvalet i Kramfors.
2: Det är ett måste, tyvärr. För vi kan inte stå med halvtomma lokaler och samtidigt ha det här problemet med att attrahera lärare.
1: Och hur alla partier svarar i valkompassen om just byskolornas framtid, hittar man då i appen Sveriges Radio.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4 Västernorrland, strax Ekot. Don't close your heart.

0: Vinnaren av Eurovision 1987, Irlands Johnny Logan med Hold Me Now. Nu är Ekot med Daniel Klar, det handlar om vädret.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
2: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
3: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
2: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
1: Reporter var Dimitri Lennartsson.

0: Stadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
1: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
0: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
2: Vi har alla förutsättningar för det.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
4: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
4: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
6: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
7: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
8: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
9: Är det några som är vanligare än andra?
8: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
4: Reportrar Anders Kjellmin och Erika Sundén. Och här, 7:05, checkar jag ut.
10: Men bara tillfälligt väl, Daniel Klar som lär komma tillbaka till oss här under morgonen från Ekot. Alexander Arvidsson heter jag. Jag checkar inte ut än på 2 timmar lite drygt. Jag är med dig fram till 10:00 tillsammans med Fredrik Birging.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå här i P4. Och vi närmar oss ju valet, det är mindre än 2 veckor kvar nu. Många är redan igång och ska förtidsrösta. Men det finns några saker att tänka på så att din röst inte ska bli ogiltig. Under förra valet så var drygt 7700 röster i Västernorrland ogiltiga. Alldeles för många. Jonathan Wallmon, som är valansvarig på Länsstyrelsen, säger till exempel att det är viktigt att komma ihåg att bara lägga en valsedel i varje kuvert.
1: Är det för samma parti så blir det ju, då räknas den som ogiltig hos kommunen, men när den kommer till oss så kommer vi fördela den rösten på partiet. Men när det är två olika partiers röstsedlar man lägger i kuvertet, då kan vi ju inte avgöra vilket parti man har avsett att rösta på. Så då blir det ogiltigt.
2: Ja. Det var ju drygt 7700 ogiltiga röster i då både kommun, region och riksdagsvalet förra valet. Vad handlade det mest om då?
1: Det var ju en överlägsen del, så är det ju blanka röster som också då kategoriseras som ogiltiga röster om man röstar blankt. Så att det var väl en bit över 7000 sådana. Annars så är det, ja, men vanligt är väl att man har två olika partivalsedlar som man råkar lägga i samma kuvert, eller att man har skrivit någonting som på en röstsedel som kanske gör att det är svårt att placera den rösten. Det händer ju att vissa uttrycker missnöje och liknande på valsedlarna också. Då är det svårt att veta om det ska till ett parti eller vad det innebär om man skriver det.
2: Om man tar en blank röst och bara uttrycker sin frustration.
1: Precis, någonting sånt. Och sen om man tar en blank valsedel och vill skriva det man ska rösta på, så är det bra att man är tydlig med vad man ska rösta på när man skriver det också.
2: Men kan man använda en förkortning där till exempel? Kan man skriva SD eller S eller MP?
1: Ja, vi har nationellt tagit fram vilka förkortningar som är godkända och hur de ska tolkas. Så att de här stora partibeteckningarna är lätta att använda också, så de kommer att hamna rätt.
2: Om man bara råkar skriva en bokstav fel då? Alltså man skriver Socialdemokraterna med SOS till exempel istället för SOC. Vad händer då?
1: Då blir det ju mest troligt en röst på Socialdemokraterna. Om det nu inte finns ett annat parti som heter Socialdemokraterna med SOS. Det tror jag inte att det finns ett sånt anmält parti. Men då kommer vi ju tolka det som en röst på Socialdemokraterna. För det är ju på Länsstyrelsen, när vi gör vår bedömning, så ska vi försöka tolka väljarens vilja. Och då, så länge den är tydlig, så kommer vi att lägga den rösten på det partiet eller där man avser att lägga den, även om det blir något stavfel eller någonting sånt. Det är bara när det inte går att tolka ut vad väljaren vill, då blir det en ogiltig röst.
2: Du sa också att ibland så dyker det upp valsedlar där det är strukna namn. Vad gör ni då?
1: Då gör vi ingenting oftast. Vi försöker ju tolka väljarens vilja och strukna namn. Vi förstår att man uttrycker missnöje, men det vi försöker tolka fram är ju vad man röstar på. Så då blir det ju antingen att om man har kryssat i ett namn i den boxen, så blir det ju en röst på den personen, och annars så blir det en röst på det partiet.
0: Jag säger Jonathan Wallmon där, som är valansvarig på Länsstyrelsen Västernorrland. Reporter här, det var Anna Ahlström.

0: Somber med Homewrecker här i P4 Västernorrland, 7:15 är klockan. Och det ser ut att bli ett rekordår för antalet smittade av harpest i vårt norra grannland Västerbotten. Hur ser då riskerna ut att det sprider sig över länsgränsen hit i Västernorrland? Ja, Linus Sunnes, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Först och främst, Linus, vad är harpest för någonting?
1: Ja, harpest är en bakterieinfektion som förekommer regelbundet i Sverige, framförallt i de norra delarna av landet. Och det här är ju en sjukdom som inte sprids mellan människor, utan den så kallad zoonos. Det innebär att sjukdomen sprids från djur till människa. Men man kan också bli smittad utan kontakt med djur via förorenat vatten eller damm.
0: Ja. Vad får man för symptom?
1: Vanligaste symptomet är att man får som en influensalik sjukdom. Hög feber, huvudvärk, frossa, trötthet. Man kan känna sig ordentligt sjuk. Och beroende på hur man har blivit smittad kan man få olika symptom. Till exempel vid ett myggbett kan man få sår på huden och man kan få jättesvunna lymfkörtlar. Om man andas in bakterien istället kan man få hosta och utveckla en lunginflammation.
0: Okej. Är det farligt?
1: Ja, de flesta blir ju helt friska, men man kan bli ordentligt sjuk och få jättestora inflammerade lymfkörtlar. Och i vissa fall kan infektionen orsaka lunginflammation. Då kan man kräva sjukhusvård.
0: Vad finns det för behandling att få då?
1: Ja, det finns effektiv behandling mot harpest i form av antibiotika. Så de flesta tillfrisknar helt med rätt behandling. Mm.
0: Du var inne på här att det är zoonos, alltså att det smittas via djur. Men hur överförs det?
1: Ja, i norra Sverige är ju myggbett den vanligaste smittvägen då. Men man kan ju smittas också via direkt kontakt med smittade djur. Till exempel om man slaktar en hare eller liknande. Man kan även bli smittad om man dricker förorenat vatten. Och man kan också... om man råkar andas in bakterien som finns i damm eller partiklar i naturen. Men harpest smittar ju inte mellan människor. Mm.
0: Liknar det liksom sorkpest? Det är ju också en sån här sjukdom som kanske...
1: Ja, det kan spridas på liknande sätt kan man säga. Men sorkfeber sprids ju inte via mygg.
0: Nej. Västerbotten då, där har 83 fall av harpest konstaterats hittills i år. Finns det några fall här i Västernorrland som ni känner till?
1: Ja, vi ser också fall här i Västernorrland, men vi har betydligt färre. Det var 13 fall som är rapporterade sedan augusti hittills. Och vi brukar ligga lite lägre än vad Västerbotten gör. Västerbotten är har väldigt många fall.
0: Ja, ni är inte oroliga att det skulle bli något större utbrott här?
1: Ja, vi har ju ganska, för oss ganska många fall, så att det är väl en topp i år. Men det är nog hanterbart i alla fall.
0: Det säger Linus Sunnes som är biträdande smittskyddsläkare Region Västernorrland. Tack så mycket!
1: Tack så mycket!

0: Ceradon Finer, moving on, pumpit så det förslår här i P4 Västernorrland. Torsdag morgon, Alexander Arvidsson.
1: Och Fredrik Birging.
0: Jajamensan, vi hinner inte prata så mycket du och jag, Fredrik.
1: Nej, det var inte meningen heller. Nej. Jag bara råkar sitta här.
0: Ja.
1: Förgylla din tillvaro.
0: Ja, men det är jättehärligt att du gör det.
1: Ja.
0: Vi kommer prata mer under dagen givetvis.
1: Självklart.
0: Här i P4 så ska vi få nyheter från Ekot alldeles strax innan dess. Rosalind.

0: ett snap.
1: Snap med Rosalind. Nu Ekot.
2: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
3: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
2: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
4: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
2: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. 'Cause I'm still in love with you. I wanna see you dance. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
1: Ja, det berättade Daniel Klar. Nyheter från Ekot där på en minut. Alexander Arvidsson heter jag, det är P4 Västernorrland du lyssnar på. God morgon denna torsdag. Vi ska strax få nyheter från Västernorrland. Lokala nyheter med Karin Lycke.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Sailing on the Seven Seas heter låten. Och det går att få gratis surströmming om man har åldern inne.
1: Ja, förra årets surisar skänks bort i vissa butiker. Men i alla fall en butik ger inga till barn. Ja, flera butiker i Västernorrland säljer ut fjolårssurströmming för 0 kronor. En av dem är ICA Söråker. De har satt en åldersgräns på varan.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
3: Torbjörn Lagergren är handlare. Butiken har inte behövt neka någon och åldersgränsen den är ändå inte allt för strikt, säger han.
2: Vi tittar ju på vilka som kommer in och ska man hämta till sina föräldrar om man är 15 så ja men visst, det är väl inga problem.
3: Åldersgränsen är också satt utifrån tidigare erfarenheter av bus med billiga varor.
2: Om man har haft äggtok billigt så har det en förmåga att kunna hamna på olika ställen runt om på byn. Och det är väl det vi vill undvika.
3: Men vad säger Söråkers ungdomarna om åldersgränsen då?
4: Jag vet inte. Nej, ät inte surströmming.
3: Nej, Linnea och Holly hade inte tänkt hämta någon surströmmingsburk alltså. Men de tror att ungdomar absolut hade kunnat hämta burkar för att busa utan åldersgränsen.
5: Ja, det är nog väldigt många som gör det.
6: Skulle ni göra det, tänkte ni?
5: Nej, det skulle jag nog inte göra.
1: Sist där, alltså ungdomen Linnea. Reporter här var Sebastian von Eichwald. Om 4 år så kan var tionde elev ha försvunnit från Västernorrlands grundskolor när antalet elever minskar. I Kramfors visar prognosen att det kommer vara 150 färre elever efter nästa mandatperiod. Och frågan om alla dagens skolor ska finnas kvar trots färre elever är något som splittrar partierna.
7: Är det så att elevantalet sjunker drastiskt så måste vi ju liksom ta ett beslut om hur vi ska göra. Ska vi lägga ner ytterligare en skola? Och det kan bli så.
8: Victoria Jonsson toppar Vänsterpartiets lista i kommunvalet i Kramfors. I den lokala valkompassen säger alla partier utom Vänsterpartiet att det är ett bra förslag att ha kvar byskolorna trots minskade barnkullar. Anders Åkerman toppar Centerpartiets lista.
9: De skolor som finns idag, de ska finnas kvar. Och särskilt de skolor på landsbygden då, som har lite färre elever.
8: Under den kommande mandatperioden då, så kommer antalet elever i grundskolorna i Kramfors att minska med 150 barn enligt prognosen. Men går det verkligen då kvar samma antal skolor?
9: Ja, jag menar att det gör det. Då handlar det om hur man organiserar skolan.
8: Hej! Tommy Nilsson bor i Bollstabruk och har barn som går på förskola. Han litar inte på att skolorna blir kvar som majoriteten av partierna säger.
10: Det läggs ner mer och mer till slut.
8: Men vad tycker du då? Borde man behålla alla skolor som de ser ut idag även om det blir färre elever?
10: Ja, borde de väl göra.
8: Om trenden med minskade elevkullar fortsätter då kommer Kramfors kommun inom 10 år ha lagt ner skolor tror Vänsterpartiets Victoria Jonsson.
7: Jag tror att vi har en eller två skolor färre än vad vi har idag. Och att det är ett måste, tyvärr. För vi kan inte stå med halvtomma lokaler och samtidigt ha det här problemet med att attrahera lärare.
1: Sist har alltså vänsterpartisten Victoria Jonsson. Reporter var Anna Ahlström. Och vad alla partier i Kramfors har svarat på den här frågan om framtiden för byskolorna, det hittar du i den lokala valkompassen i appen Sveriges Radio.
0: Karin Lycke med lokala nyheter här i P4. Vi har ganska soligt väder här fram på dagen, men mot eftermiddagen sen så varvas det in en del moln och tidigt så kan det vara en del enstaka regnskurar också. Temperaturen idag den landar på 13 till 18 grader.

0: Orup. Min mor sa till mig. Nu Radiosporten med Per Karl och volleyboll.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
2: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren. Så nej, det känns bara helt otroligt.
3: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
2: Förmodligen. Det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
3: Hur såg du det?
2: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
4: Laget Din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
1: Linnens sen reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF, norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska, har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.
0: Tackar för det, Per Karl på Radiosporten. 20 minuter i 9 är klockan. Vi ska till trafikredaktionen och Ossian Flodmark.
6: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan Njurundabommen och Sundsvall, mellan trafikplats Nolby och Sundsvallsbron. Där pågår just nu ett underhållsarbete av mitträcket, något som påverkar trafiken i båda riktningarna, och det är begränsad framkomlighet fram till klockan 16 i eftermiddag. Tipsa oss på 020 999 444.

0: I just might med Bruno Mars.
1: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Källner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Gör så, P4 Extra alltså 13.04 drar det igång i eftermiddag. Men än så länge så är det morgon här i P4 Västernorrland och klockan går mot 8:45. Och Kanadas längdlandslag, de blev ju utan medaljer i OS i vintras. Men nu gör landet en stor satsning inför OS 2026. Inför nästa OS ska jag säga. Som en del av det så har Anders Byström från Örnsköldsvik anställts som rådgivare. Hallå där Anders, god morgon.
2: Hej Västernorrland, kul att höras.
0: Du lämnade ju då svenska landslaget efter förra säsongen. En lyckad sådan får man säga, inte minst då med 5 OS-guld, totalt 10 medaljer. Vad har du gjort sedan dess?
2: Ja, det stämmer som du säger. Det var en fantastisk OS och 6 fina år med skidlandslaget. Men sen har jag under våren här tagit det lugnt och faktiskt haft en lugn vår och sommar för en gångs skull. Det har varit ganska intensiva år, men nu har jag kunnat vara med familjen mycket och vi har tagit en sväng till Övik och vi har haft en hel sommar tillsammans helt enkelt. Så jag har väl haft tid att reflektera över vad jag vill göra och även om det som har varit. Så det har varit en bra tid.
0: Mm. Det kan jag tänka mig att det var ett tag sedan som du hade så mycket ledetid. Mm.
2: Ja, det är det faktiskt. Det har ju varit många år med den här typen av jobb där man egentligen är ständigt tillgänglig. Och även när jag jobbar i Norge och med skidskytteförbundet så var det ganska liknande vår och somrar. För det är då det händer som mest nästan i de rollerna jag har haft där man ska planera inför nästa säsong och sådär. Så att det stämmer. Det har varit ovanligt lugnt.
0: Och nu då om vi blickar framåt som jag nämnde här i inledningsvis så blir du alltså en del av den kanadensiska OS-satsningen. Vad är det du ska göra för det kanadensiska landslaget?
2: Ja, det är faktiskt intressant. Du säger landslaget där, jag ska rätta det lite för jag kommer jobba med förbundet i stort och utveckla deras hela verksamhet kan man säga. För de är ju ett jättestort land med massa människor och väldigt mycket snö egentligen. Så det finns ju förutsättningar för att vara bra i längdskidor. Men de har haft ganska många år där de inte har haft någon jättebra struktur och professionalitet i liksom organisationen. Men nu har de kommit in nytt folk, bland annat Becky Scott som tog OS-guld 2006 i Turin, som kommer in och är CEO, alltså vd, och kommer att sjösätta en hel del nya satsningar. Och bland annat då så ska jag vara med och hjälpa till att utveckla deras tränare, deras verksamhet med åkare som ska upp i världseliten. Och det känns väldigt spännande för mig just nu när jag har varit på den resa jag har varit med Sverige, så blir det här en intressant väg att gå nu med Kanada.
0: Ja. Hur reagerar du när de hörde av sig?
2: Ja, men först blir man ju triggad såklart och det känns väldigt spännande. Och sen börjar jag fundera på om det är rätt väg för mig att gå. Att gå till ett, vad ska man säga, mindre skidland. Men sen känner jag verkligen att det är det jag vill göra nu. För där finns det stor chans att påverka och utveckla det landets skidåkare och tränare, och det behövs ju också för sporten i stort med tanke på att det är ganska mycket Norge och Sverige nu när Ryssland inte är med i längdskidor. Och ska intresset växa, fortsätta och vara stort och växa, då måste vi synas i Nordamerika till exempel i vår sport. Så att, det känns viktigt av den aspekten också.
0: Ja, jag tänkte på det när du sa att det känns konstigt att gå till ett mindre skidland. Det finns ju inte så många att välja på om man ska gå till något större. Men alltså, har du fått några sådana propåer också?
2: Ja, det är väl affärshemligheter som man inte ska gå in på i radio, men just det här kändes i alla fall mest triggande och spännande, just av att dels att det är Kanada, det är ju ett väldigt fint land och med som sagt väldigt bra förutsättningar, och sen att de ändå har någonstans viljan av att de ska upp och slåss med de allra bästa i längdskidor, och det tycker jag är väldigt intressant att de kör den vägen nu, för de har varit lite på inte dekis är väl synd att säga, men det var ju en tid när Alex Harvey till exempel var uppe i världstoppen hela tiden, och de har åkare i historien som har varit bra, och då ska det kunna gå igen också. Plus att de har väldigt bra juniorverksamhet där de har varit bra på junior-VM men sen inte lyckats ta det vidare därifrån. Så det ska bli kul.
0: Ja, och du pratade ju här bland annat innan om satsningen man gör på ledarsidan. Alltså, säger du att det finns möjlighet att bygga kanadensiska olympiska medaljörer framgent?
2: Ja, nu har jag precis börjat så att det är svårt att svara på det än. Men jag ska sätta mig in i det, och jag tror att det viktiga för dem är att de dels skaffar sig egna kanadensiska tränare och ledare som har den senaste kunskapen och verkligen drivet. För att de kan inte ta in folk utifrån hela tiden. Nu har man tagit in Stefan Thomsson också, svensk tränare som kommer vara i landslaget där och jobba, och en norsk tränare. Så att, och det är väl bra på ett sätt, men man måste också försörja sig på egna tränare. Och gör man det och har bra miljöer där man kan träna, då tror jag absolut att de har chans att gå ända upp till i alla fall en pallplats på ett OS. Och det är det som är målet.
0: Mm. Det är ju då som sagt många år bakom med där du var minst sagt insyltad i det svenska landslaget, inte minst 6 år som längdchef då. Hur blir det att stå på den andra sidan och möta det laget som du varit en del av?
2: Ja, det är klart att nu kommer inte jag vara ute på världskuppen och på mästerskap och så, utan jag kommer som sagt att jobba mer i kulissen, och jag kommer jobba mycket hemifrån också, så att det blir mycket färre resdygn. Men det är klart att det är alltid lite konstigt att stå på andra sidan. Så var det ju när jag jobbade med svenska juniorlandslaget och så bytte jag till Norge och stod i norska kläder, och det är klart att det känns ju fel i början, men sen så kommer man in i det och börjar fokusera på det man ska göra och för dem man jobbar för då. Det är väl lika som att en elitseriespelare, om vi ska ta att, eller SHL-spelare byter lag som man gör mellan Timrå och Modo ibland också. Det är inte helt lätt i början kanske, men sen så blir det mer normalt.
0: Ja, det säger Anders Byström, alltså ny rådgivare till det kanadensiska skidförbundet. Tack så mycket för att du var med i P4 Västernorrland.
2: Tack själv, ha det gott.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Sara Klang här i P4 Västernorrland. I'll find my way home. Åldersgräns mot surströmming, medel mot bussträck.
1: Ja, precis. Det är flera butiker i Västernorrland som just säljer ut fjolårssurströmming för 0 kronor. En av dem är ICA i Söråker, men där har de satt en åldersgräns på varan för att motverka att det här gratiserbjudandet ska missbrukas. Det säger då Torbjörn Lagergren, handlare där.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Minskade barnkullar kan hota skolor, men det splittrar politikerna.
1: Ja, precis. Här i Västernorrland så visar till exempel prognoser att var tionde elev kan då ha försvunnit från grundskolan om 4 år. Och i Kramfors, där handlar det om 150 elever färre då efter nästa mandatperiod. Men trots det så visar vår valkompass att det bara är Vänsterpartiet i kommunen som svarar att de då tror att antalet skolor kan behöva minska. Men Tommy Nilsson som bor i Bollstabruk och har barn som går på förskola där litar inte helt på att skolorna blir kvar, som majoriteten av partierna alltså säger.
3: Det läggs ner mer och mer till slut.
4: Men vad tycker du då? Borde man behålla alla skolor som de ser ut idag även om det blir färre elever?
3: Det borde de väl göra.
1: Reporter här, det var Anna Ahlström. Och hur alla partier då svarar i den här valkompassen om byskolornas framtid hittar man i appen Sveriges Radio.
0: Karin Lycke berättade. Lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och vi kan förvänta oss nyheter från Ekot också. Det är om några minuter här i P4 innan dess Elton John och Dua Lipa.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa här i P4 Västernorrland. Ekot nu klockan 9 med Daniel Klar. Det handlar om ryska aktioner i Norden.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
3: Vi siktar in oss på den tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
4: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell

0: Det är aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från Meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
3: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
1: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
3: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
1: Här ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klar.
4: Ja, tackar för det Daniel Klar. Och såklart Simon Karlsson från, ja, självutnämnt adlade trafikredaktionen minsann. Ja, PPD Västernorrland där du lyssnar på. Alexander Arvidsson heter jag. Inte. Blir man någon form av baron eller något sånt där om man är associerad? Vi är ju ändå samma företag.
5: Ja, vi får tillkalla alla, säga sör till allihopa nu.
4: Ja. Är vi som lågadel?
5: Ja, vi är svensk, västernorrländsk lågadel.

0: Private Dancer med Tina Turner här i P4 Västernorrland. Och valrörelsen, den går in i slutspurten. Nu på måndag, då är det dags för P4 Västernorrlands stora regiondebatt. Det är alltså då frågor som rör sjukvården, frågor som rör regionen, regionvalet. Mycket viktigt. Anna Ahlström, reporter, ni sitter ju och planerar debatten i detta nu.
1: Ja, men det gör vi. Jag tillsammans med reporter Eva Harström och programledare Niklas Axelsson, som är den som ska hålla i den här debatten. Vi sitter i vårt konferensrum här på P4 Västernorrland och filar på frågorna till politikerna. För det är ju en lång debatt som vi ska genomföra, minst 45 minuter i alla fall. Så det är många frågor som ska förberedas.
0: Vilka är det som möts i debatten på måndag?
1: Ja, men det är representanter från partierna i dagens regionfullmäktige. Sju partier är det. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
0: Ja, spännande. Kan vi få en liten hint om hur det kan komma att låta?
1: Ja, men Eva, du sitter här och jobbar med frågorna. Vad kan vi höra här på måndag?
2: Ja, men vi kommer ju få höra om 27-åriga Jonathan som jag träffat. Han har ju väntat 3 år på en fotoperation. Så en fråga till politikerna blir ju, hur ska de göra för att det ska gå snabbare och få vård? Och så kommer vi såklart att ställa frågor om framtiden för Sollefteå sjukhus. Hur primärvården ska bli mer tillgänglig, problemen med överbeläggningar. Och en riktig knäckfråga, vem kan samarbeta med vem efter valet?
1: Det kommer bli riktigt spännande det här, Alexander.
0: Ja, och man vill ju såklart följa det här. Man vill ju höra, kanske se också kan man göra. Hur gör jag för att ta del av debatten?
1: Ja, men då kan man ta sig till Härnösands teater nu på måndag, 7 september. Debatten börjar 16:00. Vi öppnar dörrarna en stund innan och då kan man ju komma och mingla med oss. Och om man inte kan ta sig till Härnösand så sänds ju såklart allting i radio och i appen också. Men det roligaste tycker vi det är om vi får många lyssnare som kommer till Härnösand också.
0: Ja.
1: Och Eva, varför tycker du att man ska komma och lyssna på debatten på måndag då?
2: Jo, men jag tror ju att vården är en av de viktigaste frågorna i valet, tycker många. Och så är det ju många som kanske inte vet idag vilka som styr i vilka som styr i regionen. Så det är ju viktigt att lägga sin röst i regionvalet också. Och det här är ju ett unikt tillfälle att få svar på frågor om sjukvården från de politiker som idag sitter i regionfullmäktige. Och vi vet ju att sjukvården engagerar, så ta chansen och lyssna. Förhoppningsvis så blir du klokare efteråt.
1: Niklas Axelsson, det är du som ska hålla i debatten. Hur känns det här?
3: Spännande, kul, pirrigt, intressant. Förutsättningarna är fantastiska och det jag hoppas är att det kommer en massa folk. Det vore ju toppen kul. 16:00, Härnösands teater. Och så kan man lyssna i appen eller man kan lyssna i vanliga radion också. Ja.
1: Och så kan man komma lite tidigare då. Kanske man hinner prata lite med Eva Harström och Niklas Axelsson och med mig också. Om man har nyhetstips.
0: Ja, det kanske man har. Man kan ju prata om något annat än politik också, för det kommer bli mycket politik under eftermiddagen där.
1: Absolut.
0: Anna Ahlström som alltså styr det här debattskeppet tillsammans med Eva Harström. Dubbelström, som jag gillar att kalla er. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sing Hallelujah med Dr. Alban. Vad snabbt han sjunger.
1: Ja, jättefort. Tänk och liksom... Dels att lära sig texten utan till är ju ett... Men sen att sjunga den så snabbt också. Ja,
0: men vi vet ju inte. Han kanske har den framför sig. Eller hade den när han spelade in den.
1: Ja, precis.
0: Det kanske man hade.
1: Eller så kanske han har läst in det långsamt och så har han speedat upp det sen.
0: Ja. Hör du ekot innan, Fredrik?
1: Ja,
0: ekonyheterna?
1: De har ju skyddat ljudet som skrämmer flest svenskar.
0: Exakt, exakt. Ska jag spela? Jag kan spela det på lite lägre volym, ja. Så här. Så blir man inte jätterädd.
1: Nej, precis.
0: Det betyder att det händer ingenting, det är lugnt just nu. Nu spelar den bara för att visa vilket ljud vi pratar om. Ja. Trafikjingeln.
1: Som är nu varumärkesskyddad.
0: Ja, Sveriges Radio har sett till att göra det. Jag hade ingen aning.
1: Nej.
0: Men Simon Karlsson som jobbar på trafikredaktionen och som var med under Ekonyheterna, han ansåg att det här innebär att man har adlat trafikredaktionen.
1: Ja. Och då, Sör trafikredaktionen.
0: Ja, och då undrar inte jag om vi också borde vara adlade by association. Alltså vi är ju ändå släkt i rakt uppstigande led, tycker jag.
1: Ja, och det är ju vi som sänder ut det som trafikredaktionen vill säga.
0: Exakt, vi bestämmer ju om de ska få höras eller inte.
1: För det, så här går det nämligen till. Om trafikredaktionen har fått in till exempel om en olycka någonstans, då hör de av sig till oss och säger att jag måste ut nu med ett akut meddelande. Och sen så trycker ju du. Det är du som trycker på jingen så att den låter.
0: Ja, det är det.
1: Och så drar du upp regeln så att trafikredaktionen hörs.
0: Så är det. Efter att jag har sagt, ja, vad heter det? Och då säger de, snälla, kan jag få komma ut och berätta om den här olyckan?
1: Precis. Om du ber snällt.
0: Och, då säger jag, okej.
1: Ja, så trycker du ut. Så det är ju du som ser till att den här signalen hörs. Eller en annan programledare då.
0: Exakt.
1: Så att vi, absolut att vi är minst lika adliga som trafikredaktionen i sådana fall.
0: Vi är numera P4 AF Västernorrland.
1: Jajamensan.
0: Det känns stort.
1: Helt naturligt.

0: Lycka till, ha det bra, så heter låten. Det är lokal musik det här i P4 Västernorrland, duon 02. Alltså Jakob Westerlund och Wilmer Öberg som kommer från Örnsköldsvik. Spelas här i P4 Västernorrland. Nu, nyheter från Ekot.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.

0: Tears for Fears här i P4 Västernorrland, och det vankas ju lokala nyheter när klockan går mot 9:30. Rådig personal hindrade större brand på industri.
1: Ja, ett elskåp började brinna i morse, men tack vare att man fick ut en säkring snabbt så tog det sig inte mer. Ja, ett elskåp hade fattat eld på Mjällums tunnbröd i Ullånger i morse, dit räddningstjänsten larmades vid 7:30 tiden. Och när de kom fram så var det mycket rök i lokalen, men branden hade slocknat och elbolaget har kallats in då för att också bryta strömmen. Och räddningstjänsten jobbar där med att ventilera ut lokalerna från rök. Och enligt tidningen Ångermanland så var det då personal som var först på plats i morse som upptäckte branden och hade förhindrat en större brand genom då att hinna få ut en säkring. Något som får beröm av räddningsledaren Leif Wikström, som säger till tidningen att om det här hade hänt under natten, då hade det kunnat gå illa. Nu ska det handla om att flera butiker i Västernorrland säljer ut fjolors surströmming för 0 kronor. En av dem är ICA Söråker, men de har satt en åldersgräns på den här gratisvaran.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
3: Torbjörn Lagergren är handlare. Butiken har inte behövt neka någon, och åldersgränsen den är ändå inte allt för strikt, säger han.
2: Vi tittar ju på vilka som kommer in, och ska man hämta till sina föräldrar om man är 15, så ja, men visst, det är väl inga problem.
3: Åldersgränsen är också satt utifrån tidigare erfarenheter av bus med billiga varor.
2: Om man har haft äggtok billigt så har det en förmåga att kunna hamna på olika ställen runt om på byn, och det är väl det vi vill undvika.
3: Men vad säger Söråkers ungdomarna om åldersgränsen då?
4: Jag vet inte. Nej, ät inte surströmming.
3: Nej, Linnea och Holly hade inte tänkt hämta någon surströmmingsburk alltså. Men de tror att ungdomar absolut hade kunnat hämta burkar för att busa utan åldersgränsen.
5: Ja, det är nog väldigt många som gör det.
6: Oh. Skulle ni göra det, tänkte ni?
5: Nej, det skulle jag nog inte göra.
1: Sist är alltså ungdomen Linnea inte ute efter hyss. Reporter var Sebastian von Eichwald.
0: Karin Lycke med lokala nyheter. Ganska soligt idag, men framåt eftermiddagen sen åter ökad molnighet och efterhand en eller annan regnskur. Temperatur 13-18 grader. Under kvällen moln som varvas med en del sol och fortsatt enstaka skurar, men till natten uppehåll.

0: Dancing in the Moonlight här i P4. Nu sporten med Per Karl om att volleybollförbundet hoppas att VM-kvartsfinalen ska leda till ett uppsving för sporten.
1: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien, och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
2: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt den här utvecklingen de har haft.
3: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige, så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
2: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
3: Är ni redo att ta emot dem?
2: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
4: Lage Din, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det, så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor, kan man säga, med skador.
1: Linnen sen, reporter. Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.
0: Tackar för det, Per Karl. Här i P4 Västernorrland så ska vi till trafikredaktionen. Nu är vi med oss Ossian Flodmark.
6: Det stämmer, och då ska vi prata mitträcke. Det gör vi på E4 mellan Njurundabommen och Sundsvall. Mellan trafikplats Norby och Sundsvallsbron så är det då ett underhållsarbete som pågår där fram till klockan 16 idag. Det påverkar trafiken i båda riktningarna, och man varnar för att det kommer vara begränsad framkomlighet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ossian Flodmark med oss på trafikredaktionen. Du, Ossian, förresten.
6: Ja.
0: Jag vet inte om du hörde Ekonyheterna här under morgonen, men trafikjingeln har ju blivit varumärkesskyddad.
6: Ja, visst. Ja. Det är kul.
0: Då sa Simon Karlsson att det här är som att trafikredaktionen blivit adlad.
6: Ja. Oh, det är väl en dröm.
0: Men visst är det väl det?
6: Ja, det är ju häftigt.
0: Jag tycker man kan slå fast det lite.
6: Ja, häftigt. Då är jag Sir Flodmark nu då.
0: Ja, det är du.
6: Ja, häftigt.
0: Det är inte så dumt.
6: Det är jag och David Beckham.
0: David Attenborough också. Och Ossian. Ja, Flodmark.
6: Häftigt.
0: Du, tack så mycket för idag.
6: Tack själv, ha det.

0: Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig. Du hör den här i P4 Västernorrland, Fredrik Birging.
1: Ja.
0: Klockan är 9:15.
1: Ja, då är det ju fara och färde, för då är morgontiden ganska snart slut. Vårt arbetspass i eten närmar sig vägs ände.
0: Vad hände med den här dagen?
1: Ja, vad hände?
0: Försvann.
1: Det gick så fort.
0: Du har varit ute på pilgrimscentret här, du är Selånger utanför Sundsvall.
1: Ja, precis. Det har varit lite upp och ner för dem där. Och, det har varit lite konkurser för de som drev själva restaurangen tidigare. Och så. Men nu, Malin Edström, hon hoppar av sitt jobb som landskapsarkitekt. Wow. Hon har varit konsult, tror jag. Ja. Och så byter hon bana och blir nu restaurangägare.
0: Kanske kan vara nyttigt med ett kreativt arbete i bakgrunden. Sådär, när man
1: ja, jag tror det. Sen är ju miljön utanför Pilgrimscenter är ju väldigt fint i ordning gjord. Så att det är ju lite som att hon kommer ju ha nytta av sina landskapsarkitektgener där också, tänker jag.
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Hon ska skapa en fin miljö där för folk. Ja.
0: Vi pratade en del politik under morgonen också. Det vankas ju regiondebatt på måndag.
1: Just det.
0: Som vi på P4 Västernorrland håller i. Superbra, man kan gå dit. Man kan se det här live. Då får man se politikerna som bestämmer i regionen. Som bestämmer om sjukvården. Det är ju en fråga som engagerar jättemånga. Ja. När vi ber folk lista så här, vad är viktigt? Ja, men det är välfärd, alltså det är hälsa och sjukvård, det är skola och sådär. Ja. Men sjukvård är ju alltid på topplistan.
1: Precis, och det är ju en regional fråga i allra högsta grad.
0: Det är ju det.
1: Och då ber man sig till Härnösand.
0: Precis.
1: För det är där debatten kommer att hållas live.
0: At 16 o'clock.
1: Japp.
0: Harpest har vi i Västerbotten, vårt norra grannlän. Ja. Är du orolig, Fredrik?
1: Nej, men det är väl kanske bara av ren... Alltså jag som en studs stoppar huvudet i sanden och tänker att det där händer ju inte mig.
0: Det ska du inte göra, för det kan ju vara harbajs i sanden. Då kan du bli smittad.
1: Ja.
0: Dammiga miljöer ska man hålla sig borta från.
1: Japp.
0: Man kan bli smittad av myggor. Eller om du socialiserar på något sätt med harar. Ja. Vilket de verkar göra frekvent uppe i Västerbotten.
1: Ja. Och då tänker jag, när du säger myggor, tänker jag på igår så pratades det om fladdermöss.
0: Ja.
1: Och de äter ju 1000 mygg i timmen.
0: Mm.
1: Så att vi ska vara rädda om våra fladdermöss.
0: Ja,
1: även om de även också kan ställa till oreda.
0: Ja, jag har hört det.
1: Ja, jag ska ringa en dam idag som har haft lite problem med fladdermöss.
0: Yes,
1: så att vi väger upp det här att det är så bra med fladdermöss. Hon tycker att...
0: Ska vi problematisera fladdermöss nu?
1: Ja, vi ska de som är så gulliga och söta.
0: Ja. Ja, men det här är public service.
1: Ja, jag ska berätta just nu vad jag planerar att göra framöver. Det vet jag aldrig hänt förut.
0: Nej.
1: Och det kanske inte blir den här veckan, det kanske blir nästa vecka.
0: Ja, kanske det.
1: Ja.
0: Varför har du aldrig... Är det för att du aldrig har några planer annars?
1: Nej, jag är ju här och nu. Det är ju mitt signum.
0: Det är både du och jag, Fredrik.
1: Jajamensan. En som dock är mycket bättre på att planera, det är ju Magnus Leijon. Honom hör ni strax.
0: Det gör vi sannoliken. Vi ska prata lite till sen också, du och jag, Fredrik.
1: Det sa vi.
0: Careless Whisper är det här med George Michael. Väcker några associationer?
1: George Michael, ja, inte så där på rak arm.
0: Kanske för västerbottningar och harar.
1: Så kan det vara.

0: Careless Whisper med George Michael.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift här i P4 Västernorrland. Ja. Nu så, Fredrik Birging. Ja. Det här är det sista vi säger för idag.
1: Ja, precis. Lyssnade just på den eminente Magnus Leijon som kommer att ta över här och förgylla dagen ännu mer. Ja. Där han lite grann, nu ska jag inte säga för mycket, men han chikanerade sportankaret Mats Nyström här.
0: Chikanerade honom? Ja, lite grann.
1: Ja.
0: För att han sänt så himla lite tv. Vet du hur mycket radio Magnus Leijon har sänt?
1: Ja, det är flera hundratusen. Alltså, man firade ju nu Mats Nyström 500 sändningar.
0: Ja.
1: Men han och Magnus Leijon har jobbat inom public service lika länge.
0: Precis, prova 500,000 sändningar.
1: Ja, på räcker Magnus Leijon.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Jag tror inte det räcker.
1: Nej, alltså, Magnus ska ju ha... En guldklocka räcker inte. Han ska ha en
0: guldstudio.
1: En guldpension.
2: Ja.
1: En guldstudio kanske.
0: En guldpension.
1: Hoppas det dröjer länge.
0: Ja. Man säger ju att 10 000 timmar, då kan man någonting riktigt bra.
1: Ja.
0: Prova
1: en miljon timmar.
0: En miljon timmar. Det går inte.
1: Då snackar vi Magnus Leijon.
0: Ja.
1: Googla en miljon timmar. Kommer det upp en bild på Magnus Leijon.
0: Hör hur detta kan yttra sig här i etern efter klockan 10.
1: Gör så.
0: Vi hörs igen.
1: När ni minst anar det.
0: En morgon nära dig.
1: Ja. Puss och kram.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej.

0: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wreth är ordförande för Transportarbetarförbundet.
1: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
0: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
2: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
3: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
2: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
0: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärra

0: Bananarama med Venus anno 1986, om jag inte missminner mig helt och hållet, fungerade i alla fall utmärkt som någon slags startgas för den här förmiddagen i P4. Och precis som vanligt så tar vi det som händer i tur och ordning, och överst på to-do-listan finns en nyhetsuppdatering, och då tänds neontexten där det står Karin Lycke, som ju är den som har den här nödvändiga kunskapen. Woho, hej på dig.
1: Fick en egen neonskylt.
0: Ja, men tänk om du hade det. Man kan beställa sånt.
1: Asså.
0: Om det är så att du känner att du verkligen vill ha en.
1: Jag är sugen på att casha upp på lite ego-investeringar.
0: Mm. Du ska få börja den här nyhetsuppdateringen. Ja, det ska handla om rådig personal som hindrades en större brand på en industri.
1: Ja, precis. Det var ett elskåp som hade fattat eld, och det här var ju då på Mjällums tunnbröd i Ullånger i morse. Räddningstjänsten larmades dit vid 7:30, och när de kom fram så var det mycket rök i lokalen. Men branden hade slocknat och elbolaget har kallats in där då för att bryta strömmen också. Och räddningstjänsten har jobbat med att ventilera ur lokalerna. Och enligt tidningen Ångermanland så var det då personal som var först på plats i morse som upptäckte den här branden och hade förhindrat en större brand genom att snabbt hinna få ut en säkring. Det här är något som får beröm av räddningsledaren Leif Wikström, som säger till tidningen att om det här hade hänt under natten, då hade det kunnat gå illa.
0: Mm. Åldersgräns på surströmming, ett medel mot bussträck.
1: Precis, det är ju flera butiker i Västernorrland som just nu då, så att säga, säljer ut eller skänker bort, kan man ju snarare säga, fjolårs surströmming för 0 kronor. Och en av dem är ICA i Söråker, men där har de då satt en åldersgräns på den här gratisvaran för att motverka att det ska missbrukas, säger då Torbjörn Lagergren som är handlare där.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
1: Mm. Torbjörn Lagergren där, alltså handlare i Söråker i Timrå kommun.
0: Detta var det sista från dig just nu i alla fall.
1: För nu, ja.

Ja, en sån där gladlåt signerad Arvingarna, I Do, heter ju låten, slut på den. Och så är det ju torsdag idag, förmiddagen är igång. Och nu kan man ju liksom börja känna doften som signalerar att snart är det fredag och sen är det helg. Men vi tar en dag i taget, och det som finns med idag fanns med redan förra torsdagen, och då gick det ju bra. Så jag hoppas att det ska funka lika bra idag. Och det jag har att erbjuda är ju då tävlingen och musikrebusen som just nu går under namnet Torsdagspusslet. Så gillar ni att tävla och pussla, ja men då kan ni börja fokusera på det som vi sätter fart på om en liten stund. Men inte bara pussel, det finns mer än så på förmiddagsschemat. Det föds allt färre barn, och det betyder färre elever i skolorna som i sin tur då riskerar att läggas ner. Och det är ju sällan populärt och inget som har lyfts fram inför valet. Vår reporter Anna Ahlström är det som har tittat på det vikande elevunderlaget i länet, och det blir mer om det då Anna tittar in till mig, och det ska hon göra nästa timme efter 11. Och vi har, som ni kunnat höra, träffat politikerna som finns på riksdagslistorna från länet. Idag så hör vi Lisa Maria Norlin från Sundsvall som är partisekreterare också i Kristdemokraterna. Mer om det framåt lunch. Och senare också om att idag så välkomnar man nya studenter till campus på Mittuniversitetet. Och det gör man bland annat med tävling och en del andra aktiviteter. Låter ju festligt värre ändå. Vi ska göra en koll, det ska vi göra på Mion efter 12 tillsammans med Leopold Jämtin som är reporter idag. Pussel, vikande elevunderlag, en politiker och studentkul. Ja, men det är väl sammanfattningen av de kommande timmarna. Och så lägger jag till musiken, till exempel med Kygo, Khalid och Griffin.

I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Källner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

0: Ja, 20 minuter över 10 så rundar Kimberly av den här låten som heter Eternity. Sen så glömde jag att säga när jag berättade om vad som händer under dagen idag att det är Rita Järnqvist som är dagens musikredaktör.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är ju det. Hoppas ni har en bra förmiddag så här långt. Jag ska försöka göra den lite bättre i alla fall. Jag har ju ett recept som jag hoppas på. Det gick ju bra då vi pusslade förra torsdagen, så varför inte köra en omgång musikpussel, musikrebus även den här torsdagen? Ja, men det gör vi. Jag serverar med andra ord ett torsdagspussel. Och det betyder ju då för den oinvigde att den kommande timmen så kommer ni att föra 3 stycken låtar, och med hjälp av låtarnas titlar och artistens eller gruppens namn så ska ni pussla en aning. Det finns någonting antingen i låtens namn eller gruppens namn, artistens namn, som så småningom då ska leda er fram till ett ord som också är det rätta svaret. Förra veckan så var ju svaret GPS, och jag lovar, idag är svaret ett helt annat. Och vill du gissa så får du göra det hur många gånger du vill, till och med efter bara en enda ledtråd. Då har man ju inte så mycket att pussla med, men gissa, det får man. Så vill du vara med så ska du lyssna noga, och vill du skicka ett svar till mig så ska du göra det. Du har 2 alternativ. SMS kan du skicka till nummer 060 1903 90, eller så kan du mejla till p4vasternorrland@sr.se, och väljer du då att skicka mejl, eller det gäller bägge det, glöm inte skriva ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Jag vill ju kunna ringa den som vinner, om någon vinner. Vi får väl se. Så nu är det bara att hänga med, lyssna och sen så tänka till en aning. Nu börjar vi torsdagspusslet.
2: Ledtråd nummer 1.

Jag har en ganska god känsla ändå när jag rundar av den här låten. Nu är liksom det här torsdagspusslet igång. Post Malone och Blake Shelton, Pour Me A Drink, första ledtråden i torsdagspusslet den här veckan. Och lite hjälp ska ni få. Om man översätter låtnamnet och titeln till svenska så blir det ungefär, ja men, ge mig något att dricka. Artisterna heter samma, det vill säga då Post Malone och Blake Shelton. Och visst går det, återigen då redan nu, att gissa på vilket ord jag söker som också är det rätta svaret. Då kan du smsa, numret är 060-190390 eller så skickar du ett mejl till p4vasternorrland@sr.se. Och för tydlighetens skull då, glöm inte ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Jag ska ju, som jag sa för en stund sedan också då, förhoppningsvis få ringa en vinnare så småningom. Ledtråd nummer 2 som ni kanske behöver, den kommer efter 10:30 nyheterna. Så ser det ut. Välkomna!

0: Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky här i P4 Västernorrland, där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Gratis surströmming om man har åldern inne, Karin.
1: Ja, förra årets surisar skänks bort i vissa butiker, men i alla fall en butik, där blir inga till barn.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, flera butiker i Västernorrland rear ut fjolårs surströmmingen för 0 kronor, alltså gratis. Bland annat på ICA Söråker, men där satte de en åldersgräns på varan.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker, och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
3: Torbjörn Lagergren är handlare. Butiken har inte behövt neka någon, och åldersgränsen den är ändå inte allt för strikt, säger han.
2: Vi tittar ju på vilka som kommer in, och ska man hämta till sina föräldrar om man är 15, så ja, men visst, det är väl inga problem.
3: Åldersgränsen är också satt utifrån tidigare erfarenheter av bus med billiga varor.
2: Om man har haft äggtok billigt, så har det en förmåga att kunna hamna på olika ställen runt om på byn. Och det är väl det vi vill undvika.
3: Men vad säger Söråkers ungdomarna om åldersgränsen då?
4: Jag vet inte. Nej, ät inte surströmming.
3: Nej, Linnea och Holly hade inte tänkt hämta någon surströmmingsburk alltså. Men de tror att ungdomar absolut hade kunnat hämta burkar för att busa utan åldersgränsen.
5: Ja, det är nog väldigt många som gör det.
6: Skulle ni göra det, tänkte ni?
4: Nej, det skulle jag nog inte göra.
1: Sist är alltså ungdomen Linnea i Söråker. Reporter här, Sebastian von Eichwald. Ja, just det, då ska vi gå vidare med ett annat ämne, nämligen om att Region Västernorrland ska titta på hur det förebyggande arbetet mot demens ska bli bättre. Det här genom den så kallade fingermodellen. Socialstyrelsen har beviljat regionen 1,9 miljoner kronor för att arbeta med att undersöka hur modellen ska kunna användas och vilka grupper som då skulle prioriteras. Forskning har visat att den här modellen då kan förebygga eller bromsa kognitiv försämring hos äldre med risk för demens, och det här genom olika livsstils- och hälsoområden som kost, fysisk och social aktivitet, kognitiv träning och så hålla koll på hjärt- och kärlrelaterade riskfaktorer.
0: Ja, nu var hon klar, Karin Lycke, och jag ska ge lite väder. Ganska soligt just nu, men framåt eftermiddagen så blir det mer moln och en del regnskurar också. 13-18 grader och vind mellan väst och nordväst. Kul om du är med. Jag är med. Jag heter Magnus. Och snart så följer ju fortsättningen på den här musikrebusen, eller tävlingen, torsdagspusslet. Det här är Jennifer Page.

0: Och när klockan är 22:06 så väljer Jennifer Page att avrunda låten Crush här i P4. Och vi ska inte hålla på att crusha, men däremot så ska vi liksom ta oss vidare. Och då snackar jag förstås om tävlingen Torsdagspusslet, den här musikrebusen. Kan ju nämna också i hastigheten då att 22:50 som vanligt då Kulturnytt, men inte nu. Men återigen då, före nyheterna så rullade jag ut den första ledtråden i veckans musikpussel, och det handlar om att hitta ord i låttitlar eller i artistens eller gruppens namn, och sen så ska man börja pussla då, ungefär som en rebus, för att hitta ett ord som är det rätta svaret. Och du kan hoppa på i tävlingen nu även om du missade första ledtråden, för allt du behöver veta kommer du att få veta. I den första ledtråden så hörde vi ju Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink, som i översättning blir ungefär ge mig eller häll upp någonting som jag kan dricka. Än så länge inte så mycket att pussla med, men det finns några få som har vågat chansa. Grattis till det. Sånt uppskattas från undertecknad. Jonas till exempel då har mejlat till p4vasternorrland@sr.se och skriver att svaret kanske kan vara brev eller vykort, och då tänker han förstås på Post Malone, som ju var en av de två i den där första ledtråden. I ett sms så skriver Bettan då att törst kan ju vara ett svar. Och i ett annat sms så står det bartender, men icke, säger jag då. Inget av svaren är rätt. Ni ska få mer att pussla med, men först en kort återlyssning. Och efter det, nästa ledtråd. Häng med nu.
1: Ledtråd nummer 1.

0: mitt hjärta.
1: Ja, jag tar det här i tur och ordning. Post Malone och Blake Shelton, Pour Me A Drink, pusselbit i första ledtråden. Och nu då, det som ni hörde senast nu för bara några sekunder sedan, den andra lite småkalla låten och tillika ledtråden då. Det var ju Eric Gadd med 10 minus. Ja, som sagt, ni ska tänka rebus, pussla med något från första ledtråden och sen från den andra, och pusslar du rätt så kan du kanske få ihop det hela till ett rätt svar. Har du redan ett svar, ja men då kan du skicka ett sms till mig. Numret är 060 1903 90 eller så mailar du till p4vasternorrland@sr.se. Och glöm, återigen, jag vill vara tydlig med det, glöm inte ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Och nu får ni tid att tänka en stund, för den tredje och sista ledtråden kommer först efter 11-nyheterna. Men svar kan ni ta emot precis när som helst. Det här är Smith & Tell och Swedish Jam Factory.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
0: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

Ja, det här är Rascal Flatts som tar över med Life is a Highway här i P4 Västernorrland. Och som vi sa för en stund sen så blir det ju kulturnytt. Ja, efter Rascal Flatts så blir det kulturnytt. Och tävlingen fortsätter som sagt efter 11.

0: Ja, en bra låt ändå att komma igång till om man inte redan hade gjort det. Rascal Flatts med Life is a Highway här i P4. Och nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och vi ska få höra Liberalernas partiledare. Hon ska ge sin syn på kulturen.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. I en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelispris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.
0: Andrea Valderrama var det som vi hörde i Kulturnytt. Nu hör vi The Magnolia.

De sista tonerna från The Magnolia, Marceline heter ju låten. Och den här halvtimmen börjar ju så sakteliga då gå mot sitt slut, men det kommer fler timmar. Förmiddagen pågår ett bra tag till. Nästa halvtimme, ja men det föds allt färre barn och det betyder färre elever i skolorna som i sin tur då riskerar att läggas ner. Vår reporter Anna Ahlström har tittat på det vikande elevunderlaget och Anna hon tittar in till mig nästa halvtimme. Dessutom naturligtvis då fortsättningen som ni vet, hoppas jag, fortsättningen på den här musikrebusen som jag kallar för torsdagspusslet. Men fram till ekonheterna, Whitney Houston.

0: Ja, vem skulle inte vilja dansa med någon? I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Men nu hör ni, så är klockan 11. Det är dags för nyheter, så jag lämnar över till Elias Svensson.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
0: Och då är ju klockan 11:03 och torsdagsvädret är ganska soligt just nu, men framåt eftermiddagen mer moln och dessutom en del regnskurar, 13-18 grader och vind mellan väst och nordväst. Hejsan!

0: Och det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i P4, först ut efter ekonyheterna. Och vet ni vad? Nu är det dags för mer och fler nyheter, lokala sådana. Och det är Linnea Kibe som är nyhetsredaktör just nu, har smugit in till mig. Hej och välkommen.
1: Tack så mycket, Magnus.
0: Och vi ska börja med att dörrknackning blir allt viktigare för partierna så här inför valen. Det har Ekot rapporterat.
1: Ja, och det gäller även i Örnsköldsvik.
2: Träffar folk på deras hemmaplan vid köksdörren eller vid porten så är det ett annat samtal. Och det har mycket, mycket rätt att verkligen nå fram och kunna få en kontakt.
1: Och kanske kände ni igen rösten. Det var Stefan Löfven, tidigare socialdemokratisk statsminister, som knackat dörr i Örnsköldsvik. Och dörrknackning är en gammal metod som fått ett rejält uppsving i senaste tiden, enligt medieforskaren Marie Grusell.
0: Gamla metoder funkar ibland. Mm. Vi ska fortsätta med att Region Västernorrland har fått 1,9 miljoner kronor då för att utveckla fingermodellen.
1: Ja, precis. Regionen ska titta på hur förebyggande arbete mot demens ska bli bättre genom den så kallade fingermodellen. Och Socialstyrelsen har nu alltså beviljat regionen 1,9 miljoner kronor för att undersöka hur modellen ska kunna användas och vilka grupper som då borde prioriteras. Forskning har visat att den här modellen kan förebygga eller bromsa kognitiv försämring hos äldre med risk för demens. Och det är genom flera livsstils- och hälsoområden som kost, fysisk och social aktivitet, kognitiv träning och att ha koll på hjärt- och kärlrelaterade riskfaktorer.
0: Tack för det, Linnea Kibe. Och det jag vill säga nu är ju, ja, jag kan ju säga då att Linnea är tillbaka senare med fler nyheter, men det som ligger närmast, det är inte det. Det som ligger om bara en liten stund och väntar på er, det är ju den tredje och sista ledtråden i torsdagspusslet.

0: Ja, 12 minuter över 11 klockan är Train avrundar Hey Soul Sister i P4. Ja, ni som har varit med, ni vet, ni har lite koll. Bitarna i musikrebusen, torsdagspusslet har börjat falla på plats och jag hoppas på att den här musikrebusen också snart har ett rätt svar. Vi har ju redan hört två stycken ledtrådar. Den första var ju Post Malone och Blake Shelton, Pour Me A Drink. Om man översätter låtnamnet i alla fall till svenska så blir det ju ungefär, ja men, ge mig något att dricka då. Efter det, den andra ledtråden, en ganska kall låt med Eric Gadd, den heter 10 minus. Och något ska ju då plockas ut och pusslas ihop med något annat från den första ledtråden som ska, ja, leda till det där ordet som är svaret. Och det finns några förslag på svar, sådant som ni andra då kan sortera bort. Daniel till exempel, han tror på isvatten. Lena gissar på istärningar. Mer av samma vara kommer nu, isbit eller isbitar. Hittar jag i ett sms och Gunnar Johansson, han tror också på isbit. P.O. Hamrin tror att svaret kan vara whiskey on the rocks. Ja, liten variation där. Och så Matilda som tror att position kan vara rätt svar, men så är det inte. Hade kunnat vara rätt svar förra veckan då det rätta svaret var GPS, men idag så är det ju ett annat svar. Så nu återstår bara den tredje och sista ledtråden som förhoppningsvis gör att allting faller på plats. Men före sista ledtråden ännu en tillbakalyssning. Det är liksom bara att hänga med.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ni kanske börjar förstå hur jag tänker när det kommer till den här tävlingen. Ja, hur ska man annars hitta ordet som också är svaret? Vi hörde nu senast var ju den tredje och sista ledtråden, hörs fortfarande i bakgrunden. Wilmer X med Hon ihop med en insekt. Andra ledtråden var ju Eric Gadd med 10 minus och den första Post Malone och Blake Shelton med Pour Me a Drink på svenska. Ja, men ge mig eller häll upp någonting som jag kan dricka. Nu har ni allt ni får. Plocka någonting från alla ledtrådar, pussla ihop det och vips så kanske ni har svaret som jag söker, och då skickar du ut sms till 060-190390 eller mejlar till p4vasternorrland@sr.se. Och nu påminner jag för sista gången, glöm inte namn och telefonnummer tillsammans med ditt svar. Jag vill ju gärna ha en vinnare som kan vara med efter 11:30 nyheterna.
1: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Ja, nu ska vi byta ämne. Det föds allt färre barn och det har i sin tur innebär då färre elever i skolorna. Så är trenden i hela Sverige och så är trenden också i Västernorrland. Men att lägga ner skolor är ju sällan populärt och något som partierna inte riktigt vill prata om inför det här kommande valet. Reporter Anna Ahlström är det som är här nu. Välkommen in.
2: Hej, tack.
0: Och du har ju kikat på hur det ser ut med det här vikande elevunderlaget i Västernorrland och pratat med två partier i Kramfors om det här.
2: Ja, för om man bara tittar under den kommande mandatperioden då, så kommer var tionde elev att försvinna från skolorna i Västernorrland. Alltså antalet elever kommer minska med ungefär 9%. Och i Västernorrland där innebär det här att det blir i så fall 150 elever färre om 5 år om prognosen stämmer. Och blickar vi ännu längre fram till år 2035 så ser vi att antalet elever i Kramfors grundskolor kommer att minska med 17%. Och det innebär nästan 300 elever färre än idag. Om vi tittar i hela länet så kommer Sollefteå drabbas hårdast av det vikande elevunderlaget. Där försvinner nästan var fjärde elev till år 2035 om prognoserna stämmer.
0: Mm. Men vad säger då politikerna i Kramfors om den här utvecklingen? Kan skolorna finnas kvar även om elevantalet fortsätter att sjunka som prognoserna då säger?
2: Ja, men den här frågan ställs i den lokala valkompassen. Där får partierna svara på om det är ett bra förslag att ha kvar byskolorna trots minskade barnkullar. Och där säger då alla partier utom Vänsterpartiet att det är ett bra förslag. Vänsterpartiet säger att om trenden med sjunkande elevantal fortsätter så kan man behöva stänga skolor. Vi har Victoria Jonsson som är första namn för Vänsterpartiet i Kramfors.
3: Ja, det är det här som ställer till det. Det är svårt att ge löftet att det här ska finnas kvar. Men jag säger att som det ser ut nu så tycker vi att det ser ut som att det är en balans. Liksom. Men, och det är därför jag lägger in det här att ja, men är det så att elevantalet sjunker drastiskt så måste vi ju liksom ta ett beslut om hur vi ska göra. Ska vi lägga ner ytterligare en skola? Och det kan bli så.
2: Och det säger alltså Victoria Jonsson som är första namn för Vänsterpartiet i Kramfors. Och det handlar om är alltså att i Kramfors inom nästa mandatperiod så kan det då bli 150 färre elever om de här prognoserna stämmer då. Och för Centerpartiets Anders Åkerman så är det en prioriterad fråga att ha kvar alla byskolor, och han säger att det går även om antalet elever minskar med 150 barn.
4: Ja, jag menar att det gör det. Då handlar det om hur man organiserar skolan så att ja, man får tillräckligt stora grupper som man kan undervisa. Det går att behålla skolorna om viljan finns.
0: Mm. Men Anna, finns det någon form av gräns då för hur liten kan en skola vara? Vad säger de om det?
2: Men ingen absolut gräns eller antal, men det finns ändå några saker som skulle kunna få Centerpartiet och Anders Åkerman att överväga att lägga ner en skola.
4: När föräldrarna anser att barna, att det är för få barn, man får inte kompisar helt enkelt, man får inte den stimulansen. Och en tredje parameter är ju när lärare inte tycker att det är roligt att jobba på en liten skola när man inte har tillräckligt med kollegor och kan utvecklas i sitt jobb, då måste man ju ifrågasätta om skolan kan vara kvar.
2: Och det säger då Anders Åkerman från Centerpartiet. Och båda partierna som jag har pratat med, och Vänsterpartiet och Centerpartiet, är eniga om att det är viktigt att inte bara prata om antalet skolor utan framförallt om hur man också ska hålla en hög kvalitet i skolan.
0: Och vad vill de göra där då?
2: Ja, men både Vänsterpartiet och Centerpartiet fick chansen att lyfta den skolfråga som de tycker är viktigast och som de vill driva om de får styra Kramfors kommun. Först har vi Victoria Jonsson från Vänsterpartiet.
3: Den absolut viktigaste frågan för oss Vänsterpartiet är elevernas trivsel och trygghet i skolan. Alltså det är helt grundläggande. Man ska känna att man vill gå till skolan. Men sen är även i det här ligger ju också pedagogernas trivsel. Det hänger ju ihop med att eleverna trivs helt enkelt. Att eleverna och de vuxna runt om har bra relationer till varandra. Det skulle jag säga är det absolut viktigaste för både närvaron, för kunskapen och för resultatet. Och det är just därför också vi i Vänsterpartiet vill se fler vuxna i skolan i form av bland annat fler lärare och specialpedagoger.
2: Och det sa Victoria Jonsson från Vänsterpartiet om den viktigaste skolfrågan. Samma fråga fick Anders Åkerman från Centerpartiet.
4: Ja, den viktigaste skolfrågan egentligen är väl att vi har hög kvalitet på verksamheten i de skolor vi har. Vi ser ju liksom med stor oro på att vi har haft väldigt stor andel elever som har inte fått gymnasiebehörighet när de går ut grundskolan. Och så får det ju inte vara. Utan, kvaliteten på grundskolorna, det är det absolut viktigaste.
5: Ja, det sa centerpartisten Anders Åkerman. Anna Ahlström, tack för att du tittade in.
2: Tack.
5: Och det här är Shabuzi nu här i P4 Västernorrland med A Bar Song.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

0: Big Big World med Emilia är det som rundas av, för nu är det dags för nyheter, lokala sådana tillsammans med Linnea Kibe. En trio är det som åtalas för brott i länet, Linnea.
1: Ja, bland annat en kross och en elcykel ska ha stulits.
0: Klockan är 11:30.
1: Två män i 40 respektive 30 års åldern och en kvinna i 20 års åldern åtalas för misstänkta stölder och bedrägerier runt om i Västernorrland. Enligt åtalet ska 40-åringen i augusti i Timrå i år ha lurat till sig en kross genom att låtsas vilja köpa den och sen kört iväg med den. Han åtalas också för att ha stulit en elcykel ur ett källarförråd i Timrå. Dessutom åtalas trion för händelser i Kramfors i augusti, där två av dem ska ha tagit sig in på ett inhägnat bilområde och stulit saker ur bilar, medan den tredje ska ha hjälpt till genom att köra dem dit och därifrån. En av de åtalade sitter häktad. Dörrknackning blir allt viktigare för partierna inför valen, rapporterar Ekot. Och det gäller även i Örnsköldsvik.
2: Du tar den tiden, den respekten, och vill möta dem på hemmaplan. För de allra flesta är det uppskattat.
3: Det säger den tidigare socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven, som är på plats för att knacka dörr. Och metoden är något som socialdemokraterna använt sig länge av.
2: Träffar folk på deras hemmaplan, vid köksdörren eller vid porten, så är det ett annat samtal. Och det har mycket, mycket lätt att nå, verkligen nå fram och kunna få en kontakt.
3: Och dörrknackning har fått ett rejält uppsving enligt medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet, som har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009.
4: Dörrknackning är ju en gammal metod, och det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024, så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta, det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
1: Det säger medieforskaren Marie Grusell, reporter Lisa Burman Grönlund och Adam Kohls Josefsson.
0: Tack för det, Linnea. Torsdagsvädret återigen, som är ganska soligt just nu i alla fall. Men framåt eftermiddagen mer moln och en del regnskurar. 13-18 grader och vind mellan väst och nordväst. Så är det gällande vädret. Snart 11:55. Jag heter Magnus Lejon. Alltid kul om du är med. Och du som är vinnare i tävlingen idag, jag hoppas du också är med om en liten stund. Kylie Minogue är det som är med allra först. Här är hon.

0: Kylie Minogue är det som lallar hör på slutet i Can't Get You Out of My Head. Ni har ju kunnat höra när vi har träffat politikerna som finns på riksdagslisterna från vårt län tidigare här under veckan. Och idag ska vi höra ännu en, Lisa Maria Norlin från Sundsvall som är partisekreterare i Kristdemokraterna. Det blir det lite senare den här halvtimmen. Det som väntar om bara en liten stund är ju förhoppningsvis då en vinnare i torsdagspusslet. Men apropå det här med valet och politiker...
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ja, den heter ju det, den här låten i alla fall. Hurricane, New Kid var det som vi just hörde, och klockan är 20 minuter i 12. En ganska bra tid tycker jag. För vad då kanske någon tänker i alla fall, men jag tror att de flesta förstår att det handlar om tid för en vinnare. För nu har vi ju kört på med tävlingen Torsdagspusslet i en dryg timme. Alla tre ledtrådar har ni hört, och nu ska vi snart ta reda på om någon lyckats lösa den här musikrebusen, fått ihop pusslet om man så vill. Men vi tar en snabb genomgång först. Det är så här det har låtit under förmiddagen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, det var ju den där snabbgenomgången med alla tre låtar, alla tre ledtrådar i torsdagspusslet. Och nu så har jag en vinnare och det är en gammal bekanting som har varit med tidigare. Hej och välkommen till P4, Eva Berg.
2: Hej Magnus Lejon och hej Västernorrland.
1: Ja, nu var den hälsningen avklarad. Hur är läget?
2: Tack, det är bra. Skapligt i alla fall.
1: Härligt att höra. Hörde du, finns ju i Bosvedjan i Sundsvall, bara för att få dig liksom på en geografisk punkt innan jag fortsätter till nästa fråga som är så här då. Var det svårt idag?
2: Alltså jag tyckte inte det.
1: Nej.
2: Jag tyckte att God och drink, det måste bli, får jag säga.
1: Ja men okej då. Vad är rätt svar, Eva?
2: Rätt svar är drinken geting.
1: Nu skulle jag kunna underkänna dig, förstår du?
2: Geting,
1: det har du ju skrivit i sms:et, för det är geting. Och geting kan ju vara både en insekt eller en drink, som du säger. Känner du till den här drinken förresten då?
2: Det är säkert, hur gammal är jag? Det är säkert 30 år sedan jag drack en sån, men jag har för mig att den var lite söt.
1: Drinkar, det kan man säga om nästan alla drinkar, Eva.
2: Ja, nu dricker jag Irish coffee, så nu vet jag vad jag får.
1: Ja.
2: Men ja, det finns mycket på drinkbordet.
1: Ja, är det så att du vill testa igen så bör du ha vodka, bananlikör och ginger ale hemma. Is heller inte fel.
2: Det var så det var.
1: Vi fortsätter att dissekera lite grann i alla fall. För det var ju då i första ledtråden som vi hörde Post Malone och Blake Shelton, Pour Me a Drink. Och då var det ju förstås drink som var det rätta svaret. Eller pusselbiten som man skulle liksom plocka ut då. Och sen så var det Eric Gadd med 10 minus. Och det hade ingenting med 10 minus att göra. Ja, kanske då om man här leder det till det här med isen i drinken. Utan det var ju ordet
2: Gadd.
1: Ja, det var det. Getingar har en sån. Och senast då Wilmer X, hon är ihop med en insekt. Och det vet ju till och med du, Eva, att geting är en insekt.
2: Jajamän, det vet jag.
1: Ja. Men du, naturligtvis då så ska jag belöna dig med en sån här till att börja med.
2: Och en till. Det var så länge sedan jag var med. Får jag en till? Åh, vad du kan. Tack, älskling.
1: Ja, räcker det?
2: Jajamän.
1: Du, varför är det så länge sedan du var med? För som sagt, då, du är ju en flitig tävlare i P4 generellt kan man säga. Inte bara på förmiddagarna, men det var länge sedan du och jag pratade med varandra. Det måste vara ett år mer.
2: Ja, typ så. Ja. Alla tider på dygnet är jag i tävlingsmod.
1: Ja. När sover du?
2: Ja, hör du. Jag sover faktiskt bättre nu än vad jag gjort förut. Så jag sover väl på natten där och så någon timme tills jag vaknar då.
1: Jamen.
2: Jag besväras ju med den här jäkla smärtan i ryggen, när smärtorna i benen, så det är som det är. Men det är bra.
1: Ja.
2: Det är bra.
1: Det är bra. Hörde du, torsdag idag, fredag imorgon, sen så kommer helgen. Vad har du på gång idag förresten?
2: Nu har jag mitt 4-åriga barnbarn Lia här. Vi håller på och pysslar vid köksbordet. Sen kommer en kompis ikväll, ska vi käka lite mat och sen funderar jag på om jag skulle lyfta till Härnösand imorgon och se på Tim Romodo.
1: Ja, just det.
2: Skulle du dit?
1: Nej, jag blev så lite osäker. Är det imorgon? Jag trodde det kanske var redan ikväll, men jag är lite dagvill. Nej. Så det kanske blir väl rätt.
2: Ja. Jajamän, alltid rätt.
1: Du, Eva, återigen då, geting är det rätta svaret och du kommer att få någon form av överraskning när jag skickar ett pris till dig för den här insatsen i det här torsdagspusslet.
2: Åh, vad spännande.
1: Ja, men visst är det.
2: Toppen!
1: Ja, jag kanske blandar lite hårt och mjukt, jag vet inte.
2: Det tycker jag, det blir jättebra. Tack Magnus.
1: Ha det så bra. Tack för att du var med.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Ja, Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig här i P4. Före det så pratade jag med Eva Berg, bosvedjan som blev veckans vinnare torsdagspusslet. Ja, svaret var ju då geting. Funkade både att tänka drink och tänka insekt naturligtvis då. Hörde ni att de kallade mig för älskling? Jag blev alldeles, jag tänkte, oj, när kallade någon mig för det senast då? Var det en flört? Jag vet inte.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, under sommaren så har ju vi intervjuat alla toppnamnen på riksdagslistorna. Fokus är vad riksdagen beslutar om och vad det betyder här i Västernorrland. Lisa Maria Norlin är Kristdemokraternas toppkandidat från länet och är idag partisekreterare. När hon fick frågan, vilken fråga i riksdagen tänker du driva allra hårdast för Västernorrland? Så blev svaret.
3: Men jag tycker att vårdfrågan är den viktigaste för Västernorrland. Vi är ett av de län i Sverige som sticker ut faktiskt negativt i många aspekter. Och Kristdemokraterna vill ju att vi ska ha en vård i Sverige istället för 21 regioner som vi har idag. Och när vi väl ska rulla ut det här, då tycker jag att Västernorrland kan vara först ut faktiskt att få dra nytta av det här med nationell styrning av vården. För jag tror det skulle gynna både vår fantastiska vårdpersonal men också alla patienter.
4: Tänk er Sollefteå sjukhus, där menar de ju i nuläget att de är lite för långt ifrån beslutsfattandet. Blir de inte längre ifrån dem, det skulle bli ett förstatligande som man brukar säga om vården, om det liksom blir nationellt styre?
3: Alltså tanken med ett nationellt styre av vården, det är ju att den ska bli mer jämlik i hela Sverige och inte minst utifrån ett ekonomiskt långsiktigt perspektiv så är det den enda hållbara vägen framåt. Men när det gäller besluten så är ju tanken faktiskt att det ska gå mer till de som jobbar inom vården snarare än att det är politiker som styr väldigt mycket som det är idag.
4: Mm. Det man kan se som en risk då, som jag skulle kunna tänka mig att de ser som en risk där, är ju att, att det blir mer målstyrt om det är ett nationellt styre. Säg ett exempel att vi säger att exempelvis alla sjukhus som har under x antal förlossningar, de blir av med sitt BB och då drar man alla över en och samma kam. Finns inte den risken, tror du?
3: Vi har ju en hälso- och sjukvårdslag i Sverige som ändå stipulerar väldigt tydligt liksom tillgången till vård som kommer styra oavsett vem det är som styr vården. Men idag så är det ju mycket de ekonomiska förutsättningarna och ibland tycker jag en geografisk politik som finns som också hämmar utvecklingen på många sätt. Och till exempel när vi tar Sollefteå sjukhus där vi nu ur ett Sverigeperspektiv har säkerhetsfrågan, beredskapsfrågor på tapeten, då tror jag att man ur ett nationellt perspektiv ser ett större värde av Sollefteå sjukhus kanske än vissa regionpolitiker gör då.
4: Mm. Om du skulle få nämna en reform som ni vill se som märks i människors vardag i länet inom ett år, vilken skulle det vara?
3: Det här låter kanske konstigt, men jag vill ju stoppa också någonting som är på gång, inte minst från kanske den rödgröna sidan när man jagar vinsterna i friskolan på ett sätt som jag tycker är ganska osakligt. Och om man skulle strypa helt det som man ändå går till val på, då skulle det innebära att väldigt många skolor som är då fristående idag skulle behöva läggas ner. Och jag säger så här, riv inte det som fungerar. Låt oss komma åt de problem som finns och istället satsa på en kunskapsskola där det finns en mångfald av skolor och att familjer ska fortsätta kunna välja skolor runt om i landet. Den här är jätteviktig för Västernorrland. Våra välfärdsfrågor är helt avgörande. Men sen kommer jag fortsätta driva för Nyåskesbanan och vägar och flyg i länet såklart.
4: Vilka konkreta beslut i statens budget eller lagstiftning vill du se för att fler jobb ska skapas och behållas här i Västernorrland?
3: Men dels är ju infrastrukturen fortsatt väldigt viktig, även om den här regeringen har gjort i modern tid historiska satsningar, så måste vi fortsätta se till att vi har vägar som fungerar här, satsa på flyget men också järnvägen såklart, för att kunna ta sig hit och åka härifrån är givetvis helt avgörande och det är budgetbeslut, det behöver sättas pengar på detta. Men sen så vill jag ju, i och med att jag vill se nationell styrning av vården, så vill jag ju också att staten tar ett större ansvar för vården, vilket vi också har gjort nu och satsat liksom miljardbelopp inte minst på psykiatrin som jag också vet för vårt land där väldigt många står och har stått i kö till barn- och ungdomspsykiatrin inte minst.
0: Ja, det sa Lisa Maria Norlin, Kristdemokraternas toppkandidat från länet inför riksdagsvalet, och intervjuade, det gjorde Niklas Axelsson.

Det här var Kid med en gammal vän här i P4 Västernorrland, och snart är det dags för 12-nyheterna från Ekot. Men efter det, ja, idag så välkomnar man nya studenter till campus på Mittuniversitetet, och det gör man bland annat med tävling och en del andra aktiviteter. Festligt värre, och vi ska göra en koll på Mion som sagt då nästa halvtimme tillsammans med Leopold Jämtin som är reporter idag. Fram till nyheterna en stund tillsammans med Steve Winwood. Den här låten heter Valerie.

0: podcast i Winwood och nu blir det nyheter.
1: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
3: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
5: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
6: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
7: Men du tyckte att 12 var för många?
5: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under vintern. Med det så kommer torka, översvämningar och andra störningar bli fler och värre enligt en ny analys från världsmeteorologiska organisationen WMO. Marcus Sjöstedt, meteorolog på SVT. Ja, Marcus, hur reagerar du på den här analysen?
1: Ja, men det är ett tydligt budskap, en tydlig signal om vad vi har att vänta här nu under hösten och vidare in då under vintern. El Niño är ju ett naturligt fenomen som återkommer med jämna mellanrum vissa år. Men nu har vi en väldigt kraftig sådan här framför oss och det kommer ju få stora konsekvenser och påverkan på vädret på många platser runt om på jorden. Dessutom har vi ju en klimatförändring här också, en global uppvärmning. Och så vi är väldigt sårbara. Nu, den ligger ju i bakgrunden hela tiden och påverkar vårt väder runt om på jorden, och nu får vi en kraftig El Niño på detta, så att kan ju bli problematiskt.
0: Om vi ska försöka förklara det här lite grann. Det här är liksom ett fenomen som påverkar Nordamerika, Amazonas, Karibien och Australien. Men hur kan ett fenomen i Stilla havet få så här stor påverkan runt om i världen?
1: För att helt enkelt hela vårt klimatsystem är ju ett enda maskineri. Allting hänger ihop. Haven, världshaven och vår atmosfär, det hänger ihop. Just El Niño handlar ju väldigt mycket om placeringen av det varma ytvattnet i Stilla havet. I normalfallet så har vi ju passadvindar som pressar det här varma vattnet västerut längs med ekvatorn i Stilla havet. Och vid El Niño-år så samlas mer varmt vatten längre österut i den här stora bassängen, och mer varmt vatten når också ytan. Och det här sätter igång saker i atmosfären i de här trakterna av världen som sen fortplantar sig runt om jorden. Så att på så sätt påverkar det vädret på flera andra håll.
0: Mm. Och vad de här stora skyfallen, översvämningar, extrem torka beskrivs som en del av konsekvenserna då. Men vad gör det med de här områdena som drabbas då?
1: Det är ju väldigt tufft, helt klart. Det är ju så att har man, jag menar vissa av de här länderna som ja, men exempelvis delar av Sydamerika och Peru, Ecuador, som normalt sett inte får jättemycket regn, får ju plötsligt väldigt mycket mer regn. Då kan det resultera i jordskred och översvämningar. Det kan slå väldigt hårt mot de här platserna. Samtidigt många andra platser som förlitar sig på det årliga regnet, regnperioder som där det här regnet då minskar istället och du får mer torrt och torka. Det här slår ju väldigt, väldigt hårt mot jordbruk och annat, va? Australien och Indonesien, de här platserna får ju ofta väldigt torrt väder under El Niño-år, och då ökar ju också risken för skogsbränder.
0: Mm. En annan sak är att eftersom haven då värms upp då, så flyttar en del djur på sig, förstår det, som bland annat vithajar, rockor, giftormar som kan komma närmare de amerikanska kusterna och så. Men för oss här i Sverige och Norden då, vad får det här för konsekvenser för oss då?
1: Just kopplingarna mellan El Niño och det värdet vi har på våra breddgrader och här borta i Norden och Sverige, den kopplingen är inte jättetydlig. Vi brukar inte se några jättestora förändringar eller tydliga som vi kan koppla mot att det här värdet vi har nu här under hösten och vintern, det beror på att vi har en El Niño. Så att, men indirekt så påverkas vi ju definitivt. Det är en global ekonomi vi har, och vi är beroende av distribution och import och varor och annat, och jordbruk på andra platser i världen och distribution av spannmål och allt möjligt sånt som definitivt kan påverka oss här i Europa och Norden.
0: Mm. Och du var inne på det också, att det här är ett fenomen som liksom varierar från år till år. El Niño, hur funkar det? Hur ofta har vi de här El Niño-åren?
1: Ja, men ungefär så återkommer det vara genomsnitt var femte år, varierar ganska mycket och mellan vart annat till vart sjunde år brukar man säga. Senast vi hade en El Niño var 2023, 2024 började 2023 och gick in i 2024 där. Och då var det faktiskt också en ganska så kraftig El Niño, då såg vi en hel del av den här typiska konsekvenserna.

0: konsekvenserna där som jag nämnde.
1: Mm. Vi kan också berätta här om en ny studie från Science som har visat, eller tyder i alla fall på, att El Niño blir mer intensiv i takt med klimatförändringarna. Vad är det man har kunnat se, så att säga?
0: Jag måste säga att jag inte har jättebra koll på den studien, men jag vet ju att man har tittat just på detta relativt nyligen. Har det kommit flera sådana här där man just har dykt ner i hur det påverkar El Niño. Jag tror att det kan vara svårt att säga någonting om att på grund av att vårt klimat blir varmare att framtida El Niño kommer vara kraftigare, men vi kan definitivt säga att konsekvenserna av El Niño kan bli kraftigare eller svårare eller större just i samband med att vår värld har blivit varmare eller blir varmare.
1: Mm. Marcus Sjöstedt där, meteorolog på SVT. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Miles Smith i P4 Extra, Stay.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är P4 Extra. 1,5 miljoner svenskar lider av migrän och många upplever att de inte får rätt vård i tid. I SVT Vetenskaps nya program så tar man upp bristerna i migränvården i Sverige och att det tar i snitt 13 år för en person att få en diagnos. Madeleine Tenbeck från Stockholm, du har lidit av migrän i 21 år och du fick väl också vänta på din diagnos, Madeleine?
1: Ja, på ett sätt så kan man säga det, men på ett sätt så fick jag väl den direkt på plats när jag sökte akuten vid mitt första anfall. Men då var det lite sådär att det rycktes på axlarna och sades att det är ingen hjärnblödning så du har väl migrän. Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det.
0: Vad hade du för symptom då då?
1: Då hade jag ett totalt synbortfall. Jag såg alltså ingenting, det var kolsvart. Jag kräktes, jag hade en sprängande huvudvärk. Jag kunde inte gå knappt. Min nuvarande man då, han släpade i princip mig från bilen in till akuten.
0: Mm. Och då var du 19 år gammal och då konstaterar man att det är migrän. Vad hände sen då?
1: Absolut ingenting. Jag hade det ganska lugnt ett par år med något enstaka anfall bara sådär, så att det var väl inte så mycket mer med det, men jag sökte mig till vårdcentralen och när det började eskalera och jag inte upplevde att några receptfria mediciner hjälpte längre, men fick även där i princip en axelryckning och sådär att men för mig funkar det, säger läkaren. Och då började jag ju ifrågasätta kanske lite mig själv och mina symptom och tänkte att men då är det väl kanske jag som överdriver och inte riktigt kände att jag fick gehör.
0: Men du sökte dig vidare så småningom, specialistvård på en privat klinik och så. Vad tänker du om att du liksom, om att det blev så här då? Att du liksom inte riktigt kanske upplevde att du blev tagen på allvar där då?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det är helt bedrövligt. Samtidigt så känner jag att primärvården kan inte kunna allt. Men det, man ska i alla fall bli tagen på allvar och man ska kunna bli hänvisad någonstans och inte behöva söka upp all vård per egen hand. Alla har kanske inte den kapaciteten. Nu hade jag tur att få hjälp och tips från en kollega som hjälpte mig vidare. Mm. Sådär.
0: Stanna kvar där. Vi ska plocka in också Johan Bergendorf, reporter på SVT Vetenskap, som har gjort det här programmet om migrän. Där ni då bland annat tar upp att det tar i snitt 13 år för en person att få diagnosen. Johan, varför är det så här?
2: Ja, i specialistvården, för det där det finns statistik på Socialstyrelsen. Det är svårt att veta varför det inte funkar så bra i Sverige. Det finns inte några bra vetenskapliga svar på det, men de experter vi har pratat med pekar på varför det funkar så bra i våra grannländer, till exempel i Danmark och Norge, där man då har på ett annat sätt nationella riktlinjer från neurologerna som är huvudvärk och migränspecialister och så ner till vårdcentralerna och exakt vad man ska sätta in för läkemedel på olika nivåer och sånt. Så att det verkar ha spritts en mycket större kunskap där. Nu ska Socialstyrelsen i Sverige ta fram såna här nya riktlinjer, men just idag så, när vi har tittat på Socialstyrelsens statistik över de olika regionerna, då kan vi se att det skiljer flera 100% mellan hur stor andel av befolkningen som får en migrändiagnos i neurologi och specialistvården, mellan till exempel om man har turen att bo i Stockholm eller på Gotland som ligger då högst, eller om man har otur och bor i Dalarna och Värmland. Vi har också tittat på förskrivningen av effektiva men dyra specialister läkemedel som heter CGRP-läkemedel. Där är det också väldigt stora skillnader mellan de olika regionerna.
0: Så det beror mycket på var man bor någonstans. Och för Madeleine här då, hon sökte ju hjälp på egen hand så att säga. Men hur påverkas de om ni har träffat liksom att de inte får kanske rätt vård eller ens en diagnos då?
2: Ja, det här som du nämnde då, att det kan ta 13 år från det att man insjuknar tills man får en diagnos, i alla fall i specialistvården. Det innebär, som en forskare nämnde för mig, att för ofta debuterar det här kanske redan i tonåren, att man går då med en svår huvudvärk och alla andra symptom, blir inte trodd, och det kan sätta igång en depression, andra typer av svåra följdverkningar, och sen blir dessutom migränen ofta värre om den inte behandlas. Man ska säga, av den här 1,5 miljoner svenskar som har migrän, så ungefär hälften klarar sig ganska bra med bara vanliga huvudvärkstabletter och sådär. Men sen finns det flera hundratusen svenskar som har migrän varje månad, och även kronisk migrän, som då är alltså att man har minst 15 huvudvärksdagar i månaden där man ligger i ett mörkt rum och har svårt att jobba, och huvudet känns som det ska sprängas om man kräks. Det är svårt, liksom, det kan ju slå till när man ska ha ett kalas eller vad som helst. Så att det påverkar livet väldigt mycket. Det är inte en dödlig sjukdom, men det är ändå något som påverkar människors liv jättemycket. Eftersom det, ja, det kan ju Madeleine vittna om, inte så lätt att jobba när man har en riktigt sprängande migränhuvudvärk.
0: Mm. Madeleine, för din del då, du jobbar ju som undersköterska, du har familj och så. Hur har det varit för dig just där att hantera liksom familjelivet och jobbet med migränen?
1: Ja, det har ju haft sina upp- och nedgångar helt klart. När det var som allra sämst och jag hade en upp mot 16 migrändagar per månad. Så alla anfall var inte så pass att jag liksom var tvungen att ligga ner, men jag blev så pass påverkad att jag inte kände att jag kunde delta i familjelivet på det sätt som jag önskade. Mm. Och att gå till jobbet har ju varit utmanande. Jag jobbar på en intensivvårdsavdelning där det är mycket stimuli i form av både ljus och ljud, och man måste vara på tårna och så vidare. Jag har ju absolut inte sjukskrivit mig vid alla tillfällen som jag egentligen borde, för att jag inte kände att jag varken har råd eller att jag... Ja, jag kan inte vara borta från jobbet så pass mycket och svika mina kollegor och så vidare. Så att jag har ju varit väldigt, väldigt påverkad och stoppat i mig smärtlindrande och anfallshävande mediciner som smågodis i perioder. Mm. Jag har heller inte riktigt vågat kanske vara helt ärlig med att berätta hur många anfall jag har haft, för att det känns som att jag bara gnäller och ja, på något sätt inte upplever att någon skulle tro mig i princip att jag har så pass många anfall.
0: Det är viktigt att du berättar i alla fall här. Tack så mycket för att du ville vara med i P4 Extra. Madeleine Tembeck, reporter Johan Bergendorf, och SVT-dokumentären då Sanningen om Sveriges huvudvärk, den finns just nu att se i SVT Play.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Du hör den här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med dina lokala nyheter.
1: Planerna på den nya campingen på Smitingen i Härnösand förutsätter ändringar i detaljplanen. Därför finns nu ett nytt förslag som man kan lämna synpunkter på till kommunen fram till den 9 september. Det är sista steget innan samhällsnämnden kan godkänna den. Enligt den tidigare detaljplanen får det byggas en camping med uppställningsplatser och servicebyggnader. Men den tillåter inte stugor eller glampingtält i området, vilket är en väsentlig del av campingen som det franska företaget Utopia planerar. Detaljplanen ska också säkerställa att en exploatering sker med stor hänsyn till områdets naturvärden, friluftsliv och skyddade områden. Flera butiker i Västernorrland rear ut fjolårets surströmming för 0 kronor. Gratis alltså. Bland annat på ICA Söråker. Men där satte de en åldersgräns på varan.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
3: Torbjörn Lagergren är handlare. Butiken har inte behövt neka någon och åldersgränsen den är ändå inte allt för strikt, säger han.
2: Vi tittar ju på vilka som kommer in och ska man hämta till sina föräldrar om man är 15 så ja men visst, det är väl inga problem.
3: Åldersgränsen är också satt utifrån tidigare erfarenheter av bus med billiga varor.
2: Om man har haft äggtok billigt så har det en förmåga att kunna hamna på olika ställen runt om på byn. Och det är väl det vi vill undvika.
3: Men vad säger Söråkers ungdomarna om åldersgränsen då?
4: Jag vet inte. Nej, ät inte surströmming.
3: Nej, Linnea och Holly hade inte tänkt hämta någon surströmmingsburk alltså. Men de tror att ungdomar absolut hade kunnat hämta burkar för att busa utan åldersgränsen.
4: Ja, det är nog väldigt många som gör det. Oh.
5: Skulle ni göra det, tänkte ni?
4: Nej, det skulle jag nog inte göra.
1: Sist hörde vi Linnea i Söråker. Reporter var Sebastian von Eichwald. Och det var länsnyheterna med mig, Linnea Kibe. Tack så mycket.
6: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det, god eftermiddag. Vi ska prata om 4 små rätter. Minns du dem? De verkar nämligen vara just ett minneblott. För det är så att allt fler Kina-krogar slår igen. Nu är det dags för också Stockholms äldsta att gå i graven. Vi pratar mer om det efter Harry Styles som kommer till dig nu god eftermiddag.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du är över 60 år, har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt, för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också, så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras, så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension, och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm, och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen, så vet jag, och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är, och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med, utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier, så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet, men speciellt nu på senare tid så har, framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet, så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Mm. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Du, ska vi börja med, er en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i ja, 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
2: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från ja, 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om. Vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
0: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
2: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
0: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om för kök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
2: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
0: Nej, det får vi återkomma till.
2: Ja.
0: Rickard Tellström, mathistoriker, tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Jag är i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren och sådana här gamla etikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja.
0: Har ni råkat göra det någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi ju varit väldigt inne i någon slags betraktelsemode som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det kan vara en stor... Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken. Men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så. Vilket gör att du liksom blir inskärmad, avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du sådana här brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom, slår in någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vettetikett.
1: Kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit och sen så under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Mm, och hur ska man behandla saker man hyr och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan
1: så
0: vi inte
1: vidare?
0: Bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Väldigt enkelt.
2: Ja.
1: Ja, hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning och man har kommit i tid och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där någonstans, det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka. Vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka.
1: Med högtalartelefon.
2: Precis. Och sen så i Spanien så är ju de folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej, då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart. Liksom.
3: Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Nej.
3: Okej. Men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en sån här nagelklippare. Jag tänker bara, här flyger det nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Bara, hur är det möjligt, tänker man. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serier utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig, utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
3: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man han bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Ja. Han förstod inte vad ni andra gjorde där.
1: Nej. Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Nej. Utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu. Man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är att det finns fler människor runt omkring mig.
1: Det kan vara en bra början. Ja, man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer
1: Tack.
3: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Bra början.
1: Bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra. Gästen, tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagramkontot för hennes stiftelse idag. Glorias Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg, Gloria Steinem blev 92 år gammal och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: God eftermiddag. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson.
5: Och jag heter Jenny Johansson.
4: Idag hör vi om pingistävling i Resele och om Olla Teatern som haft speed dating med politiker idag.
5: Och jag ska prata om vindkraftsstöd till föreningar efter klockan 3.
4: Det här är eftermiddagen i P4 Västernorrland. Först och främst nu ska det bli nyheter. Det från Ekot nu när klockan blir 3.
6: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
7: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avråd inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
6: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Tack så mycket Elias. Niklas heter jag, Axelsson är efternamn. Kul att du är med oss idag. Det här är P4 Västernorrland som står på hemma hos dig eller om du lyssnar digitalt via appen eller sajten. Vi ska ha en riktigt trevlig eftermiddag. Det ska handla om vindkraftspengar till att börja med. Först också musik, för det följer ju också med oss hela dagen. Det här är Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: rapport bakom beslutet. De uppger också att beslutet togs av en oenig styrelse. Och hon säger själv till tidningen att hon är både chockad och ledsen och att beslutet kom som en total överraskning. Och vi på P4 Västnorrland har sökt bolagets ordförande Hans Forsberg.
1: Och så ska det handla om en sjukdom, harpest. Fall av harpest har rapporterats i vårt län Västernorrland.
0: Ja, det ser ut att bli ett rekordår för antalet smittade av harpest i Västerbotten. Men även i Västernorrland har det rapporterats in fler fall än vanligt.
2: Vi har ju för oss ganska många fall, så att det är väl en topp i år. Men det är nog hanterbart i alla fall. Det var 13 fall som är rapporterade sedan augusti hittills.
0: Det sa Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland. Och den här sjukdomen smittar från djur och det vanligaste är att det smittar via myggbett. Men det kan också vara så att man smittas via direktkontakt med smittade djur eller förorenat vatten och damm. Men det finns effektiv behandling mot harpest i form av antibiotika.

0: Thunder med Imagine Dragons. Över 100 föreningar på landsbygden i Örnsköldsviks kommun får nu dela på omkring 20 miljoner kronor i det som kallas för vindkraftstöd. Och intresset har varit stort. 160 ansökningar har kommit in. Och vår reporter Jenny Johansson, du är på Stadshuset Kronan i Örnsköldsvik nu.
1: Ja, tillsammans med landsbygdsutvecklare Linnea Egnor Byström. Jag tänkte just det här vindkraftstödet är ett statligt stöd från början från Energimyndigheten som betalar ut det till kommunerna då, där det finns vindkraft. Övik har fått 26,8 miljoner för 2025 och 2026 och sen är det kommunfullmäktige som beslutar hur de här medlen då ska användas och då är det engångssatsningar i kommunens landsbygder. Linnea, ska vi kort berätta liksom, vad är syftet med det här vindkraftstödet?
2: Ja, vi har ju valt i

0: Örnsköldsvik att vi vill att pengarna ska gå ut till landsbygdsområdena eftersom det är där vi har våra vindkraftparker. Och utifrån det så har vi också bestämt att en stor del av de här medlen vill vi skulle komma för föreningslivet i gang. För vi vet att de gör så himla mycket i våra landsbygdsområden. Det är ju inte bara samlingsplatser utan de sköter en stor del av servicen. Så det har varit en viktig del i det här.
1: Och ska man väl också tillägga, oftast så är det där de här vindkraftsparkerna finns.
0: Ja, precis.
1: Men 160 ansökningar, vad säger de om engagemanget ute i byarna?
0: Ja, vi visste ju inte riktigt när vi skulle göra de här utlysningarna hur stort söktryck vi skulle ha. Vi hoppas ju såklart att den summan 20 miljoner skulle gå åt, men vi hade ingen aning att det skulle bli så här mycket översökt. Så vi har ju över 120 miljoner i ansökningar som har kommit in och det är ju jätteroligt att se alla initiativ och så. Men sen är det ju också såklart, det känns ju alltid lite svårt att då fördela ut pengarna, att det är många som kommer få små delar. Men vi hoppas att även de här mindre summorna än vad man har sökt kan göra att man kan påbörja någonting sina projekt.
1: Vad är det föreningarna har sökt pengar för då?
0: Ja, det är allt ifrån, det är ju mycket samlingslokaler och det är också någonting vi tycker är viktigt som vi också har en prioritet i när man är. Sen har ju vi också valt att vi vill också ge lite pengar till de som är närmare. Men det är, man har sökt från allt ifrån matchställ till ungdomslaget till en hjärt- och lungräddningsutbildning till att rusta upp då en samlingslokal eller en idrottsanläggning.
1: Men hur resonerar ni då när ni har liksom sagt att men den här föreningen får si och så mycket och ja, hur har ni tänkt?
0: Vi hade ju ett krav med oss från kommunfullmäktige och det var ju att vi skulle prioritera närheten. Så det har väl varit en av grundläggande. Så det är den vi har utgått ifrån först och främst i de här utlysningarna.
1: Ja, och då närheten till vindkraftparkerna?
0: Ja, precis. Närheten till de befintliga vindkraftparkerna.
1: Men sen är det också mer pengar som ska delas ut. För totalt så var det ju 26,8. Det är nästan 27 miljoner. Så det är nästan 7 miljoner kvar. Vad ska hända med dem då?
0: Ja, där har faktiskt förvaltningarna fått komma in och ge förslag på vad man skulle kunna arbeta med. Och då ska de göra insatser också i landsbygdsområdena. Så de har fått komma med förslag och så har fördelat det internt inom kommunen då.
1: Så att det kan bli mer ute liksom på landsbygden då, säger jag, så har vi inte nämnt någon.
0: Ja, men precis, det kan det bli.
1: Men du, vilken betydelse tror du har de här pengarna ute hos föreningarna då?
0: Ja, men det tror jag. De har jättestor betydelse. Man vet ju alla, har vi ju varit engagerade i någon förening och man har alltid behov i föreningar. Så jag tänker att de här pengarna, hoppas jag verkligen, de kommer bli mycket verksamhet och mycket aktiviteter som kommer att ske eftersom. Så vi hoppas verkligen att de blir som ett startskott för många projekt.
1: Men om jag säger så här då, tror du att de känner sig kompenserade? Alltså om vi säger att vi har någon föreningsmedlem någonstans som bor nära någon vindkraftpark, tror du att de känner att de får tillbaka någonting?
0: Ja, men jag hoppas att man känner att man får tillbaka någon del. Sen är det ju svårt att sätta det, hur stor pengar, och utifrån att det är så översökt så förstår jag också att man känner att man har fått en liten del av det man har sökt. Men jag hoppas verkligen att man känner att de här pengarna som är för vindkraft också går tillbaka till landsbygdsområdena. Så det hoppas jag att man känner, att de kommer i alla fall bygderna till gagn.
1: Tack så mycket, Linnea Egnor Byström, alltså landsbygdsutvecklare. Och vi ska ju efter musiken, hoppas jag, prata med en av föreningarna som har fått ta del av det här stödet.

0: Midnight Train to Georgia, klassiker från Gladys Knight and the Pips, hör du här i P4 Västernorrland. Och en av de 100 föreningarna i Örnsköldsvik som nu får dela på 20 miljoner kronor i vindkraftstöd, det är Trehörningsjö IF. God eftermiddag säger vi till Christer Jonsson som är kassör i föreningen.
1: Hej.
0: Vad betyder de här pengarna för föreningen, Christer?
1: Ja, det betyder väldigt mycket, för att vi kan ju göra en väldigt stor insats på våra anläggningar för de här pengarna som vi nu har fått beviljat.
0: Ja, det ska gå till idrottsanläggningen i byn. Vad exakt är det ni ska göra?
1: Vi ska göra två insatser. Dels på vårt elljusspår som är i behov av dikning och slyröjning. Sen ska vi göra en större insats på vår fotbollsplan. Där ska vi satsa på både robotklippare och bevattningsutrustning och andra grejer för att hålla den i bra skick.
0: Mm. Kommer pengarna räcka?
1: Ja, vi har sökt för de här investeringarna och det har vi fått beviljat. Så att i den aspekten så har vi fått det vi behöver.
0: Ja, den rutan är ibockad så att säga. Men det, att göra en ansökan då, var det lätt eller hur var det?
1: Ja, alltså det var ju ett nytt förfarande, så det var ju lite att sätta sig in i, men vi har ju varit flera i styrelsen som har delat på uppgifterna och skrivit samman underlag och tagit in offerter, och så sen har vi gjort själva ansökan i det här webbformuläret, så att det har väl ändå gått förhållandevis bra.
0: Mm. Syftet med det här stödet är ju att skapa lokal nytta, eftersom de som bor nära vindkraften då också påverkas av vindkraftsetableringarna. Känner ni att ni är kompenserade i och med att ni får det här stödet?
1: Alltså det är ju ett plåster på såren, det är det ju. Och vi kan ju göra väldigt mycket för de här pengarna vi har fått, men det är väl svårt att fullt ut bli kompenserad för ingreppet, om man säger så.
0: Mm. Christer Jonsson, kassör i föreningen Trehörningsjö IF, en av de föreningar som får dela på de här vindkraftstödspengarna. Alltså, tack för att du var med oss, Christer.
1: Tack.
2: P4 Dokumentär.
3: Den första som fick detta spelet var min granne.
4: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
3: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
4: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
5: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
6: I appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.

0: Dinner Party med Nile Horan, så heter det nog. Oj, vad ljudligt det var hos dig, Jenny Johansson.
1: Ja, men det är så mycket trafik.
0: Det lät som en moped där också.
1: Ja, det var det. Och så kommer en buss och en släpvagn. Men jag ska försöka så snabbt jag kan som en gasell flytta mig.
0: Ja, ja, det går bra. Jag kan berätta lite kort vad vi ska prata om nu. Franska smörtrenden, har du hört talas om den?
1: Nej, det har jag missat.
0: Har du verkligen missat något? Det är ett globalt matfenomen som har exploderat på sociala medier som till exempel TikTok och Instagram. Det handlar om att förvandla smör från en enkelt matfett till en lyxig delikatess som står i centrum av måltiden. Och turister och matentusiaster, ja, de vallfärdar till Frankrike för att köpa hantverkssmör och besöka specialbutiker. Den första har tydligen öppnat precis.
1: Hantverkssmör?
0: Mm-hmm. Flavored butter. Fast det säger de inte i Frankrike. Då säger de någonting på franska som jag inte vet.
1: Flaveur.
0: Ja.
1: De butter.
0: Le butter shop i Paris erbjuder smör som smaksätts likt glasskulor bland annat. Det är det nyöppnade konceptet. Le butter shop.
1: Alltså, jag tänker någonstans att det här låter ju lite halvflängt. Men smör är ju alltid gott.
0: Ja, om det är på någonting. Inte bara smör tycker jag.
1: Nej, men det är väl... Men inte tänkt för att ätas med sked.
0: Ja,
1: eller?
0: Fast det är ju det de gör här.
1: Va?
0: Du kan köpa smör med hallon eller Madagaskar vanilj eller kanske den virala succén smör med chokladknappar. Så helt plötsligt, tänker jag, då blir alltså smörklumpar i chokladbollarna inne.
1: Ja,
0: när du har gjort chokladbollar och inte blandat
1: inte
0: riktigt.
1: Knåda inte degen ordentligt.
0: Nej, fuska och det blir trendigt. Jag hörde också om smak av hallon och sjögräs. Till exempel.
1: Okej, nu börjar du...
0: Tappar du mig?
1: Ja, du tappar mig. Alltså den här konsistensen, jag har lite svårt med det här, man får en riktigt stor smörklick, typ som i chokladbollar. Den helt... är inte angenär.
0: Nej, inte alls. Min fru däremot tycker att det är toppen.
1: Jaha.
0: Men hon har uppenbarligen helt andra smaklökar än mig. Hon vill gärna ha smörklumpar i sina chokladbollar. Orimligt. Om du frågar mig.
1: Jag ändå tyckte att hon var helt rimlig. Jag började ta tillbaka dig också.
0: Ja, det har gått över nu.
1: Ja.
0: men smaken är ju som baken delad. Så jag dömer ingen som tycker om smörklumpar i sina chokladbollar. Och gör man det så kan man känna att man kanske är en del av den franska smörtrenden då.
1: Ja, min 10-åring är, hon vill så här, bara en liten bit smör när man ska steka något eller något.
0: Ja, nej, jag är helt med dig. Konsistensen på rent smör, det är lite slibbigt så här. Vi ska få nyheter här i P4 Västernorrland alldeles strax. Men först blir musik med Jakob Hellman.

0: Jakob Hellman med Hon har ett sätt, där du hör här i P4 Västernorrland, när du lyssnar på, om det så är i din radio eller i appen. Och nu ska det handla om en kommunchef som får lämna sin post. Det har bolaget meddelat i pressmeddelande.
1: Ja, för Sundsvall Energis vd Linda Leiderud får lämna sin post. Det här meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Redan i december fick Sundsvalls Energis styrelse information som riktade kritik mot Linda Leiderud, som handlade om förskottsutbetalning av lön till medarbetare, rekrytering gjord på vänskapliga grunder och av bolaget betald egen kirurgisk operation. Efter en första bedömning uttryckte styrelsen ett fortsatt förtroende för vd:n. Men händelserna blev även föremål för en visselblåsning som började utredas av extern part. Och efter den utredningen meddelar nu alltså styrelsen att förtroendet för vd:n inte längre finns. Linda Leiderud säger själv till Sundsvalls tidning att hon är både chockad och ledsen och att beslutet kom som en total överraskning. Enligt bolagets ordförande Hans Forsberg handlar det här inte bara om en person. Utredningen visar också att det behöver stärka bolagets interna styrning och kontroll. Det ser ut att bli ett rekordår för antalet smittade av harpest i Västerbotten. Och även i Västernorrland har det rapporterats in flera fall än vanligt. Det berättar Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland.
2: Vi har ju för oss ganska många fall, så att det är väl en topp i år. Men det är nog hanterbart i alla fall. Det var 13 fall som är rapporterade sedan augusti hittills.
3: Sjukdomen är en zoonos, alltså en sjukdom som smittar från djur till människor. Det vanligaste är att det smittar via myggbett, men det kan också smitta via direktkontakt med smittade djur eller förorenat vatten och damm.
2: Vanligaste symptomet är att man får som en influensalik sjukdom. Hög feber, huvudvärk, frossa, trötthet. Man kan känna sig ordentligt sjuk. Och beroende på hur man har blivit smittad kan man få olika symptom. Till exempel vid ett myggbett kan man få sår på huden och man kan få jättesvunna lymfkörtlar. Om man andas in bakterien istället kan man få hosta och utveckla en lunginflammation.
4: Vad finns det för behandling att få då?
2: Ja, det finns effektiv behandling mot harpest i form av antibiotika. Så de flesta tillfrisknar helt med rätt behandling.
1: Det sa Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland. Reportrar var Ludvig Sjödin och Alexander Arvidsson.
0: Den här eftermiddagen får ett väder i form av moln varvat med lite sol och fortsatt en och enstaka regnskur. Mot natten uppehåll delvis klart väder imorgon. Närmast kusten soligt inåt land, mer varierat mellan sol och moln.

0: The Tide Is High med Blondie. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. Istället för att stycka elefanten långsamt begraver vi nu elefantkyrkogården, det säger civilminister Erik Slottner, Kristdemokraterna. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som bland annat ska komma med förslag hur elefantkyrkogården kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Och väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari, det enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño orsakar olika typer av extremväder i stora delar av världen, som till exempel Sydamerika, Afrika och Sydasien. Och vädermyndigheterna är nu på tårna för att kunna varna i tid. Grunden till att det här kommer bli väldigt illa är den fortgående klimatuppvärmningen, och så kommer El Niño som en extra boost, det säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI. Nu är det dags för Radiosporten den här eftermiddagen tillsammans med Sigge Sanner, och där ska det bland annat handla om ett allsvenskt avhopp. Här är senaste nytt från Radiosporten.
1: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från allsvenskan.
2: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
3: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
4: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
3: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockeys sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
5: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
6: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
5: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
1: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
7: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
8: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
7: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
8: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det är imorgondagens Sportextra I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.
0: Mm. Radiosporten där. Vi ska över till trafikredaktionen Ossian Flodmark som brottas med ett ortsuttal, Ossian.
9: Ja, man försöker anpassa sig så gott det går. Gorlesele.
0: Ja, jag tror Gorlesele tror jag.
9: Gorlesele.
0: Ungefär. Men jag är inte helt säker. Ursäkt. Ja, jag också i förhand.
9: Vi ska då till länsväg 968 mellan Tågsjöberg och Söderfors. Då är det då i höjd med, vad sa vi nu?
0: Gorlesele.
9: Gorlesele, tack så mycket. Där gick en lastbil i diket runt 11:30 idag. Det är just nu begränsad framkomlighet och det är så att man har satt en sluttid till klockan 22 ikväll. Det här tar alltså lite tid. Den är dock preliminär, men man kan räkna med att det fortsätter vara problem på länsväg 968, alltså fram till en bit in på kvällen i alla fall. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, det är fasen inte lätt med alla uttal. Det finns ju så många ortsnamn också. Men ja, jag hoppas vi sa någorlunda rätt. Det här är Mary J. Blige och U2 One.

0: One med Mary J. Blige och U2. Idag då har Ollateatern haft speed dating med politiker i Sundsvalls kommun. Ollateaterns deltagare är personer med funktionsnedsättning och de har bjudit in politikerna till sin lokal vid Högomskola. Och vår reporter Eva Harström har varit där.
1: En applåd för dem här.
2: Ja, men här på Ollateatern i huset som ni nu har, där har ni byggt upp en härlig teatermiljö och bjudit in kommunpolitiker och ställt kanske frågor som de inte var van att svara på. För frågorna, det har de också fått i en sån här loppa som man gjorde på skolan. Nu ska vi se, en stor loppa. Och vart har den hamnat nu? Det är så att Malin Åsén och Samuel Granhem, Granhamma, de har ställt frågor. Och Malin, nu får du visa hur det här har gått till. Då har du först frågat...
3: siffrorna.
2: Säg en siffra. Då säger jag 5.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Vilken färg?
2: Då tar jag orange. Ska vi se. Så ska du läsa en fråga här då.
3: Har du känt dig annorlunda?
2: Ja, det har jag ju någon gång. Att man... känner sig annorlunda. Vad tänker du, Samuel?
4: Ja, vem har inte känt sig annorlunda?
2: Aha. Och det här har politikerna också svarat på. Vad har de svarat med på för frågor?
3: Vi har inte ställt den frågan än.
2: Inte just den, men nej. De har fått andra frågor.
3: Ja.
2: Får se, vad står det med för frågor då? För då handlar det om pengar till Ollateatern till exempel.
3: Olika färger.
2: Ja. Och vad sa de då? För Birgitta Ring, du har ju varit sidekick här. Ja. Kommer du ihåg, hur var det när ni frågade om pengar till Ollateatern?
5: Ja, de sa ju att de hade ju ganska mycket pengar och de skulle ge oss. Men det litar vi inte på. Inte förrän vi har fått dem.
2: Om vi säger så här då, Samuel. Om ni hade mer pengar, vad skulle ni göra då?
4: Ja, vi kanske skulle flytta till en större lokal. Och kanske göra lite mer, alltså lite mer aktiviteter.
2: Teater?
4: Ja.
2: Hur har det gått då med politikerna här? Har ni fått några bra svar?
5: Jag vet inte. Men bra svar får vi. Det får vi. Men jag vet inte hur man ska ta dem.
2: Men Birgitta, du är ju också lite politiskt aktiv. Ja. Vilket parti är du för?
5: Socialdemokraterna.
2: Ja. Och Malin, hur tycker du det här har gått då idag att ha politikerna på besök?
3: De visar mig respekt och kärlek.
2: De har gjort det?
3: Ja.
2: Och det är viktigt?
3: Ja.
2: Samuel, vad tycker du då? Hur har det gått för er?
4: Ja, det har gått bra idag.
2: Känns det som viktigt inför valet att få prata med politikerna?
4: Kanske.
2: Är det någon fråga som du, Malin, tycker är speciellt viktig för Ollateatern?
3: Att du får mer pengar, gör några roliga aktiviteter och spela teater är det viktigast.
2: Ja. Och det hoppas du på då?
3: Jajamän.
2: Bra.
5: Det är viktigt att vi också får pengar till våran aktivitet så vi kan gå och göra saker och ting som vi vill.
2: Hur är det nu då? Spelar ni någon teater nu?
4: Ja, vi är mer som en sorts klubb kan man säga. Det är väl mer klubbmöte än teater vi gör.
2: Så ni skulle vilja också ha en buss så ni kunde komma ut med?
5: Ja, det var där jag tog upp. Att vi skulle behöva ha en buss så vi kom ut lite grann. Och inte bara vara här inne.
2: För nu är det länge sedan ni spelar Olla.
5: Ja, visst. Tänk att få sätta upp en riktigt härlig god teater.
0: Det sa Birgitta Ring, Ollateatern, reporter Eva Harström var det som hade varit på plats där. Det här är P4 Västernorrland du lyssnar till. Jag heter Niklas Axelsson och det här är Bruno Mars.

0: Han är redo att riskera allt. Bruno Mars, Risk It All. Linnea Kibbe, vår nyhetsredaktör. Sundsvall Energis vd Linda Leiderud får lämna sin post.
1: Ja, och redan i december fick Sundsvalls Energis styrelse information som riktade kritik mot henne. Och det handlade om förskottsutbetalning av lön till medarbetare, rekrytering gjord på vänskapliga grunder och en egen kirurgisk operation som betalt av bolaget. Efter första bedömningen då uttryckte styrelsen ett fortsatt förtroende för vdn. Men den här händelserna blev även föremål för en visselblåsning som började utredas av extern part. Och efter den utredningen meddelar styrelsen nu att förtroendet för vdn inte längre finns. Och enligt bolagets ordförande Hans Forsberg handlar det här inte bara om en person. Utredningen visar också att de behöver stärka bolagets interna styrning och kontroll.
0: Och så börjar det närma sig spadtag för campingen på Smitingen i Härnösand.
1: Men planerna på den här nya campingen på Smitingen i Härnösand förutsätter ändringar i detaljplanen för området. Därför finns nu ett nytt förslag på detaljplan som man kan lämna synpunkter på till kommunen fram till den 9 september. Och det är sista steget innan samhällsnämnden kan godkänna den. Och enligt den tidigare detaljplanen så får det byggas en camping med uppställningsplatser och service på städer där. Men den tillåter inte stugor och glampingtält i området, vilket är en väsentlig del av campingen som det franska företaget Utopia planerar. Detaljplanen ska också säkerställa att en exploatering sker med stor hänsyn till områdets naturvärden, friluftsliv och skyddade områden.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Flashdance, What a Feeling med Irene Cara här i P4 Västernorrland. Vi ska få nyheter nu från Ekot. Det är tillsammans med Elias Svensson och det ska handla om att Kina censurerar information kring översvämningarna.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Tack så mycket Elias. Niklas Axelsson heter jag. Henrik Reimer är meteorolog på SMHI och berättar i text till mig att under kvällen och sen eftermiddagen så är det en del moln varvat med en del sol med lite enstaka regnskurar. I natt mest uppehåll och delvis klart väder.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Den 13 september då går Sverige till val om 10 dagar, alltså nyhetsflödet är fullt av vallöften och politiska utspel. Men nu pausar vi det för en stund för att istället försöka hitta partiernas ideologiska kärna. Det är dags för programserien Koll på partierna och den här gången ska det handla om Liberalerna. Vi ska få höra vad folk på stan har för uppfattningar om partiet och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam hur det faktiskt ligger till.
1: Ja, det är Liberalernas tur och vi ska fokusera på Liberalernas idéer. Och redan när man hör partinamnet så får man ju en ledtråd om vad det handlar om. Det här är ett parti som bygger på liberalismen. Och det är en idé om att människor ska vara fria att forma sina liv precis som man själv vill. Men vad är det första folk tänker på när de tänker på Liberalerna? Vi ställde frågan på stan.
2: Liberala idéer och frihet och allmänborgerligt parti skulle jag säga.
3: Det ska löna sig att arbeta, sänkta skatter.
4: De är ju där mitt emellan. Mera på höger förstås.
1: Ja, vi hör här att Liberalerna de placeras till höger på den politiska skalan. Med till exempel sänkta skatter för alla som arbetar. Och det passar väl in på partiets idéer. För man tänker sig att om människor får mer pengar kvar i plånboken så är det något som stärker individens frihet att själv kunna forma sitt liv. Men vi tar och lyssnar på några fler tankar om vad folk på stan tänker om Liberalerna.
4: Inte så mycket västerna säger i huvud taget. Och därför kanske jag får ingen känsla för dem riktigt. Maria?
3: Mycket.

0: Det är de som håller på med skolan. Och det är länge sedan för mig. Karin?
1: Viktigt med utbildning och att man utbildar sig. Att så många som möjligt utbildar sig, tror jag.
2: Tydliga kunskapskrav i skolan. De som vill satsa på våra yngre, helt enkelt. Adam Andersson.
3: Skolan återkommer här och det stämmer att det är viktigt för Liberalerna. Utbildning, det kan ses som vägen till individens frihet. Alltså ju mer kunskap du har, desto friare blir du att göra egna val. Och Liberalerna som parti har under den gångna mandatperioden lagt fram flera förslag på just skolområdet. Till exempel införandet av ett nytt betygssystem som man menar ska främja kunskapsfokus. Men ute på stan hörde vi också ett annat politiskt område som Liberalerna förknippas med.
1: EU-vänliga, det är det första jag tänker på. Ett drömsamhälle för dem är att EU har mer makt i Sverige. Nicole Oskarsson.
3: Absolut. Liberalerna är mycket positiva till EU-samarbetet. De vill också införa euro i Sverige. Och det här hänger ihop med den liberala idén om att kunna handla och röra sig över gränser utan problem. För enligt liberalismen så blir världen bättre av internationellt samarbete. En ideologisk utmaning för Liberalerna är frågan om förbud kontra frihet. Till exempel mobilförbud i skolan, en fråga partiet drivit länge. Och det här innebär ju att vissa blir fria att plugga i lugn och ro, men man inskränker samtidigt andras frihet att få hålla på med mobilen. Så frågan är, vems frihet ska egentligen väga tyngst?
4: Kan man fråga sig. Tack för det. Jenny Madestam, statsvetare som här gick igenom Liberalernas idéer om samhället. Alla avsnitt av Koll på partierna finns i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se. Där kan du också höra mer om alla riksdagspartier och vad de står för.

0: Closer med Frida Amundsen. Jaha,
1: här är vi sändningen.
0: Jag är med Anton Korén här. Det låter som pingis där. Vi är båda från Resele, jag och Anton. Vi brukar ju också spela pingis här på jobbet. Och då tänker jag, visst vore det himla roligt om det kunde anordnas ett seriöst Resele-mästerskap i pingis, Anton.
1: Det vore så himla kul.

0: Och nu så kan det vara så att det är på gång. Jag såg idag att det var ett evenemang på Facebook. Och då var, hette evenemanget Resele Pingis Open 2026. Yes, nu tog jag poängen, Johannes. Och det är Johannes Burström, jag är hemma hos han i Österå. Nu är det du som anordnar den här tävlingen, Johannes. Var kom idén ifrån från början?
1: Ja, idén kom egentligen i somras, näst sista helgen i juli i Umeå, när jag satt med mina barndomskompisar och tänkte, eller de kläckte idén, hur ska vi kunna, vad ska vi göra när vi kommer till dig i höst till Resele? Mm. Och då föddes idén att vi skulle, ja men det är klart vi ska samlas och spela pingis.
0: Ja, exakt, för det är så himla bra sällskapsaktivitet, eller hur?
1: Det är ju det, och jag måste säga Resele är ju bra på det sättet att det finns så Tängstahallen och Voi.
0: Ja, det är en ganska stor idrottshall så man får plats med många bord om man skulle behöva det. Men hur seriöst är det här då, skulle du säga?
1: Nej, men det är väl mest för skoj skulle vilja egentligen utgå att det är, men det brukar ju alltid bli blodigt allvar.
0: Ja, så har du börjat träna än?
1: Nej, vi körde just jag och du. Så.
0: Det gjorde vi. Har kompisarna börjat träna än?
1: Det hoppas jag, och jag vet att en av dem är ju faktiskt aktiv i seriespel i Sollefteå, vilket blir ju jättekul att försöka utmana honom då.
0: Ja just det, för annars, vad är ni på för nivå?
1: Glada amatörer.
0: Ja, men han måste vara jättebra då, han som spelar seriespel.
1: Ja, men han får bara spela med vänstern och det är bestämt sedan innan.
0: Och kan han få bara spela med vänstern? Det är ni har så handikappsystem. Ja. För annars kan vem som helst vara med. Jag och Niklas, vi är ganska ivriga också på att vara med.
1: Ja, men man får alltid skicka en förfrågan. Det är ju som sagt, det är egentligen mina barnens kompisar. Sen är det ju liksom kompisar här från Resele som är inbjudna. Men vill man så får man gärna höra av sig.
0: Ja, det låter inte som att du egentligen vill ha jättemycket folk. Men nu håller vi på att prata om det i radion och så. Är du rädd att det blir för mycket folk på Resele Open Pingis?
1: Nej, det kan väl sällan bli för mycket folk. Så att, har man intresse så får vi se. Annars så håller jag mig till de som är inbjudna.
0: Annars kan du göra som Vasaloppet. De har ju en övre gräns på hur många man får vara. Man får ju bara ha 15 000 på Vasaloppet till exempel. Du kan ju också sätta en övre gräns om du vill det.
1: Ja, kanske vi sätter 20 då som övre gräns.
0: Vi får väl se. Men Niklas, är du nog ivrig eller?
2: Ja, det vore ju jätteroligt. Va?
0: Niklas, ja.
2: Fredrik jag och Birging Niklas. Vill säkert vara med också.
0: Fredrik Birging, vi är några på jobbet. Fredrik Birging, Alexander, Ove, ja. Sebastian. Vi är många, men det är bara jag och Niklas som är från Resele.
2: Det är bara vi som kvalar in.
0: Vi som kvalar. Och jag och Niklas, Johannes, vi tycker att vi är ganska duktiga egentligen.
2: Ja, det gör vi.
0: Så vi kanske också får spela med vänster. Nej, men nu när du tar hit kompisarna från Umeå, så då, Johannes, ska du göra något mer då för att sälja in Resele?
1: Ja, har man vägarna förbi Resele just den helgen 23-25 oktober, så kan jag glädjeligen berätta att den 23 oktober så kommer det ske musikquiz på restaurangen Resele Strand, vilket är jättekul. Så vill ni komma på musikquiz och äta god mat, så kom till Resele Strand den 23 oktober.
0: Jag har gjort det, du gör ju musikquiz ibland. Jag har gjort det en gång och vann. Det var vinterfest. Jag tävlade just tillsammans med Jonas Karlsson. Och det var inte Jonas Karlssons förtjänst att vi vann. Nej, det var mer min skulle jag säga. Ja, vad var det? 24 oktober är Resele Open Pingis. Då får vi se om jag och Niklas är med och spelar med vänster eller höger. Vi får se. Lycka till så mycket, Johannes Burström. Vad kul att jag fick komma hit och spela lite med dig.
1: Det var så kul att du kom.
2: Hoppas verkligen det blir höger att få spela med. Om man kvalar in.

0: Valrörelsen går in i slutspurten och på måndag är det dags för den stora kraftmätningen i Västernorrlands politiken. Då håller vi vår stora valdebatt. Ämnen som vårdköer, framtiden för Sollefteå sjukhus och vem som kan tänka sig samarbeta med vem kommer att avhandlas. Debatten startar klockan 16 och du kan ta del av den i radion, i appen eller varför inte på plats på Härnösands teater.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: här med Louise Danny Coldmore. Vi har också Pretenders, I'll Stand By You. Jenny Johansson, El Nino.
1: Ja.
0: Väderfenomenet förväntas bli värre än någonsin sen man började göra såna här mätningar om klimat och väder. Har du koll på El Nino? Alltså, det har man ju hört alltid om man har fattat ett klimatfenomen. Men vad är det? Vad innebär det? Liksom.
1: Ja, nej men alltså det är ju, ja, som du sa, man hör ju talas om det här. Men det är ingenting som jag liksom skulle kunna återberätta och förklara, känner jag.
0: Nej, det är ju alltså, det handlar ju om att ytvattnet i det centrala östra Stilla havet blir varmare än normalt. Och i vanliga fall så blåser starka passadvindar längs ekvatorn från öst till väst och trycker det varma ytvattnet mot Asien och Australien. Det gör att kallt näringsrikt vatten stiger upp från djupet vid Sydamerikas kust. Tofs, sa jag tofs?
1: Ja.
0: Nåja. Ja. När det är El Niño då försvagas de här passadvindarna eller avstannar och det varma vattnet flyter tillbaka mot Sydamerika och det kalla bottenvattnet slutar stiga. Och då blir det ju då liksom, vi vet ju att det har ju med varma och kalla vindar som möts och varmt och svalare vatten som förflyttas stora ställen. Det blir turbulent liksom i vädret, kan man kanske säga. Och det här är ju en cykel, alltså El Niño kommer ju och går sådär. Oregelbundet, ungefär vartannat till vart sjunde år. Och så brukar det vara där i närheten av jul, i närheten av december, som det drar igång som mest. Och nu tror man ju då att klimatförändringarna gör att El Niño blir värre än någonsin den här gången.
1: Ja, men det är översvämningar, torka och massa grejer här framme. Och det här kommer väl att leda till alla möjliga problem, jag tänker, odling av mat till exempel. Av olika
0: till exempel bostäder som står på ställen där det kan bli översvämningar kommer drabbas hårdare och så vidare och så vidare.
1: Här låter ju inte alls bra.
0: Nej, det kommer då inte drabba Sverige direkt eftersom vi inte är i det området, men hela världen drabbas ju. Det här kan man läsa mer om faktiskt och lyssna på om också i sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio.

0: of Me med Gresula är det vi hör här i P4 Västernorrland. Klockan är 16:30. Det betyder att vi ska få en koll på nyheterna med Linnea Kibe. Ja, visselblåsning ska handla om, Linnea.
1: Precis, efter uppgifter som kommer till styrelsen. Sundsvall Energis vd Linda Leiderud får lämna sin post. Det här meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Redan i december fick Sundsvalls Energis styrelse information som riktade kritik mot henne, som handlade om förskottsutbetalning av lön till medarbetare, rekrytering gjord på vänskapliga grunder och en egen kirurgisk operation som betalts av bolaget. Efter en första bedömning uttryckte styrelsen ett fortsatt förtroende för vdn, men händelserna blev även föremål för en visselblåsning som började utredas av extern part. Efter den utredningen meddelar styrelsen nu att förtroendet för vdn inte längre finns. Linda Leiderud säger själv till Sundsvalls tidning att hon är både chockad och ledsen och att beslutet kom som en total överraskning. Enligt bolagets ordförande Hans Forsberg handlar det här inte bara om en person. Utredningen visar också att de behöver stärka bolagets interna styrning och kontroll. Det ser ut att bli ett rekordår för antalet smittade av harpest i Västerbotten. Och även i Västernorrland har det rapporterats in fler fall än vanligt. Det berättar Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland.
2: Vi har ju för oss ganska många fall, så att det är väl en topp i år. Men det är nog hanterbart i alla fall. Det var 13 fall som är rapporterade sedan augusti hittills.
3: Sjukdomen är en zoonos, alltså en sjukdom som smittar från djur till människor. Det vanligaste är att det smittar via myggbett, men det kan också smitta via direktkontakt med smittade djur eller förorenat vatten och damm.
2: Vanligaste symptomet är att man får som en influensalik sjukdom, hög feber, huvudvärk, frossa, trötthet, man kan känna sig ordentligt sjuk. Och beroende på hur man har blivit smittad kan man få olika symptom. Till exempel vid ett myggbett kan man få sår på huden och man kan få jättesvunna lymfkörtlar. Om man andas in bakterien istället kan man få hosta och utveckla en lunginflammation.
4: Vad finns det för behandling att få då?
2: Ja, det finns effektiv behandling mot harpest i form av antibiotika. Så de flesta tillfrisknar helt med rätt behandling.
1: Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland. Reportrar Ludvig Sjödin och Alexander Arvidsson.
0: Vädermässigt under den här eftermiddagen och kvällen. Moln varvat med en del sol. Fortsatt enstaka skurar i natt, uppehåll och delvis klart väder. Imorgon närmast kusten mest sol inåt land. Lite mer varierat mellan sol och moln, men i huvudsak uppehåll.

Break through the ceiling med Liam, och strax här i P4 ska vi kolla vad som händer senare ikväll. Vi ska kika in hos kvällspasset. Men först Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Och nu ska vi ta och se vad kvällspasset ska handla om ikväll med Sarit Monastyrski.
1: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.
0: Kvällspasset om en liten stund. Nu ska vi till trafikredaktionen och se en flodmark.
2: Ja, då ska vi fortsätta på länsväg 968 mellan Tågsjöberg och Söderfors i höjd med Gårdsele. Där är det då en lastbil som kört i diket tidigare under dagen vid 11:30-tiden. Just nu så är det begränsad framkomlighet på grund av detta. Det är då en tid man har satt till klockan 22 ikväll, så det är lite svårt att ta sig förbi alltså på länsväg 968 i höjd med Gårdsele. Lastbil i diket där. Tipsa oss på 020 999 444.

We are family med Sister Sledge. Strax nyheter här i P4 Västernorrland. Dagens eko kvart i fem kommer till dig efter Benson Boone och Beautiful Six.

0: Här är Ekot kvart i fem. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lundner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
1: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
2: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
1: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
2: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
1: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
0: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
3: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
0: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
3: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jänswalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reul.
4: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
3: Och han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
0: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
3: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
0: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
5: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
0: Rapporterade Richard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
6: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
7: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
6: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn, den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
7: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
6: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
7: Budgeten för de 4 planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
6: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
7: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
0: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
8: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir.
9: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
8: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
9: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
0: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
10: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
11: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
10: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner och löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
11: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt, enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige i över 20 år utan kollektivavtal.
10: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
11: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
12: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
11: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
12: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
0: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
13: Tack Christian, Niklas Axelsson heter jag. Ja, det är ju VM, längdskid-VM i Falun till vintern. Kanada, de satsar mot OS-medaljer med hjälp av Anders Byström, forne landslagschefen i Sverige. Han har nu hoppat på ett jobb där, vi ska höra det mer om det strax.

0: Hit That I Made You Love Me med Ariana Grande. Linnea Kibbe, nyhetsredaktör. Välkommen till studion.
1: Tack, du, Niklas.
0: Sundsvalls Energis vd Linda Leiderud får lämna sin post.
1: Det här meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Och det var redan i december som Sundsvalls Energis styrelse fick information som riktade kritik mot henne. Och det handlade om förskottsutbetalning av lön till medarbetare, rekrytering gjord på vänskapliga grunder och av bolaget betald egen kirurgisk operation. Och efter en första bedömning uttryckte styrelsen ett fortsatt förtroende för vdn. Men händelserna blev även föremål för en visselblåsning. Och efter en utredning meddelar styrelsen att förtroendet för vdn inte längre finns. Enligt bolagets ordförande Hans Forsberg handlar det inte bara om en person. Utredningen visar också att de behöver stärka bolagets interna styrning och kontroll.
0: Och Region Västernorrland har fått 1,9 miljoner för att använda fingermodellen. Vad är det?
1: Ja, regionen ska titta på hur de ska titta på det förebyggande arbetet mot demens, hur det ska bli bättre. Och det ska de göra genom den så kallade fingermodellen. Och Socialstyrelsen har nu alltså beviljat regionen 1,9 miljoner kronor för att undersöka hur modellen ska kunna användas och vilken grupp som då borde prioriteras. Forskning har visat att modellen kan förebygga eller bromsa kognitiv försämring hos äldre med risk för demens. Och det genom flera livsstils- och hälsoområden som kost, fysisk och social aktivitet, kognitiv träning och hålla koll på hjärt- och kärlrelaterade riskfaktorer.
0: Nyheter när du vill också. Hittar du appen Sveriges Radio. Det här är Mars med Sunnan Vind.

0: hela verksamhet kan man säga. För de är ju ett jättestort land med massa människor och väldigt mycket snö egentligen. Så det finns ju förutsättningar för att vara bra i längdskidor. Men de har haft ganska många år där de inte har haft någon jättebra struktur och professionalitet i liksom organisationen. Nu har det kommit in nytt folk, bland annat Becky Scott som tog OS-guld 2006 i Turin. Som kommer in och är CEO, alltså vd, och kommer att sjösätta en hel del nya satsningar. Och bland annat då så ska jag vara med och hjälpa till att utveckla deras tränare, deras verksamhet med åkare som ska upp i världseliten. Och det känns väldigt spännande för mig just nu när jag har varit på den resa jag har varit med Sverige, så blir det här en intressant väg att gå nu med Kanada.
1: Ja. Hur reagerar du när de hörde av sig?
0: Ja, men först blir man ju triggad såklart och det känns väldigt spännande. Och sen börjar jag fundera på om det är rätt väg för mig att gå. Att gå till ett, vad ska man säga, mindre skidland. Men sen känner jag verkligen att det är det jag vill göra nu. För där finns det stor chans att påverka och utveckla det landets skidåkare och tränare. Och det behövs ju också för sporten i stort med tanke på att det är ganska mycket Norge och Sverige nu när Ryssland inte är med i längdskidor. Och ska intresset växa, fortsätta och vara stort och växa, då måste vi synas i Nordamerika till exempel i vår sport. Så att, ja, det känns viktigt av den aspekten också.
1: Ja, jag tänkte på det när du sa att det känns konstigt att gå till ett mindre skidland. Det finns ju inte så många att välja på om man ska gå till något större. Men alltså, har du fått några sådana propåer också?
0: Ja, det är väl affärshemligheter som man inte ska gå in på i radio, men just det här kändes i alla fall mest triggande och spännande. Just av att, ja men dels att det är Kanada, det är ju ett väldigt fint land och med som sagt väldigt bra förutsättningar. Och sen att de ändå har någonstans viljan av att de ska upp och slåss med de allra bästa i längdskidor. Och det tycker jag är väldigt intressant att de kör den vägen nu, för de har varit lite på, inte dekis är väl synd att säga, men det var ju en tid när Alex Harvey till exempel var uppe i världstoppen hela tiden och de har åkare i historien som har varit bra och då ska det kunna gå igen också. Plus att de har väldigt bra juniorverksamhet där de har varit bra på junior-VM men sen inte lyckats ta det vidare därifrån. Så det ska bli kul.
1: Ja, och du pratade ju här bland annat innan om satsningen man gör på ledarsidan. Alltså, säger du att det finns möjlighet att bygga kanadensiska olympiska medaljörer framgent?
0: Ja, nu har jag precis börjat så att det är svårt att svara på det än. Men jag ska sätta mig in i det och jag tror att det viktiga för dem är att de dels skaffar sig egna kanadensiska tränare och ledare som har den senaste kunskapen och verkligen drivet. För att de kan inte ta in folk utifrån hela tiden. Nu har man tagit in Stefan Thomson också, svensk tränare som kommer att vara i landslaget där och jobba och en norsk tränare. Så att, och det är väl bra på ett sätt, men man måste också försörja sig på egna tränare. Och gör man det och har bra miljöer där man kan träna, då tror jag absolut att de har chans att gå ända upp till i alla fall en pallplats på ett OS. Och det är det som är målet.
1: Det är ju då som sagt många år bakom med där du var minst sagt insyltad i det svenska landslaget, inte minst 6 år som längdchef då. Hur blir det att stå på den andra sidan och möta det laget som du varit en del av?
0: Ja, det är klart att nu kommer inte jag vara ute på världskuppen och på mästerskap och så, utan jag kommer som sagt att jobba mer i kulisserna och jag kommer att jobba mycket hemifrån också, så att det blir mycket färre resdygn. Men det är klart att det är alltid lite konstigt att stå på andra sidan. Så var det ju när jag jobbade med svenska juniorlandslaget och så bytte jag till Norge och stod i norska kläder. Och det är klart att det känns ju fel i början, men sen så kommer man in i det och börjar fokusera på det man ska göra och för dem man jobbar för då. Det är väl lika som att en elitseriespelare, om vi ska ta att, eller SHL-spelare byter lag som man gör mellan Timrå och Modo ibland också. Det är inte helt lätt i början kanske, men sen så blir det mer normalt.
2: Det hörde vi honom, alltså Anders Byström, som hoppar på ett jobb med det kanadensiska skidlandslaget. Han ska vara med i förbundet där då, hjälpa dem till medaljer, inte i OS i Paris 2026. Jag snubblade lite grann på den där när den dök upp, det är den benämningen. Det är inget OS i Paris 2026, det hinner man inte med, för så mycket är inte kvar av 2026. Men däremot så är det ett OS i de franska alperna 2030. Så jag tänker väl att det är det de satsar mot. Jag tror att det är någon som har skrivit lite fel här i manuset som jag har framför mig. 2030 så är det ju OS

0: de franska alperna. Det är nästa gång det är vinter-OS 2030. Alltså om 1247 dagar om man ska vara exakt.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Hey brother med Avicii. Nu är det dags att prata väder. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du, det har åskat lite grann i Västernorrland, har jag sett. Jag har fått så här notiser.
1: Jajamensan, det har varit lite åskknallar lokalt här i Västernorrland. Och det kan fortsätta vara i det närmaste. Men sen så tänker man egentligen att det ska börja mattas av de här skurarna som vi har lite lokalt. Och så att det ska bli lite mer uppehåll när vi kommer in här under natten.
0: Mm. Så är det lite varm och kall luft som bråkar med varandra då?
1: Ja, men det är lite ostadigt precis. Precis. Det är det som händer. Ja.
0: Mm. Det har ju varit ganska varmt så här långt den här veckan. Hur ser det ut att bli om vi tittar framåt?
1: Ja, men det är samma luftmassa som ligger över oss vidare framöver också. Imorgon så är det också liksom lite likt idag då, att det är moln och sol som kommer varvas om varandra tidvis, att det kanske är lite tätare mellan molnen om någon skur kan passera, men också att det tidvis också är lite glesare så att solen får ta lite mer plats.
0: Vad kan du berätta om helgen då?
1: Att det är ganska så likt egentligen, det är lite, vi ska ha en svag stabilisering som kommer in här under söndagen, så då blir det också liksom lite mer utrymme för sol, och under lördagen då, att det kan vara tidvis lite tätare mellan molnen återigen och någon skur och så, men sen på söndag att det blir lite mer uppehåll och kanske även då ännu mer glesare mellan molnen.
0: Mm. Det låter som att det blir helt okej ändå.
1: Ja, men det ska vara helt okej väder tycker jag, den stämpeln kan vi sätta.
0: Ja. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, tack för att du var med oss och ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.

0: Be Her med Ella Langley här i P4 Västernorrland. Nu är Ekonyheter.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.

0: Everything I do it for you med Brian Adams här i P4 Västernorrland. Linnea Kibbe, nyhetsredaktör. Harpest, det kan ge influensaliknande symptom.
1: Ja, det stämmer. Västernorrlands smittskyddsläkare berättar mer. Det ser ut att bli ett rekordår för antalet smittade av harpest i Västerbotten. Och även i Västernorrland har det rapporterats in fler fall än vanligt. Det berättar Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland.
2: Vi har ju för oss ganska många fall, så att det är väl en topp i år. Men det är nog hanterbart i alla fall. Det var 13 fall som är rapporterat sedan augusti hittills.
3: Sjukdomen är en zoonos, alltså en sjukdom som smittar från djur till människor. Det vanligaste är att det smittar via myggbett, men det kan också smitta via direktkontakt med smittade djur eller förorenat vatten och damm.
2: Vanligaste symptomet är att man får som en influensalik sjukdom. Hög feber, huvudvärk, frossa, trötthet. Man kan känna sig ordentligt sjuk. Och beroende på hur man har blivit smittad kan man få olika symptom. Till exempel vid ett myggbett kan man få sår på huden och man kan få jättesvunna lymfkörtlar. Om man andas in bakterien istället kan man få hosta och utveckla en lunginflammation.
4: Vad finns det för behandling att få då?
2: Ja, det finns effektiv behandling mot harpest i form av antibiotika. Så de flesta tillfrisknar helt med rätt behandling.
1: Det sa Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland. Reportrar var Ludvig Sjödin och Alexander Arvidsson. Sundsvall Energis vd Linda Leiderud får lämna sin post. Det här meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Redan i december fick Sundsvalls Energis styrelse information som riktade kritik mot Linda Leiderud. Det handlade om förskottsutbetalning av lön till medarbetare, rekrytering gjord på vänskapliga grunder och en egen kirurgisk operation som betalats av bolaget. Efter en första bedömning uttryckte styrelsen att de hade fortsatt förtroende för vdn, men händelsen blev även föremål för en visselblåsning som började utredas av en extern part. Och efter den utredningen meddelar styrelsen att förtroendet för vdn inte längre finns. Linda Leiderud säger själv till Sundsvalls tidning att hon är både chockad och ledsen och att beslutet kom som en total överraskning. Enligt bolagets ordförande Hans Forsberg handlar det här inte bara om en person. Utredningen visar också att de behöver stärka bolagets interna styrning och kontroll.
0: Linnea Kibbe med nyheter där. Nyheter hittar du när du vill i appen Sveriges Radio. Vi ska till Ossian Flodmark på Trafikredaktionen nu.
5: Ja, och då ska vi tillbaka till länsväg 968 då, mellan Tågsjöberg och Söderfors i höjd med Gorsele. Där var det en lastbil som gick i diket tidigare idag. Nu pågår bärgning och sanering, vilket gör att framkomligheten är begränsad. Alltså på länsväg då 968 mellan Tågsjöberg och Söderfors. Lastbil i diket, bärgning och sanering pågår, framkomligheten begränsad. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Ossian. Niklas Axelsson heter jag och strax ska det bli kvällspasset här i P4. Men vi hinner med lite Claes Norberg. Elvis is alive again.

0: Elvis is alive again med Claes Norberg. Vi ska gå till kvällspasset nu. Vi är här på P4 Västernorrland. Finns på plats igen 05.59 imorgon. Det blir jag tillsammans med Fredrik Biring som öppnar porten då. Men du hittar ju P4 Västernorrland när du vill i appen Sveriges Radio. Ha en fin kväll.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
2: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade jag, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
3: Han har haft en liten rot.
4: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
5: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
1: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i kvällspasset ikväll alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Roms innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen de senaste 30 åren. Gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det det blev.
0: Oj, oj, oj, ja. Oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet
1: ja,
0: du
1: exakt.
0: Något om det? Eller?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här. Och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbukssvin som hade rymt från en gård i närheten som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Åh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzaggar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller? Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbukssvin. Men
1: ja,
0: väldigt
1: det är
0: roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Tack.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad, där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över där.
1: Han
0: satt
1: och väntade först, och sen när det blev grönt
0: så gick han över. det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan, 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon, inte så överraskande, men vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen, så där som de kan sitta och göra liksom, medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite, och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, ja. vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra, du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Karin är med mig nu också. Hallå!
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Att det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här.
0: Mm.
2: Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskar den förbi här på trottoaren och rultar fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den här, den är så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om den här lilla igelkotten på torget då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken.
2: Det, ja!
0: Ja, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild, tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja,
0: ha det
2: tack
0: jättebra.
2: Så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirski.

0: Kim Carnes, Betty Davis Ice. Du hör den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020 22 10 20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofie, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10.20.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har fyra katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt en kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum och det är ju en rondell och det är E20. Alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så
0: men vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där. Och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här. Och så åker vi och hämtar honom. Och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu. Ja. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom och han är ju kastrerad och chippad och alla vaccinationer och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
1: Ja, han försvann ju igår och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävon, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej. Vi brukar säga det, har de levt så de är över ett år så har de lärt sig det med trafiken. Och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden blir man ju nyfiken på nu.
1: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop där i ett kluster med sådana olika.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej!
0: Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, ungefär 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte, ja, det gäller Hugo. Och

0: Jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Jantorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Jantorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För jag trodde det var en, kanske en dålig skämt.
1: Jaha.
0: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagnvagn i Bergsjön. Mm. Och sen jag frågade vem han var för att han presenterade sig. Men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare.
1: Mm.
0: Och för Västtrafik och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
1: Ja.
0: Och jag frågade okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Jantorget och han är framme 6:48, något sånt.
1: Ja, ja. Mm. Så då åkte du för att möta upp då Hugo? På spårvagnen? Eller hur gick det till?
0: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Aha. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårvagnen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar och ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
1: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad utan han tyckte nog det var lite skönt.
0: Nej, han är otroligt lugn. Och jättesnäll, absolut inga problem för att jag har tre katter till här med honom, fyra och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga, med min hund på morgonen eller eftermiddag. Två av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla fyra. Och runt hela hagen, jag kommer tillbaka och han går ingenstans. Han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... jag glömde bort det. Tequila och... Ja. Och Smoky.
1: Ja.
0: Att de andra katterna, att vi går alla fyra i hagen och promenerar tillsammans.
1: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
0: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga. För att de andra tre katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
1: Ja.
0: Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan.
1: Ja.
0: Och det har aldrig varit något problem. Nej. Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader och här i Haga i drygt en halv månad, 2 månader, han ville inte gå ut först. Men nej, nu när han började gå ut, jag tänkte att han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springa med en gång till Järntorget.
1: Ja, du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
0: Nej, Hugo hemma. Jag har stenkoll på honom.
1: Ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
0: Nej, tack Elsa.
1: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
0: tack,
1: Hugo.
0: Tack, att jag fick vara med. Jättesnällt.
1: Du, klappar alla djuren tack. Hemma hos dig lite från oss också.
0: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att han har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Nästan som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena delen. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom, äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik, så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid.
1: Ja,
0: när du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men man tänker, han har ju varit borta, eller liksom, han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort. Så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja. Saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, är vi inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätter sig på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då.
1: När han det ska jag upp. Göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som ja, men, han vill hänga i stan, Hugo, mestadels. Och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset till P4 där. Lennart ska vara med mig nu. Hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog, där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg, och då fick man se älg, så är det. Men jag har bäver har jag bara sett på långt håll i ett sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck, utan det var väl styrt bäcken, så den rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro. Och under mina fötter på 2 meters håll, där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag sitter i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är ju så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem.
0: Mm-hmm.
2: Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans, så knatade han ner för backen mot vad heter det då? Circle K. Det finns ju andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger det en bilfirma.
0: Ja.
2: Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte, nej, men nu håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut, eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de. Då.
0: Ja, just det. Vill du hälsa på andra hästkrafter där inne i bilen?
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där, vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still. Han bara står still och tittar. För han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i
2: ja,
0: det här fallet.
2: Ja, alltså han var helt cool liksom. Så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där jag började prata med honom, och de började fundera var kom han ifrån. Men de misstänkte ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit och så chefen bara ups, så de gick ner. Men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också. Så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Alltså,
0: nej, eller?
2: Han tyckte ju det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter. Det var lite vinterkallt ut. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då.
0: Ja.
2: Det var ingen val.
0: Nej. Har han gjort men det var så roligt. Några andra sådana här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om han pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt. Och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart. Också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Det är därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Worship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej! Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna. Vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradio.
13: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
11: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uva-Lisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uva-Lisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uva-Lisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
14: Vart ska ni?
11: Frågade Magnolia. Ingen särskild stans, sa Uva-Lisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uva-Lisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag.
14: Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom.
11: Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uva-Lisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon ält ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uva-Lisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
14: En cirkus, sa Magnolia.
11: Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva-Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
14: Något är fel här,
11: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. smask, släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen. En clown, väste Magnolia. Jag hatar clowner. Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. Såg han oss? Sa Magnolia. Nej, sa jag. Det tror jag inte. Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun. Och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden och jag undrade om Picka åt maskan när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Kryger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
13: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
15: Det här är UR.
12: Du har lyssnat på Barnradio.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
17: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
16: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
17: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
16: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
17: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
16: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
18: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
19: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
18: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
19: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
20: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
19: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
20: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
19: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
20: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
16: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i hubbersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
21: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap, för min del i alla fall.
19: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
0: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
19: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
21: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
3: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenska så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs det ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är det väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Jennevall, Martin Marlo och Malin Rimfors är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox alla först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
4: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
6: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
7: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm, det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
8: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
9: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
10: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
9: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
7: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Och avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
11: Tack ska du ha. Jag passar direkt vidare till Andreas Mats som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minut spelad med Mjällby-Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
12: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i grå.

0: ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser med väldigt mycket bollinnehav. Här är det Mjällby som sticker upp en kontring. Dansken Willem Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan han få ett skottläge också, får inte det för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällby-trycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson med inlägget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål, där man kastar in en 19-årig dansk, Willem Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken, och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig i mittbacken som varit borta för skada en stund, men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medans Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels. Annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget, som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort. Men den här gången blev det inte det, och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk, det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland, som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då ju, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är ju 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
1: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
2: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minst den där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för dig. Står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt? Hur är läget?
3: Jo, men det är bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
2: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
3: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i väret, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på. Sen sätter vi oss på foten och sen så lindar vi in bössan i en slags rem, kan man säga, med, i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
2: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
3: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så 10 är kanske 1 centimeter. Sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
2: Om ett par veckor då är det dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris, hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
3: Ja, men

0: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och ja, men, skjuter dagligen och jobbar dagligen. Och ja, det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knappade min första världscupmedalj nu 2026. Och de tre senaste världscuparna så har jag liksom fortsatt ta medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
1: Men det var ju de flesta kommer ju säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
0: Ja, men vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten, utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna, så det är svårt att sluta. Och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten, så jag måste jobba vid sidan av.
1: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och drämma iväg ett par skott till kanske, så återkommer vi härifrån Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek, men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte, mer om det strax.
3: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i två ligamatcher. För att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt fjärde mål på tre matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: från Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter prick spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården. 0-0, en match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall, eftersom han nu spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sen Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen, förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nog ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällby-spelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällby-spelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in, cirka drygt kanske, på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället. När han lägger en kort till Stensson, där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno. Inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelade i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då? Åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir?
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej. Okay.

0: Genie in a bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först att spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrund liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom, ett Europamästerskap och pressa liksom, världsmästarna. Det är ju liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där, liksom, men det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång. Liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli coolt att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där sist ut av spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Här är svensk fotboll, Blekinge. Regnet kommer och går på Listerlandet. Halvtimmen är spelad mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden. Fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan. Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan. Jättefin passning in i Djurgårdens straffområde. Men skottet täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, tog förbannad. Reaktades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf, som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhle och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer den rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackning. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kjär och så får Djurgården en frispark på egen plan, Alva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt på banan. Den låg i mittbacken Iqbal får ut bollen på vänstersidan men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
0: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
8: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga och likadant i foten. Så blodforsen börjar liksom rulla lite i kroppen. Men det var på det igen snart igen när det väl har blodet har landat.
8: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
9: Det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få i månaden då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är det liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
8: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som kunde vilja hjälpa mig på vägen och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten och då är det dyra pengar. Kan man säga.
8: Om man då bara liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdag kväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen, så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
8: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
8: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare. Jag ska inte störa hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån Sävsjö med lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som inte står runt hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
7: Är det här allsvenskan igen? Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som vid förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han, och han skjuter. Och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken med slutat regna också. 39 minuter ner. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring. Men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål. Norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Falenius går omkull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Falenius för att Falenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Falenius, Djurgårdsyttern på vänstersidan som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44:e minuten. Dryga minuten får vi veta mycket tilläggstid. En, två minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan och Mjällby tar hand om bollen men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby är lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro. Titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuters spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Falenius som försöker nicka med sig bollen själv och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman och då är det den väggpassningen felaktig och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
2: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen så hörs vi när den andra halvleken drar igång. Alldeles strax, här är, ja gör det, du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra, Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
0: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rinfors.
4: Ja, men tackar.
0: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
2: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
0: Men vadå? Det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekvämt obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet, och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk-rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll, och refererar gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
2: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Mm, jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
9: Aha.
8: Vad tänker ni spontant?
2: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
9: Okay. Ja. Kanske några. Men det var också några år sedan.
2: Får jag googla?
8: Nej,
2: det får man inte göra.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
9: Ja.
2: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9 typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
2: Ja, en timme på oss och andas lite.
9: Mm.
2: Tack så länge, Malin.
8: Tack.
2: Det är paus i dagens enda match i Härnäs fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey. Och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång. Och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsjätten Italien. Men för landslagssparken Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite mer, tänker när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös såklart att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, hade jag valt Frankrike igen kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senaste nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i tidesamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot en 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna tre raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
8: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Listerlanda fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dök upp, utan det var mycket spel på mittplan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob in ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, med en fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen precis på kortlinjen och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nielsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: Lisa Paradis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar först och främst. Hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM:et är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt så man kan planera sin träning i god tid innan.

0: kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
1: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
0: Om vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
1: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
0: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
1: Absolut, vi kan nog hitta på någon utmaning. Det ska vi kunna lösa.
0: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt. Jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för det jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
1: Ja, okej, den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa, absolut.
0: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
3: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården halvvägs in på offensiv planhalva. 10 minuter in i andra halvleken. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban. Hos unge, norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oskar Falenius. Det förbereds byten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Då ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje. Skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt. Hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
2: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet, i mörkret i Blekinge, och det är gästande. Det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen. Gästande Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel. Och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen. Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte så där jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövat lyckan i Holland bland annat, skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in en ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldigt press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt, långt tillbaka. Det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull då, att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockels springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården, och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in, för nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha, där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen, och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta 3 raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar, men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också, som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgårdarna tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist, första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget, när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först 2 nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare, och Ali Josef som finns från Häcken-tiden. Det är mer offensivt inriktad spelare, även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga ikapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt och så kan Mjällby-spelare rensa ut till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner, och vi har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan, slår den högt mot den bortre delen, nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vadå? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl, blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården, 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbi farten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång. Och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag att köra som vänsterskytt. Men jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här, Sport Extra i Sveriges Radio P4. Victor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du
5: har inte sagt så mycket. Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är ju väldigt laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så siktar.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså! Nej, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Victor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Ja. Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Victor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är jag nöjd.
4: Någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack, Victor, för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra. Det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sportextra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under där på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby-spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet, själv framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan. Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmarförvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen, väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna, vart många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att bli indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och kupppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i något i andra minuten att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal, som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef, han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner? Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren, som väl är Jakob Une, kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgården är väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det, och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet, och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det, och nu ska Almyras tittas till, och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir ett spelavbrott här. Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87:e minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson. Och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen, ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot tre raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger två. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Okel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällby-spelare hem. Okel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne som alltså assisterade till Okels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll. Alla Toni Kroos närmast ut till Okels som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Ockels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson, en boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit där uppe i sin toppforward-position i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Visar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer en längre bollen upp och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta som han ju får nu för tiden, men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll. Den är fint slagen. Man har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist som är ganska ensam på offensiv del, stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som är en fin chip, hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kjær med jättefart över hela mittplanen. Dras som kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen. Hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid när han har bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare, nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan ut över kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Viktor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, med om det strax.

0: Bob och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det, är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja, en av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Jag flyttade till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Okej, okej, okay, okay. Ja, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglerts som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor. Jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln, allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Poteas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjotte Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josoba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin sjätte säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta, utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi León, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står looks can be deceiving. Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart vi vill. Snart ska vi utmana sig ett politiskt quiz apropå stunden val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutom har berättat att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott botten, Martin.
1: Så är det. Malin Rimfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
5: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
9: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
5: Ja, men nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
5: Nej, exakt.
9: Fast i några fall, eller ja. Okay. Men i alla fall, ja. Ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
5: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, okay, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
5: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
5: Ja.
9: Bra start. Okej, okay. Här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
5: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
5: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni den på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag är rätt.
9: Nej, jag tänker att berättar i slutet om ni har haft rätt.
5: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
5: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam, minsans.
5: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Dej. Där har vi.
9: Men visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut.
1: Äschta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
5: HV71, Jönköping... vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och frågade efter Forsmed.
5: Men... Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi kör på KD.
5: Ja.
9: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
5: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan
9: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska välja.
5: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
1: Nooshi Dadgostar.
9: Vilken politiska aura har vi där? Ja.
5: Men är inte hon mer

0: partierna, så det är inte mitt fel.
1: Okej, okay, okay, det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänstern.
2: Vänsterpartiet. Det här blir inte Halmstad. Lättare. Men sätt Moderaterna där då.
1: Jaha.
2: Eller?
1: Jag gör som du säger.
2: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
0: Får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror verkligen att det
2: är så.
0: Nej.
2: Okay.
0: Jag tror sådär. Nästa.
2: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick? Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten?
1: Som sa Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson för
2: Nej. Nej.
1: Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna.
2: Kanske. Skippa. Ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna på den. Oskarshamn. Ja. Mm-hmm. Okay. Är det här sista?
0: Nästa. Nej, det är näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan men Liberalerna. Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ju ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
0: Barn, ja. Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer. Vem är Barb?
2: Okej, Djurgården 99.
1: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
2: Nej, exakt. Vad har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
2: Ja, nåväl.
1: Kan
0: välkomna
1: det här
0: till
1: Sportextra. Är det en vänsterparti-åsikt?
2: Möjligen.
1: Vi skickar in
2: vi testar där.
1: Vi testar.
2: Det här kommer, stör vi har inte mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
2: det här tycker jag är...
1: Det blir Socialdemokraterna. Ja. Och så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
2: Västerås då, hamnar på Liberalerna.
0: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
2: Du har ju det framför dig.
1: Är vi inte...
2: På vår fina...
1: Nej, vi har inte rätt.
0: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
2: Ja, vi har
0: ni har faktiskt. Ni har väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
2: Okej.
0: Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplakis som är idrottspolitisk talesperson, och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK. Så den blev fel där nere. Och där hade
2: Liberalerna.
0: Ni sagt Djurgårdens IF, men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta. Och
2: så
0: sen...
2: är det ganska många som börjar byta plats direkt.
0: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
2: Ja.
0: Ni har rätt på att det är såklart Jakob Forssmed som älskar HV71.
1: Men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
0: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
2: Då så.
1: Det blev ju hälften rätt bara.
0: Ja, men det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockos SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF, där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så var det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämde för hur ni ska rösta.
0: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
2: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det. Och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin Lindfors, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: Sportextra.
1: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu, gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
2: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiske skandalspelaren, som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare, i sina sociala medier också, ganska gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner, som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den herren i Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open, så är han rubrikernas man.
1: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
2: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela, en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
1: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant, Novak Djokovic, redan är utslagen. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan, för att han, ja, han känner att han ska förlora det här. Och det är, ja, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat här i tennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court, då, en tidigare damspelare. Så det är, ja, frågan är om den här kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då. Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios. Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan. Desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, på första gången på 40 år, som en person som är äldre än 40 år, vann en match. På sin 40:e födelsedag så vann han sin match i den första omgången. Så att för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
1: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
2: Ja, det han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
1: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
2: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Mm-hmm. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört, ja, men försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon ju kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar, och då känns det som att hon kan bära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
1: Om vi ska gå in på det sportsliga då, det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på, vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
2: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit, och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit två år i rad, 2024, 2025, och bara förlorat två set sammanlagt på de två turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
1: Och på herrsidan?
2: Där är det ju två namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren, som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska öppna och Wimbledon, jag kom back nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
1: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
2: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu, en bit in i turneringen. Och så fortsatte reporten med formuleringen, förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
0: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You party. Guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
0: I'm not suggesting that you're partying. I'm
3: no, like, but look at the question. Like,
0: perhaps.
3: Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
2: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reporten rädda upp det där och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
1: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket Martin Hedberg.
2: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Swiatek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i två raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med två stycken Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janni Honkavaara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader. Hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt, vad snackades de?
4: Nej, men de är ju besvikna givetvis. De lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom. Och för att se det här, det är inte så kul kanske, men nej, vi kan bara gnugga på och göra det, ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reporter Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är två.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svensklag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Linderar och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Sedan nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: The Way It Is med Celine Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020-22-10-30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll från Lyckeby. Ja.
0: Från Lyckeby.
1: Ja.
0: Det missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Ah.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp, att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte, de hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA när jag var lite yngre. Jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen var jag kan komma på, för vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon. Och då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan och jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem. Och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga. Och de satt ju och skojade, de äldre killar, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu, Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som.
1: Men sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Aha.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så va, typ va.
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Oh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig.
0: Och
1: jag tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det någon som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var, så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag, får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså, du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
0: Ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då, och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
0: Nej!
1: Det var, jo, det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, sen det kan ju vem som helst bli flygrad av ju.
1: Sen var det 2 incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann.
0: Uh-huh.
1: Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså, överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför?
0: Oj, alltså.
1: Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom. Men.
0: Men du, Ann-Marie.
1: Jag, det, ja, men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen, ursäkta, men sen. Så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig.
0: Ja.
1: Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
0: Ja.
1: Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom ja, 40-50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag
0: kort,
1: att jag måste ju fixa detta.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet ner i en korsordstidning.
0: Oh.
1: Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig. Att bara så här, nu ska jag,
1: ja, jag
0: övervinna
1: jag
0: min egen hjärna typ.
1: Ja, ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting. Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte där är någonting jag kan pyssla med. Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men
1: så
0: alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att
1: och
0: övervinna
1: där
0: sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart när jag blir frisk så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du,
1: ja.
0: Stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: tack
0: den.
1: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant. Så fin pepp. Tack,
1: ja.
0: Ann-Marie. Ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack, Annika.
0: Hej,
1: hej.
0: Hej, hej. Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
6: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
6: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
6: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst, och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt, praktiskt men också finansieringsmässigt.
1: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll, och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning. There's holmium and helium and hafnium and erbium and
1: phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury. Reporter Margareta Svensson, och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket mål. moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
11: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
12: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sen slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
13: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta 3 raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
14: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått 3 raka, men ja, nu fick vi det. 3 raka, kaffekaka.
13: Så, varför vann ni då?
14: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
11: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
15: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
16: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
15: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
11: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elisabeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil, kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen, men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ja, nu ska vi snacka rädsla alltså.
1: Mm.
0: Och du är rädd för möss?
1: Ja, och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: Det är riktigt klassiskt.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Så jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern där. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Gulle. Ja, jag vet
0: inte. Där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem. Det kan jag säga.

0: De är jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elsebeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va, som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
1: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså, för att mitt förstånd säger ju nu vid nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om, när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så, och mössen går upp där, han säger, nu får ni gå ut, ni får inte vara här, så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem, det gör han inte.
0: Nej, det gör han
1: inte. Det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv, att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: det. Jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elsebeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30, så att du, Elsebeth, kan fara upp. När är du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
0: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Tack, hej så länge. Hej.
0: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre, utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: know.
1: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
2: Hej!
1: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
2: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag lite på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
1: Ja, vad var du rädd för?
2: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sådär liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag var ju tvungen att åka över ibland då.
1: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
2: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, men då var jag riktigt ung. Och jag tyckte inte att det var trevligt, men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har inte jag åkt över den mer, men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
1: Ja.
2: Så att, och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ju uppåt ovanför Härnösand.
1: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
2: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med min bil. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever ungefär. Jag klarar inte att fika.
1: Oh.
2: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
1: Mm.
2: Och det gjorde jag idag som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var uppe till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det också på engelska då.
1: Ja.
2: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
1: Okej.
2: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
1: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
2: Just det. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron, men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
1: Ja.
2: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
1: Ja.
2: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och
1: då gick det bra alltså?
2: Ja, det gick jättebra och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
1: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen, vad tror du själv?
2: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
1: Ja.
2: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Jesus är god.
1: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
2: Ja, fast då just då tyckte inte jag det.
1: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
2: Ja, det går bra.
1: Går det helt bra liksom?
2: Ja, det gör det.
1: Ja,
2: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
1: ja.
2: Det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen jag träffade henne i ett annat sammanhang.
1: Ah.
2: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för hon var ju såklart glad att det löste sig.
1: Ja,
2: så
1: men
2: att säga.
1: Såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
2: Precis, jag kan fika före bron.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack snälla.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, tack samma.
1: Hej då. Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret, tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar. Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen. Men du, först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks? För att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två. Jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här... Jag kan inte motstå det, liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla.
1: Nej.
0: Utan det här är många som är rädda för. Men du, Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka, tänk om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du, Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså...
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du, Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid, 12 år, och förstå att nej, men det här måste jag ju fixa, så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar, vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre, nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta, 020 22 10 30. Lia alltså, wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är det
0: du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men de där som springer omkring. Nej, fy fadrullan.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så, och svansen. Och,
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på. Men tack och gud så har jag liksom bott på, inte på bottenvåningen som jag gör idag. Och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Okay. Men du, Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altandörr öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm, och hur många möss har inte jag plockat när jag kom hem på morgonen? Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja.
1: Ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
1: Ja, eller? Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan de komma med en sån här mus i munnen och jag liksom skickar ut dem ut.
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungen för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men har det här gjort...
1: Nej, men nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande så det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Det som, ja, liksom att jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de liv av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, jag flaggar
1: alltså,
0: för det.
1: Det är naturen.
0: Det är ju det naturen, är. Ja. Men okej, okay, så dina 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över det här.
0: De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Herre.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej. Hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också, nedskrivet. Innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
0: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
0: kanske
2: känslor.
0: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
0: Men okej, hur gör man det?
2: Och där ska finnas instruktion på nätet. Om jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
0: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag miste då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen. Bara man vet vilken känsla man vill bli av med.
0: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst. Även positiva känslor om man vill bli av med dem. Ja. Det vill man inte.
0: Det här
2: är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang. Även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
0: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev van med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig. Och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
0: Mm. Just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge så löses den upp.
0: Så det handlar, inte om att undvika själva känslan?
2: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Och, eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
0: Maria,
2: och det är rena mirakelmetoden.
0: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
2: Så heter boken, ja. Den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
0: Maria.
2: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
0: Ja, man kan
2: och är man
0: göra
2: inte
0: det.
2: Säker på, som jag inte var då när jag gjorde detta. Redan när jag hämtade den tidningen och sa till mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, ja, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
0: Alltså vad häftigt, Maria, att du övervann den här rädslan och den här oron.
2: Jajamän.
0: Och tack för tipset ju.
2: Hur enkelt som helst.
0: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
2: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
0: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, ja, hej då Maria.
2: Ja, hej då.
0: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg, men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjenare.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Ja, det var ju passande ju. Du, Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm. Klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag nu innan situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, den är inte farlig. Så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig. Ja, så kände jag.
0: Det låter inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom, när man går och så folk har vänner och så hundar. Och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna. Och då tänker de, åh, någon som leker. Och så börjar de hoppa så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom i naturen eller utomhus liksom. Och det kommer en lös hund springande.
0: Ja.
1: Mot mig. Alltså, vad ska jag göra? Liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget om hundägare, men liksom, om man har panik, jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit. Liksom.
0: Ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa. För jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär. Och jag är ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis. Och hon älskar hundar. Hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Ja.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Vare sig den hade koppel eller som inte han sa.
0: Nej.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är så här kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Uh-huh.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där. Liksom, om någon är rädd eller... Uh-huh. Ja, i alla fall så inbillar jag mig det.
0: Men de kan det. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag uttalar mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt
1: förresten.
0: Men i alla
1: fall då stod jag där och diska och så kom ju den här stora hunden och gick förbi och jag bara fortsatte diska och lalalala och diska och hjärtaslog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag. Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, bara den bara gick. Jag struntade i det. Tänkte, nej men det kan inte stämma det här liksom. Alltså vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
0: Ja.
1: Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag var, nej nu får jag panik, så ja, stoppade den. Liksom.
0: Det här var verkligen var liksom en KBT-situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig, men och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så bara... Och så tittar jag åt ett annat håll, liksom stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga, så här, så man ser ju liksom sidan där, att åh, nu kommer den, herregud. Och så står den där och sen går... Men de går vidare. Oh. Det är alltså sant att de gör det. Om inte jag är intresserad, så är det inte det. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Men... Utan de har faktiskt, det funkar. Men det är ju inte så att jag älskar hundar mer för det, eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte, jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis. Då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Inoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använder du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?

0: Det var mäktigt, så det var stort.
1: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
0: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
1: Mm, mm. Svår balans eller?
0: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
1: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
0: Ja, men okej, okay, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna. Och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
1: Okay.
0: Och hon sjöng. Och sen så tvärstannade hon. Och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen. Och sen skulle vi sluta. Och när hon skulle låsa dörren till musiksalen, då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och så tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad. Och sa att jag tränade framför spegeln hemma och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det här med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
1: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
0: Ja, ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna. Mm. Så att jag har mycket sånt där.
1: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
0: Ja.
1: Men alltså, det där...
0: Jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
1: Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
0: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så, och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
1: Uh-huh.
0: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp, för en del i alla fall.
1: Ja, visst, såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort alltså.
0: Nej, men det gick ju bra. Men det var intressant här. Det hjälpte mig då liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
1: Hans-Olof Svensson i Trollhättan, stort tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack själv.
1: Ha det fint nu.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.
1: Och vi rasslar vidare faktiskt till Jan Fors i Hammarö. Hej.
2: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
1: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
2: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
1: Mhm.
2: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg,
1: uh-huh,
2: där jag är född, 63. Och då stod det i GP, ta med badbyxor om du inte hörs. Och så sa jag till min fru, Anna, ja men det är klart, jag ska bada med pirajer.
1: Men var du rädd för pirajor innan detta eller? Hade du tänkt på det?
2: Jag har ju läst mycket om pirajor och jag badade ju... Jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar när jag var... Du vet, man har sett hajen.
1: Ja, alltså, hur
2: du vet,
1: många...
2: Jag stod och tänkte... Jag är uppvuxen på Orus på sommarställe, vet du. Oh. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
1: Mm.
2: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och bada, vet du. Annars började jag på den... Du vet den stora där på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
1: Uh-huh.
2: Jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år.

0: Och när jag kollar på den där hajen. Men som sagt, vad pirajer har haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
1: Mm.
0: Och då tänkte jag till min fru, då hade jag ett eget företag, men nu ska jag inte säga namnet för då blir det för mycket. Jag tar med de bordbyxorna och så jag gör bra reglar.
1: Okay.
0: Och så åkte ner och så åkte vi in på det här, det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
1: Aha.
0: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det här stora akvariet på en släpkärra. Kan du tänka dig?
1: Ja.
0: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40 pirajer?
1: Men alltså inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
0: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va?
1: Jo,
0: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
1: Jo, absolut. Men vadå,
0: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var en steg upp. Och så var en steg ner liksom i akvariet, om du förstår liksom.
1: Ja.
0: Steg upp och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker det en pyraja fram och dötter lite på benet, va?
1: Ja.
0: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte meningen. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då kan han bort sina 30-40 kompisar och säger du... Han gör ingenting, eller hon.
1: Let's go.
0: Utan i ko eller, ja, let's go. Och så började de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna, gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner, jag glömde aldrig det.
1: Nej.
0: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
1: Mm.
0: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig så att jag måste gå under med hela kroppen och även håret det jag har på övrigt under vattnet och skulle göra tummen upp den och sen så skulle jag gå upp då.
1: Mm.
0: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp för att de kan komma och nafsa lite bara.
1: Alltså John, jag hade aldrig gjort det.
0: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång.
1: Jo,
0: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och så tittade jag ner och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så då har jag gjort mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
1: Ja.
0: Så jag gick ner och viftade och jag såg de låg sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
1: Ja.
0: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä.
1: Nej.
0: På kanten så det bara blö lite. Va? För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu att ta mig en helsena så det är inte roligt. Va? Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömde jag aldrig. Jag tog av mig cyklopet och så gav jag en liten pöjk cyklopet. Va? Han bara stod och stirrade på mig och skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa jag, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett. Så, ett litet smakprov.
1: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
0: Så berättade, så ryktade det gick ju, va? Att är det verkligen sant det att han har bara plampurajer? Och då kom ju NVT, och nu, ja det var två tidningar här i Värmland.
1: Ja, då kom du med NVT.
0: Ja, då kom med NVT och VF. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet, va?
1: Jan Fors i Hammarö, tack för att du
0: inte
1: berättade om...
0: Inte rädd för pirajer längre.
1: Inte rädd för pirajer längre.
0: Får jag ta en rolig fråga till dig?
1: Okej. Okay.
0: Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
1: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
0: Ja, det är klart.
1: Dam, kvinnor, tjej. Nej, jag vet inte.
0: Kontanterna.
1: Kontanterna!
0: Och så vill jag hylla polisen också.
1: Okay.
0: I Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
1: Nej.
0: På Liseberg.
1: Såklart, ja. Jan Fors, jag tycker vi rundar här, va?
0: Jajamän.
1: Det var mycket du fick in där, både pirajor och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
0: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen. Ja. Ni är det bästa programmet som finns.
1: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Johan.
0: Karlavagnen. Jag älskar det programmet.
1: Underbart.
0: Ha det så gott.
1: Hej då på dig.
0: Hej då.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, oh, jag fattar Inger. Jag förstår. Yes. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Orrefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så var, då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit, och då får man ju runt som en cykel överallt med far runt med cykel över, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde.
0: Mm.
1: Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, okay, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo, dels efter då stroken så fick han ju inte övning köra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting, och då var vi ner på parkeringen vid Åkra Hällskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm.
1: Och det gick ju så där. Det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter. För jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Just. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja, det är ju...
1: Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan och hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, kör, den som kör, ja, och bli distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger.
0: Oh.
1: Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för. Jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då. Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde 2 fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40 i alla fall, så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte. Och sen började säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam, den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv, och han sa precis liksom, ja nu gör du så och så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på, inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger, om,
0: framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft på en sak i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt 2 ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det är dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inget folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in. Alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gången när man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Jo, alltså, det var det. Den känslan jag hade, om man säger, sen när jag hade tatt det, så var det enda stället där jag mådde bra, det var i bilen när jag körde. För jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro. Alltså...
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr.
0: Så du kan inte köra inte längre?
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten
1: det
0: av alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst!
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej!
1: Ja, hej hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist för Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänkte här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade det så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen, typ.
0: Vad var, vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå, liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna. Ska man kapsisa? Hur djupt är vattnet? Och så vidare. Sådana liksom, orosmoment, liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för, ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå, eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Ah. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var en. Jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra.
0: Ah.
1: Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst, liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Hmm. Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var framsteg jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Huh. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, ja. Kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot. Ja. Ja. Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här, hoppas att det är okej. Men ja, sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
1: Oj!
0: Det var riktigt jobbigt.
1: Jag förstår det.
0: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag, möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men...
1: ja.
0: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att, du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
0: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för ett bra program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln? Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagganshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland, så det är fantastiskt. Det är en sport alltså, man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag.
0: Aha.
1: Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda. Och sen efter det så är det i Borgholm, SM, single-SM. Man spelar ju single, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten... Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och... Ja, det var varmt på sommaren och så skulle vi bara på en å. Mm. Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd. Och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern, vet du, det var då... Ja, alltså tryck, grupptryck. Mm. Och så, att man var rädd och tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade med benen eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter, men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: i botten.
0: Jag
1: kämpade. Jag tog ju bara ljuset upp liksom, och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nämen. Gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Men loss kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det nej. Jag hade mardrömmar oftast. Man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar alltså, riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Ah, okej, okay. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju ja, nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Det, och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Jaha, tänkte jag, hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter, och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, sa jag, aldrig i livet. Det här går inte, sa jag. Det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för höjder. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj. Det är högt.
1: Ja. Men sen hade vi lite korta, liksom, lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här. Han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen. Då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period. Så vi fick ju liksom tid på det här och det jag skulle träna.
0: Uh-huh.
1: Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre. Och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då. Som var ju 65 meters höjd.
0: Ja. Uh-huh.
1: Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp.
0: Då tog det stopp.
1: Då, och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Åh, vad otäckt.
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, bara ryggen på Petter. Och då säger han, sätt handen på min rygg och sen bara titta på min rygg. Och så går vi sakta och säkert. Jo, då börjar jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? För det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv. Så han, första du gör nu, de 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och sen kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte och alltså. Det är
1: så vackert.
0: Errol Morina på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän och vad pedagogiskt han gjorde det.
1: Ja.
0: Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack, tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själva, tack.
0: Hej!

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker av Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Klockan, den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panamakanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Kygo, Khaled och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du ju lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå, jag sa
1: du att du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt såhär pappa och
0: hetero.
1: Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker såhär, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså,
0: du hade ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt kraftigt. Jag har det som jag alltid har.
1: Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp. Och då frågade jag internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja. Det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay, positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot att röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt.
0: Det var också ogay. Väldigt. Det känns som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut.
0: Nej, alltså.

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.

0: Så ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen, och kom fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Mm. Även om det förstås finns många undantag.
1: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
0: lus. Jag kände mig också lite som en av dem.
1: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så, genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
0: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Inte det så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
1: Liksom. Ja, den kommer man
0: tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
1: Mm. För alla som städar de toaletterna. Ja, så är det jätteviktig forskning.
2: Mm. Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll.
0: Ja, precis.
2: Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
0: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
1: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
0: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
0: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att det är kul tycker jag.
2: Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du var med Petra och P4.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej att känna så. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här. Alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Då blir det som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna, det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt, och då brukar jag ta till de det. Där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Men jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med, är du ska säga ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska, när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk
1: vet.
0: Ska bli irriterade på.
1: Som
0: så kommer
1: vet folk kommer
0: genast reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international. The 1110 train to
0: Trollhättan.
1: För nu översätts alla stationers namn till svengelska. The 1110 train to
2: Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det här är
0: världens
1: sinnes.
0: Roligaste aprilskämt. Men det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men
0: alltså ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då, alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara.
0: Så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Det utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej. Okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket. Eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara så upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Alingsås.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt. Ja, ja, ja. Typ. Medan vi i Sverige är så himla...
0: De kan ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt.
0: Ja.
1: Men medan här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är turister här, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För hur hade det låtit om han hade... Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Den där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, man har helt glömt av den hur den lät. Okej, lyssna nu då. Ja, just det.
2: Den finns ju kvar lokalt när de gör överlämningar till trafiken när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har de kvar den, eller hur?
1: Ja,
2: för den
1: de
2: har man hört.
1: Det där mellan, Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja.
2: Det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju... Man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar. Och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till. Och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akuttutan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akuttutan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm. Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag vet
2: Lord.
1: Inte. Ja, ja. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, så när som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite kö där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån, så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars var det jättelugnt början på natten här, så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tåla i vaken. Med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men nej, unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe men, är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt? Utan
0: nej,
1: det är
0: utan
1: gröt.
0: Det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom, typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. det är också typ, du vet, här att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: ja,
0: sådär.
1: Ja, det är så
0: och
1: jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och så kommer de med värme mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: det
0: den varma
1: mjölken.
0: Jag vet.
1: Men... Och skiva banan, det är så alltså, avancerat så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara
0: retig. Alltså, det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, det är för att de borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en båt.
1: Lägger an heter det kanske, eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att borda då... kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att crasha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man boardar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man boardar eller man kan också boarda en färja till Finland.
1: Ja, okay, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det och då finns det lite, alltså, allting kan ju ha så många olika begrepp. Frågar man en AI så får man ett svar och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det, är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar för att vi det enda vi pratar om engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller
0: du
1: att
0: vet,
1: man...
0: ett drinkbord som folk betalar typ så här 10 000 för.
1: Eller att man går på. Vadå?
0: Alltså att man kraschar, alltså att vi har bordat på Berns.
1: Och de sa
0: att
1: det är så töntigt att, vad sa de?
0: Ja, varför just säger de? Alltså att de tyckte liksom, jag bordat på Berns. Då fattar det som att de tycker liksom så här töntigt att, liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju också vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså som jag förstår, det betyder att man då är... De har bordat på det utestället och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här Kalle Stropp typ. Medans nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men lite, så här, lite, alltid lite mer
0: Pretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, att man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, är, ligger, alltså, de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske. Ja. Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både den ena och den andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara, alltså, inte förminskande gulligt, utan gulligt, och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt, så här, åh gulligt, för det är ju, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Det kan låta lite, men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner
0: i åldrarna.
1: På den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet. Mm.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan
3: Panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han är som också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir kontroversiellt sen. Jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Och han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dash här bak med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ah, det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit samma som min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blåa krämen, alltså 80 kronor per halvår. Faktiskt köpte jag i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter. Till att nu ha, vad är det? Det där är ju en förmögenhet i månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Det får man ju göra som man vill med. Ditt fritt land. Och ett fritt face.
0: Men vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter.
0: Det är någonting varje dag.
1: Det är choklad, det är bars. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle, vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej...
1: Okay, det finns det som var inte värst, skrämma upp folk.
0: Det som var värst var inte det här med att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden, som jag sa. Passar det lite.
0: Nu, Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken. Med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att... I det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960, då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheid-offer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först Meghan Trainor.

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe.
1: Jag vill bara, jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte du att
1: hallå, jag vill
0: du,
1: säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var,
0: du, också,
1: så här, då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt.
0: Nej,
1: och det var
0: vet,
1: lite kul.
0: Jag, att blev... jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat som är de här godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är om de där fastställda gränserna har överskridits just för mig.
1: Det var ju faktiskt
0: det som du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt. Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon,
0: jag vill bara
1: att inte någon där ute sitter och tror så här, oj, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att eftersom det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker.
0: Mm.
1: Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Nu lämnar vi det.
1: Ska vi
0: men jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är det bästa jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott. Och laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Va?
0: Okej. Nattjakten Deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh. Oh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej, då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det. Jag går hellre vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Du ser inte att jag har rosa på mig
0: också. Ja, du har ofta rosa.
1: Du vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte något som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag, något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det, Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med Deluxe, var det så?
0: Ja, ja.
1: Kognitiva förmågan har redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har köttat så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna Deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: doftar kärlek.
4: Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6.
7: Sjung om det grymma landet utanför.
4: Nummer 7.
8: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Ja, Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Red Wine.
1: Just det, på första. Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm,
1: vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar
0: jag? Jag tror det var trean.
1: Okej.
0: Okay. För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet hur jag kunde skriva.
0: Och då försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i ett samma dokument och håller på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, okay, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja. Men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan ju så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vaken@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Jag bara spånar.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ah. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så är tänk, eller så är det typ...
0: Glenmark? Vilka Karin? Är, som... är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsatt som heter Bale? Det är lite långsamt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum Jum pratar. Jum Jum.
0: Jum Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande. Är det äpplet? Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju typ noll när minne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad.
1: Ja,
0: men något
1: ju,
0: med Ma.
1: Det är ju Ma Baker. Det är ju hon som de sjunger om. Vad heter
0: ja,
1: de?
0: Ja,
1: du
0: ja.
1: Vet.
0: Mm.
1: You know Ma Baker. Gun. Ma Baker. Ja. Så då är det Aroma, den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tionde, Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja
1: så går
0: men jag
1: har
0: förträngt det. Alltså, det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Okay. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Inget mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple
1: som inte är Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious har man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. Nian, Aroma. Tian, Alice. Åttan, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej,
0: då.
1: Men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en kvartan. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer 2. Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar kärlek. Nummer 3.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer 4.

0: Nummer 5.
1: Jag är en förrädare.
0: Nummer 6. Sång om det grymma landet utanför. Nummer 7.
2: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
0: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
3: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Nummer 10.
4: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
5: Det är tvåan som är Ingrid, Marie. Ja, precis. Inte trean. Nej. Trean är förrädare. Förrädarna.
4: Nej, det är femman.
5: Okej.
4: För trean är Frida, vår kollega.
5: Aha, är det
4: som
5: det?
4: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i. Aha. Någon gång. Hon var med
5: Frida
4: i radio.
5: Äppelsort.
4: Har jag och du haft med henne någon gång?
5: Ja, det var VM. Hon ställde sig i ett hörn, ja.
4: Ja.
5: När det var fotbollsmatch.
4: Ja, på en
5: England
4: bar.
5: Spelade väl?
4: Ja.
5: England, finns det inte någon England?
4: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
5: Mm. Kanske är Frida.
4: Det är den i...
5: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej, jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkligen. Du vet det...
4: Vi blev utslagna av dem. Eller något.
5: Sen fyran, Santana va?
4: Eller var slog ut oss?
5: Santana va?
4: Var det fyran?
5: Mm.
4: Santana. Är det en äppelsort också?
5: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
4: Ja.
5: Eller var det det?
4: Jag...
5: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
4: Nej, jag kan inte riktigt placera det, förlåt.
5: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Inte. Change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
4: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
5: Men det låter lite smooth. Är det Santana som...
4: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
5: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
4: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
5: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
4: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
5: Viktigt. Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
4: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
5: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
4: Ni vet, det är sån jag är.
5: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
4: Eller Golden Delicious.
5: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort
4: men
5: som heter...
4: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
5: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
4: Citat min bästa kollega
5: ja.
4: Sa, det är en central del. Det är som att... Om man inte liksom är medveten om det gyllene äpplet i Mio med Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
5: Gud, har jag PMS? Eller? Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom, gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Så nu satt på en låt, jag ska gå och dra dig i örat. Nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
4: Golden Delicious.
5: Jag behöver hjälp. 722-50 inledning, jag ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Men vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju inte ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja,
1: det är
0: sånt där verkligen... gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida som det är Frida Tranvik. Femman Katja som att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana ska ju vara på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: holländskt äpple. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like,
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta jag som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så Rödluvan på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han
0: Jaha,
1: är så säker
0: men då,
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
7: Sjunga om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
8: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden.
1: Mm. Du ska nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer... Sju. Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och eller, sen är det red wine.
0: Eller någonting med common. Trouser.
1: Vilka är det som sjunger red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen något filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: Too
1: röd.
0: Late äpple. For Your Comedy. Trouser Icon eller Trouser Economy eller Icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Och sen It's Too Late For Your Comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror det är filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är... jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa
0: ett
1: oss...
0: begrepp som heter trouser economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd äppelsorter som har ordet röd. Röd eller red.
0: Ja. vakensnabelasare.se. Ja, det står helt still. Jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er. Okay. Det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Och hon heter Summer.
1: Ja, i... alltså.
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha, ja. Vet hon?
0: Barton.
1: Ja, och Company. Mm. Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
6: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
7: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
10: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
7: Sjunga om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
8: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
9: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju... hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toserit Cohen... It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, tack för den översättningen.
1: Det är Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in som gissning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite
1: äntligen.
0: Mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom. Och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då. Det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Folk skriver, jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Mm. Men vi lyssnar på den här Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Mm-hmm.

0: mycket. Ja, jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika.
1: Mm.
0: Vi vill ju vända oss till nummer 7.
1: Mm.
0: Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar.
1: Mm.
0: Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith.
1: Mm.
0: Äpplet. Farmor Smith skulle man ju översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Nej, alltså jag är bara, jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har hon verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, Nej. Utan den har väl så här,
0: vad
1: långa
0: näsa du
1: har. Vilken stor mun och sånt där.
0: Ja.
1: Så frågan är, ska hon till, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars, i klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: både och. Jag är 50-50 på det här.
0: Är det?
1: Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Mm. Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer 3.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
8: Sjung om det grymma landet utanför.
3: Nummer 7.
9: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer 9.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
12: Farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra argument.
0: Mm-hmm.
1: Att det borde vara rödluvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Hur ska vara rödluvan?
1: Jag tror också det. Ja,
0: Hans
1: just
0: Greta
1: det. Långa armar.
0: Långa armar.
1: Nej, nej. Släpp.
0: Skriver någon här.
1: Okej, hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan.
0: De
1: ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då...
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra
1: säga
0: då? Ska vi köra våra 10?
1: Åh, våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Äppelsorten
0: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej. Okay.
1: För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Men jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio.
0: Men med det sagt,
1: alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa video.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by.
3: Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Jag ville ha Golden Delicious. Men
1: vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
9: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Här tror vi på Rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tror vi på Discovery.
3: Nummer nio.
11: Hjälp oss, här tror vi på Aroma. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Hasse Aro, hör vi. Aroma. Ma Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tror vi på Alice. Det är hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker jag är lite kul.
0: Ja, främt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och ombytelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Henne doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, går vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Nej, ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, går vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, går vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm. Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ah, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja,
1: du har sagt, jag hade, du hade fått sagt
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, Snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. Nej, det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn, kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper, han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.
1: Mm.

0: underground med mig.
1: Hate that I made you love me. Jag är vaken med Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, i några timmar, tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har åker och äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Friksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer att öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love You? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju